inn. Kjære lyttere, du hører på Våkne på Radio Nova. Du fikk nettopp en liten sånn bolke med litt sånn funky musikk. Først så fikk du Peer Pressure av The Screamers.

0: Så fikk du etter det så fikk du Isotopes Up av Giza X og The Mummy Man, Tame Impala eventually, Negative Trend, M16, og så helt til slutt, rett før du hørte min fantastiske stemme igjen, The Screamers igjen, men med Mater Dolores. God morgen, alle lyttere. Var ikke det gøy, eller?
1: Våkne!
2: Jeg synes det var fantastisk, jeg.
1: Ja. Ja, jeg synes det var en bra dose med sangen, jeg.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Altså, det er jo... Det er jo et spennende valg å ta house og punkmusikk sammen.
2: Det er jo en interessant kombinasjon. Ja.
0: Og det var du som spurte om jeg ville være med på sending.
2: Ja, det stemmer også.
0: Hvorfor det?
2: Jeg hadde lyst til å bare ha folk på sending og innså at jeg har lyst til å ha sending alene på det her. Det virker litt kjedelig.
0: Ja, det virker. Ja, ja.
2: Det hadde jo vært gøy å bare kunne spille alt. Jeg kunne stått her og groove i en time, liksom. Men det er jo morsomt å ha noen å snakke med. Ha noe sånn frem og tilbake.
0: Ja, snakke om litt sånn drøm og sånt.
2: Ja, og tull og fjas og sånt.
0: Ja, ja, ja. Ja.
2: Mye bedre det enn å...
0: Du gidder ikke, man gidder ikke å høre på house og punk alene.
2: Nei!
0: Akkurat. Eller jeg kan jo lett finne på å gjøre det. I mitt daglige liv.
2: Ja.
0: Men kanskje ikke i et studio når jeg vet at jeg må snakke om det etterpå.
2: Nei.
0: Nei.
2: Nei, man føler at man må ha noe klokt å si om de sangene man har valgt. Men
0: ja.
2: Jeg tror kanskje ikke man må det.
0: Nei, altså eventually er jo en banger.
2: Ja, den passer bra inn, synes jeg.
0: Ja.
2: Men det andre, hva tenker du om dine? For eksempel Isotopes Up er ganske...
0: Den var ganske rå, altså.
2: Den var ganske rå.
0: Ja, det kommer noen jævlig fete låter senere. Hvis du ikke våker den, så kommer du til å garantert våkne til en 8-minutter lang, nei, 9-minutter lang låt, så kommer du senere.
2: Ja, den...
0: Det blir bare dritfett, det der.
2: Ja, Jordan sendte meg listen med sanger han skulle spille, eller bare en liste med sanger. Jeg var sånn her, ja, sure. Og så visste jeg ikke helt hva jeg skulle gjøre med det, så jeg bare tok alle. Og så innså jeg ikke før etterpå at den ene var i 8 minutter. Og jeg var sånn, ja, det går bra.
0: Ja.
2: Vi kjører på den sammen med de 5 andre sangene vi har planlagt. Men det blir bra.
0: Jeg er litt sånn bekymret for at vi kanskje har litt mer punk in house, og at vi ikke...
2: Nei, det er derfor punk er først.
0: Ja.
2: I all promo, så står det punk og house.
0: Også house.
2: Og så er det også litt psykadelisk pop, fordi det er det Tame Impala er. Men ja. Det er ikke så farlig.
0: Nei.
2: Jeg orker ikke å skrive psykadelisk pop og her.
0: Det er bare tullet det, og det er alt for mye tull å drive på morgenen.
2: Ja, alt for mye tull.
0: Ja. Kan ikke drive og tulle så mye hele tiden.

0: Da fikk du fra meg, fra oss, fikk du først Swell Maps med International Rescue. Så var det Night Shift, Muse med Night Shift Superstar. Så var det Rick Agnew med Surfside. The Pagans med What's This Shit Called Love, understrekk. Sist, men ikke minst, Daft Punk og Para One, Prime Time of Your Life, Para One Remix.
1: Yeah, yeah.
2: Våkne!
0: Fantastisk,
1: ja. Fantastisk. Nå er vi jo halvveis i mål.
0: Ja, halvveis til mål.
1: Halvveis til mål, og snakk om mål. Var det noen som fikk med seg de to helt fantastiske kampene som ble spilt i går, eller? Først, la oss aldri glemme fra denne dagen av kvinnelandslaget sin seier 6-0 mot Romania i går på Ullevål stadion. Helt syke mengdommål. Kvinner, stå på, altså. Jeg synes vi skal ro mer for de kvinnene. Ja da, der har vi det, vet.
0: Ja, det er jo godt gjort, altså.
1: Og så for en litt sånn patriotisk greie, så er det jo sånn at Viking er med i Champions League.
0: Ja,
1: spilte
0: ja.
1: Kamp mot Bayern München. Hjemmebane for Stavanger. Ja da! Ja. 3-3!
0: Ble det 3-3?
1: Det ble 3-3!
0: Hæ, det er så mange mål!
1: Og Viking leder med 2-0 første omgang.
0: Oi, sånn, wow.
1: Og så kommer Bayern München, andre omgang. Skåret to mål. Og så var det 2-2. Og så skårte Bayern et mål. Og en halvtime før overtid. Nei, ikke en halvtime.
0: Halvt minutt før overtid. Ja.
1: Altså, 89-30. Så klarer Viking å score 3-3! Og det holder de ut i 6 ekstra minutter, altså. Det var helt sjukt.
0: Nei, det vet du hva? Det er jævlig bra godt gjort, da, de to fotballagene der, altså. Ja. Wow. Viking og kvinnelandslaget. Fantastisk. Applaus til dere.
1: Applaus til dere. Applaus til dere fra...
0: For å våkne. Fra de som det betyr mest fra, da. Amen og Jordan. Vi er Amen og Jordan her i våkne.
1: Ja,
0: det er de som det betyr mest fra å høre fra morgenen, synes jeg, da. Det er det beste jeg vil høre.
1: Det er det viktigste i livet.
0: Ja, den viktigste kilden til glede er vel egentlig bare å høre på oss to på våkne.
1: Ja.
0: Tror du det? Hva ellers kan man be om?
1: Noen pølser, kanskje.
0: Ja, jeg er ganske sulten. Jeg har ikke spist frokost, har du... Nei, skal du spise frokost snart?
1: Skal vi spise frokost sammen?
0: Jeg tenkte Mac-eren. Legit, det var det jeg spiste siste gang. Så var det Mac-eren sånn der meal-frokost-greie. Nå dør han av latter der. Da går vi på...
1: Mac-eren til frokost.
0: Da går vi på sang.
3: For the dictator of disco, Sofisco. The Führer of the Flamin' Funk. And the laziest man in show business. Designed to kill. The devil made me do it. Contort yourself. I slept with a zombie. That sax maniac himself, Mr. James.

0: Ja da, da har vi kommet helt på slutten av programmet, men først så må jeg jo introdusere de låtene som dere nettopp hørte på. Den første du hørte var Designed to Kill av James Chance og The Contortions. Og den flotte, fantastiske 9 minutteren med bare bråk egentlig, det var Promotion Man, Murzbow, jævlig viktig noise musikerartist i verden. Og til slutt, Daft Punk, Superheroes. Og med det, så har vi ikke mer vi skal si enn god morgen videre.
1: Ja, god morgen.
0: Ja.
1: Oi, jeg vil ha det.
0: Kikkeliki. Ja da.
2: Våkne!
1: Det har vært våkne med både Amund og Jordan, ja, begge to.
0: Helt suverent har det vært.
1: Ja, det har vært bankish.
0: Ja, vi har kostet oss masse i studio. Ja. Vi har bare suttet her.
1: Vi har bare suttet her for musikk, prata. Ja. Ja. Vi får gå og spise
0: Mackern. Så kos dere med frokost etterpå da.
1: Ja.
0: Ja. De er ganske snille og hyggelige.
1: Ja. Ja.
3: Oh, I'm so agitated, so agitated. Run through a washing machine, agitated. I'm so

0: Du hører på Post på Radio Nova.
1: Her at vi bare måtte le litt. God morgen til alle lyttere som hører på. Jeg heter Jenny, og jeg sitter her med
2: Eirik
1: og Emilie. Og vi er, jeg vil kalle det en drømmeduo i dag.
3: Og jeg er også her, jeg er også her.
2: Ja.
3: Ja. Drømmeduo, jeg er også her.
1: Drømmetrio. Ja,
3: drømmetrio heter det.
1: Så jeg er bare så vant til at jeg og Eirik blir kalt drømmeduoen. Fordi... Ja. Vi har krøller og sånn.
2: Ja. Men det kul, du
3: men det, jeg prøvde altså bare å inkludere meg selv, men det greit.
1: Og det så hyggelig at du med i dag, Emilie.
3: Tusen takk, dere. Takk. Det veldig hyggelig å være her.
1: Følg med videre. Vi her frem til klokken 9.

0: hørte vi Declare med Enough.
1: Dagens aviser.
2: Operasjonen til Pave Leo var vellykket, opplyser Vatikanet tirsdag kveld. En undersøkelse påviste kreft i lungene, kommer det fram i en oppdatering fra Vatikanet. Paven ble operert tirsdag for å fjerne en kul i lungen. Søndag ble det kjent at det var oppdaget en kul i lungene hans under en helsesjekk. Vatikanets presskontor har tidligere uttalt at det er ventet at han vil trenge en uke på å komme seg etter operasjonen, skriver NTB. Den amerikanske eliteuniversitetet Cornell University har stanset alle sosiale arrangementer ved sine brorskap. Beslutningen gjelder resten av studieåret og kommer etter at en tidligere student har saksøkt et brorskap og 7 av dets medlemmer for en påstått dopet gruppevoldtekt i 2024. Hendelsen har utløst omfattende protester i USA og ny granskning av saken. Volvo tilbakekaller 234 000 biler og... Beklager. Volvo tilbakekaller 234 000 biler av modellen EX30 verden over, og om lag 14 000 av disse er norske. Årsaken er feil på nakkestøtten. 14 222

I Arendal blir det 12 grader 5 meter i sekundet i vindstyrke, og i Kristiansand blir det 13 grader, litt overskyet og sol med 5 meter i sekundet i vindstyrke. Stavanger får overskyet med litt sol, hvor det blir 13 grader 3 meter i sekundet i vindstyrke i Stavanger. I Bergen så blir det 13 grader. Og 2 meter i sekundet blir vinden god. I Voss blir det 11 grader 1 meter i sekundet i vindstyrke. I Otta blir det 10 grader med 1 meter i sekundet i vindstyrke. Og i Trøndelag så blir det 10 grader med 3 meter i sekundet. Og i Kya fyr blir det 11 grader, litt overskyet der, men fortsatt litt sol som skal skinne på befolkningen, hvor det blir da 12 meter i sekundet, så dere vil oppleve litt mer vind. Mo i Rana får regn med 9 grader og 5 meter i sekundet i vindstyrke, og Sandnessjøen opplever det samme, for dere er ikke langt unna. 9 grader!

0: stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trang. Du kan bare kjøre gode prøver, men jeg vet at jeg vant. 500 meter lenger frem, jeg er fire ganger mer i element. Jeg er langt inn i city, jeg er glemt. Og for å skape, noe må bli brent. Det er to helt forskjellig temperament. Det er en by som kommer stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trang. Du kan bare kjøre gode prøver, men jeg vet at jeg vant.
1: Messi med 5-0. Det er onsdag. Vi skal ikke ha den i toeren.
2: Kom deg ut av senga mi!
1: Kom deg ut av senga mi!
3: Det var det hun sa.
1: Jeg var litt usikker på hva jeg skulle snakke om, og da gikk jeg inn i mine notater på mobilen, for jeg har veldig, veldig, veldig mange notater. Veldig mye lister av veldig mange forskjellige ting. Veldig variert innhold. Og da tenkte jeg at jeg skulle lese opp en liste jeg lagde på jobb med en kollega, som består av navn som vi fant når vi søkte opp rare navn på nettet. Så jeg skal tenke litt på kanskje sånn, hva du likte best og sånn da. Så det er det jeg skal gjøre nå. Så kan vi uttrykke litt tanker om det etterpå.
2: Yes.
1: Så da bare begynner vi på toppen. Myfrid. René.
4: René.
1: Bolivar.
4: Bolivar.
1: Blodsturp. Gaula. Drua. Bert. Rukke. Fogg. Bjarl. Mård. Reike. Knuff. Breis. Ugge. Mulf. Påge. Og Knurt.
3: Knurt.
1: Mulf.
3: Jeg datt litt ut. Kan du fortelle sammenhengen igjen?
1: Vi søkte på 1600-talls. Ja, det glemte jeg, så vi søkte på 1600-tallsnavn. Og så bare blander vi oss gjennom mange, mange sider med drittnavn. Så det er, dette er navn. Ekte navn. Så,
3: og ja, for René har jeg hørt.
1: René har, ja, men det begynte. Så det var egentlig det jeg hadde å si. Er det et av disse navnene dere tenker at sånn, dette er personlig? Jeg er også ganske glad i Knuff.
4: Knuff.
3: Hvem heter Knuff?
1: Hallo, jeg heter Knuff. Hallo, min navn er Knuff. Ja, så det.
2: Emilie Knuff.
1: Emilie Knuff. Det var egentlig det jeg hadde å si. Så det var, ja, det var ikke mer enn det egentlig.

0: Am All Right med Ringo Moon.
1: Ja. Jeg har hatt en åpenbaring.
0: Yes.
1: Jeg har hatt en åpenbaring. Nei, jeg har hatt en fantastisk åpenbaring.
2: Ja. Oi, nå gleder jeg meg til å høre.
0: Ja, jo.
1: For i går så har det seg sånn at jeg var jo på anmøte.
0: Ja. Ja.
1: Det var det ikke alle i rommet som var.
0: Anmøte i Radio Nova.
1: I Radio Nova. Ja. Nei. Men det var et stort møte, og så gikk jeg litt tidligere, fordi jeg hadde en kompis, og kompisen min og kjæresten, som også er venninne av meg, skulle på musikkbingo på Chateauneuf.
0: Ja, mm. Gøy.
1: Og så tenkte jeg sånn, ja, da stikker jeg innom, da, så tar jeg og blir med på bingo litt, og så går jeg hjem. Og så, når jeg kommer dit, så tenker jeg sånn, jeg forventer egentlig bare masse voksne. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg bare forventet ikke at det var litt som sånn...
0: I en studentbar?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så jeg kommer inn, og så møter jeg bare masse sånn, det ser ut som at alle skal på byen. Sånn. Oi. Oppriktig, alle skal på byen. Sånn ut og feste hele natta.
0: Hvordan da?
1: Nei, sminka seg og ordna seg, og det var liksom sånn... Det var liksom sånn der, du vet den der typisk sånn der, åja, nå skal alle ut på byen, nå skal vi kose oss, så skal vi
2: slå
1: oss reis.
0: Den klassiske.
2: Ja. Den
1: klassiske. Og da var jeg sånn, wow, vi er jo på musikkbingo. Og så har man pyntet seg såpass.
0: Oi.
1: Og det var veldig sånn der, jeg har ikke vært på bingo siden femte klasse på SFO.
2: Du så for deg sånn der maskin, eller sånn spinnemaskin, og så faller ut sånne,
1: ja,
2: det faller ut sånne, sånne fargede baller og sånn.
1: Ja, det var,
0: jeg skjønner, men det høres jo veldig nerd ut, jeg skjønner jo det.
1: Ja, men det er jo sånn, det er jo gøy, men jeg trodde det var mer musikkquiz, jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte det. Men så kommer jeg bort dit da, og så, og så sitter vi der, og så er det, konkurranseinstinktet på folk er jo helt crazy. Altså, her snakker vi, disse her har spilt bingo før, altså.
2: Det er ikke første gang vi er på bingo.
1: Det er ikke
2: bingo.
1: Første gang. Dette her er kanskje andre året de har streak, liksom. For det var sånn...
0: Ja, såpass, ja.
2: Hver tirsdag.
1: Ja, det er hver tirsdag, for de spilte en sang. Og så var det om å finne den sangen, da.
0: Ja.
1: Så la oss si, du hører sånn Baby av Justin Bieber. Sånn baby, baby, ikke sant? Og med en gang sangen starter, så er det sånn... 45! 45! 45! Det er der! Det er der, altså!
0: Ja, altså, herregud
1: 64 og det var liksom de skal ha den premien.
0: Ja.
1: Selv om det er gavekort på 100 kroner, så skal de ha det der, altså.
2: Åh, man får så høy puls og man kommer inn i en sånn rom. Men så, jeg blir sånn, det verste er at hadde jeg vært på
0: deg. Ja.
2: Nei, ikke, kanskje ikke, jeg roper ikke, men jeg ville nok. Jeg kan bli hun som er sånn 45, det er 45, det er 45.
1: Jo,
2: men
1: ja.
2: Når man er på et, når man blir giret på et lag, ja. Men vi er jo litt ulike der, Jenny. Jeg har veldig, veldig høyt konkurranseinstinkt på spill.
0: Du får sånn crazy eyes når du snakker om spill.
2: Får jeg det? Det blir helt gærne.
1: Det blir
2: helt gærne. Ja, det verste er under Secret-titler, altså, da begynner jeg å...
1: Jo, men det er jo, det er jo ganske kult. Og det er gøy. Musikkbingo er gøy.
2: Jenny synes ikke det er så gøy. Nei. Men musikkbingo er gøy.
0: Musikkbingo er gøy.
2: Og jeg tenker litt sånn, jeg føler at halve moroa på sånne ting er at man må bli litt gira. Hvis man bare sitter der og er sånn, baby, jeg har Justin Bieber, så er det sånn, ja, det var ikke jo. Alle vet hva den låten er, det var ikke så jævla gøy.
1: Ja, liksom, nei, ja,
2: man må engasjere seg litt, tenker jeg. Så da tenker jeg at sånn konkurranseinstinkt er lov. Men det er litt, men det er noe når man kommer inn i en sånn atmosfære, blir man litt satt ut.
1: Ja, for jeg var litt sliten fra før,
2: ja.
1: Og så begynner jeg å bli litt småsyk. Så det var liksom, jeg var liksom sånn...
2: Begynner du å bli syk?
0: Hæ?
2: Er det sant, Eirik?
1: Nei. Nei, også, men det var litt gøy, for jeg kom inn, og da var det sånn... Nå hadde vennene... Det var gjenger som hadde samlet seg. For nå skal vi vinne dette gavekortet. Jeg vet ikke om det var gavekort, men det er jo alltid sånn. Og det var veldig gøy, for det var sånn der... Når det favorittsangen kom på, det var, de skulle ha liksom en outro når de fikk bingo, og så var det sånn, bingo! Og så løp de opp, og jeg var litt så stresset hvis jeg hadde fått bingo, fordi jeg var ganske innerlåst mellom kompisen min og en random på siden. Så jeg måtte, og scenen, så jeg måtte liksom dytte meg bakover sånn James Bond og kravle frem for å være sånn, den er min! Den er min! Det er bingo!
0: Og du ble med på engasjementet?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja,
1: men jeg vant ikke da.
0: Ja,
1: jeg kravlet ikke fram noen andre vant, altså, det gjør jeg ikke.
0: Nei.
1: Men de var jo sånn, de sto der og nøyte og gikk liksom, de nøyte litt lenge. For sånn, all I do is win, win, win, no matter what. Og så gikk de der da, og følte seg så kule.
3: Åh, det her er ekkelt.
1: Så det var en opplevelse.
0: Men hva slags type var det der?
1: Det var alle.
0: Alle typer.
1: Alle typer.
0: Ja,
1: dere... Folk jeg ikke forventet å se, ja. Sånn,
0: spennende.
1: Ikke for å forhåndsdømme, men sånn, ordentlig sånn der jenter som er sånn,
0: med litt boots og herlig
1: ja, ja, ja. Boots og svart frakk og kåpe
0: blå alt og sånn
1: ja. Og ja, men hva da?
2: Vi er sånn bittre
0: med sånn høyere og blå alt.
2: Åh, shit, er vi skikkelig drittsekker? Skikkelig drittsekker? Nei. Men da vet jeg hva vi skal gjøre neste tirsdag, dere.
1: Ja.

0: Der hørte vi brev til København av Vepsestikk.
1: Det er snart Halloween. Ikke helt enda, men snart. Og jeg har funnet fram... skummelt. Jeg har funnet fram noen dilemmaer om et tema jeg har tenkt litt på. Temaet er... heks. Så nå vil jeg at dere skal svare. Det blir enten this eller that, eller ja, dere sier den dere helst vil ha. Skjønner dere? Dere vet hvordan dilemmaer fungerer. Eller gjør dere egentlig det? Ville dere helst vært en heks med tryllestav, eller en som må si ord for å gjøre magi?
2: Tryllestav.
1: Wow. Ville dere helst vært en heks med hatt som var spiss og sort, eller en heks med svart parikk?
3: Svart parikk.
2: Ja, enig.
1: Ville dere helst vært Elfaba fra Wicked eller Tess fra Zombie Lars?
3: Tess fra Zombie Lars.
2: Wicked, Wicked.
1: Vil du helst være en hemmelig eller en offentlig heks?
3: Offentlig.
1: Hva med deg, Elfaba?
2: Jeg vil være hemmelig.
1: Vil du helst være en klassisk Halloween-heks med spiss nese, eller Disney-film-heks som synger stygt?
3: Disney-film-heks. La la la.
2: Jeg vil ha en spiss nese.
1: Vil du helst være en gammeldags heks som ble brent på bålet på 1300-tallet? Eller en moderne heks som må være programleder på Åndenes makt?
3: En heks som ble brent på bålet!
1: Nei, vi mistet henne.
2: Hvor ble hun av, heksen?
1: Siste spørsmål. Vil, ja, du fikk ikke svare.
2: Det går fint.
1: Ok. Ville du helst hatt heksemagi en dag i uka? Eller hver dag? Men du blir jaget av en liten flokk med bitte, bitte små onde hekser i 15 minutter hver dag. Og hver gang du tråkker på dem, så dupliserer de seg. Og du må slåss mot Voldemort en gang. Men du vinner. Og du må lage collab med Lily Bendris i ny sesong av Åndenes makt. Men du får ha magi hver dag.
3: Ja, jeg lever! En dag i uken.
4: Hva med deg, Jenny? Svar nå! Hvis ikke, så tar jeg deg med magi!
3: Svar!
2: Enig med heksen min...

0: Set for Life med Lene 3000?
1: Jeg har begynt å tenke veldig mye på sånn det verste man kan si
0: ja.
1: I ulike situasjoner.
0: Ok. Mm.
1: Og så tenker jeg, la oss finne situasjonen da. Du har nettopp slått opp. Og så blir du ringt. Hva er det verste du kan si?
2: Du blir ringt?
0: Ringt av hvem?
1: Du blir ringt av heks! Svar på heksemåten! Nei. Jeg blir for dum. Nei. Du blir veldig mye heks her.
0: Ja, mye heks i monitor.
1: Fortsett.
0: Du blir ringt av.
1: Okay. Du har nettopp slått opp. Hør da, du har nettopp slått opp. Og så blir du ringt av moren din, som du vet har vært hos legen. Så du må ta telefonen.
2: Oi,
1: ja. Okay. Du må ta telefonen.
2: Og legen var
1: legen var
0: heks.
1: Nei, men oppriktig, hva er det verste man kan si i den situasjonen? Okay. Ja.
0: Mamma ringer. Hun har vært hos legen.
1: Ja.
0: Du har slått opp.
2: Dette var et skikkelig rart dilemma.
1: Ok, vi kan ta andre. Okay.
2: Du har slått opp. Moren din har vært hos legen, og så sier du ok, nå er jeg mor, og så kan du være...
1: Hun skal til å prate til deg.
2: Hei, Jenny.
0: Hei, mamma.
2: Hei. Oi, gråter du også?
0: Gråter du?
2: Jeg har fått en litt lei beskjed fra legen.
0: Nei.
2: Jo. Du først.
0: Gustav. Og jeg har slått opp.
2: Jeg kommer til å...
0: Hæ? Like. Er det piping fra sykehuset?
2: Ja. Jeg kommer til å dø snart. Men du har slått opp med Gustav?
0: Ja.
2: Det var jo...
0: Mamma, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal ta det her nå, for det ble litt mye. Ja. Jeg har nettopp slått opp med Gustav.
2: Ja, ok.
1: Jenny, går det bra, eller?
2: Gustav. Ok, ja, men herregud, men hvis
0: her står jeg med Gustav.
1: Ja.
0: Gustav, ikke nå, mamma dør, seriøst.
1: Ah, skipt.
2: Men
0: Gustav sender hilsen.
2: Ok, men ja, jeg har ikke lenge igjen. Nei.
0: Å nei, jeg og Gustav kommer løpende. Nei, Gustav,
2: det kommer, det kommer noen inn. Det kommer noen inn døra. Det kommer noen inn døra. Hvem er det? Hvem er det som kommer inn døra?
3: Hei, hei!
2: Hæ?
3: Jeg er legen i dag.
0: Mamma, hvem er det?
3: Hei! Det er meg. Heksemannen. Jeg har litt dårlig nyheter, Jenny. Går det bra om vi tar det nå, eller?
0: Ja, ja.
3: Hva er det? Jenny.
0: Ja.
3: Du kjenner, moren din har jo vært syk ganske lenge.
0: Har hun?
3: Ja, det
2: jeg
3: vet
2: du. Jeg sa det jo akkurat til deg, Jenny.
3: Hun sa jo hvor jeg holdt det skjult.
0: Mamma, hvorfor har du holdt det skjult mens jeg har vært sammen med Gustav?
3: Er du sammen med Gustav?
2: Nei, hun er ikke sammen med Gustav.
0: Ja. Jo, nå må jeg jo det, fordi nå er han den eneste som kan være der for meg.
3: Åja.
2: Å nei.
1: Men Jenny, du vil jo nettopp slå opp.
3: Hallo, hei Gustav.
0: Gustav, jeg snakker ikke til deg.
2: Gustav?
0: Nei, Gustav.
2: Gustav, du er nødt til å gå nå.
0: Mamma,
2: please. Og det skal jeg også.
1: Skal vi ta et annet scenario?
2: Ok,
0: det var helt forfattig.
2: Det var kanskje en verste impro. Jeg har aldri vært borte i verre.
1: Jeg trodde du skulle fly når du sa sånn der. Oi, det kommer noen. Så trodde jeg du skulle fly ut. Som en heks. Men,
2: nei, det trodde jeg ikke.
1: Nei.
0: Vi prøver å gå vekk fra heksene.
2: Gjør vi egentlig det? Prøver vi å gå vekk fra heksene?
0: Okay. Neste scenario.
1: Ja.
2: Oi. Du er på kino. og det begynner å lukte litt ekkelt. Hva er det verste du kan gjøre da?
1: Det verste du kan gjøre...
2: Er det verste du kan si?
1: Det verste du kan gjøre er å begynne å finne lukten. Ja. Hvor er det du lukter? Og så er du på date?
2: Ja, eventuelt ja.
1: Ja, og så begynner du å se på daten din, og så begynner du å... Er det du som lukter, eller?
0: Hæ? Nei.
1: Nei, ok, nei, det er bare lukta. Altså. Det lukter veldig rart her, og så begynner du, å lukte nærmere som beina og skritt og sånn. Og så er det sånn... Jeg tror det er du, altså. Du lukter sur melk.
0: Hæ? Sur melk? Hva?
1: Ja.
0: Nei!
1: Det er heksa!
0: Det er heksa som lukter!
2: Nei! Hele tiden! Nei.
1: Nei. Men det verste,
0: jeg tror vi har mistet det litt.
1: Ja, vi har mistet det.
2: Okay,
1: men, du pika på heksa.
2: Okay, ja, du pika på heksa. Og så valgte vi bare gjenbruke den igjen og igjen. Men vet du hva? Så kommer heksa inn, og så var det hun som lukta. Så gikk daten bra, og så dro de hjem sammen.
1: Og så hukka de.
2: Og så ble hun til en heks når han kom inn igjen.

0: våre beste Valkyrie No Stars med lyse blått. Og her kommer den triste. Å fy faen.
1: Hva hører jeg nå?
0: Vi har vært hekser nesten hele sendingen.
2: Ja, store deler i hvert fall.
0: Store deler av sendingen.
2: Jeg er veldig glad at det var mitt siste og ikke mitt første stikk. Hvis jeg hadde dratt heksa på begynnelsen. Ja, nei. Det er lange to timer.
0: Jeg lurer på hva det var som liksom fikk oss til å tenke sånn, dette naila vi, la oss gjøre det.
2: La oss fortsette med det videre. Og jeg har hatt det veldig gøy med dere. Det har vært flott å være vikar på onsdag, er det i dag?
0: Det er onsdag i dag. Emilie har vært vikar for oss, for Leonora.
2: Ja.
0: Og vi har kost oss skikkelig mye med deg.
2: Takk dere.
3: Ordentlig fin person.
0: Okay. Skikkelig fin person.
2: Takk. Takk dere.
0: Hva skal dere i dag, mine venner?
2: Jeg skal lese til eksamen, sa jeg i går også. Skal fortsatt gjøre det i dag. Og så skal jeg spise middag hjemme hos min familie. Oi, i dag.
0: Det gleder jeg meg til.
2: Ja, det blir veldig hyggelig.
0: Ja. Hva med deg, Erik?
3: Jeg skal jobbe med kvalifiseringsoppgave til eksamen.
0: Oi, spennende.
3: Og så skal jeg jogge en tur.
2: Deilig.
0: Nice.
3: Så det blir gøy. Og så skal jeg bare gripe dagen.
0: Ja,
1: gripe dagen.
2: Hva med deg, Jenny?
0: Jo, takk som spør. Jeg skal først på skolen. Og så har jeg faktisk lønningspils med jobben min. Og så har jeg bokklubbmøte. Og så skal jeg på kino.
3: Oi, hva skal du se?
0: Den fremmede.
2: Oi.
0: Av Albert Camus.
2: Spennende.
0: På Cinemateket.
2: Kult.
0: Som er boken vi har lest i bokklubben.
3: Oi, kult.
0: Ja.
3: Wow.
0: Så jeg har en busy day ahead of me.
2: Men det er fint.
0: Gøye ting.
2: Ja.
0: Ok, takk kjære lytter for at du var med oss helt frem til nå. Nå kommer Skummakultur og tar over. Vi elsker dere.
3: Jeg håper dagen deres blir super.
2: Jeg også.
0: Ha det!

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Nova.
2: God morgen, det er onsdag. I studio i dag har du meg, Maria, sammen med
3: meg, Lotte.
2: I dag er en spesiell sending, for vi skal bare snakke om Valkyrien Allstars.
3: Oh yeah.
2: Vi har møtt dem på Uka i Ås og intervjuet dem. Dere skal få høre intervjuet. Vi skal spille deres musikk. Og det blir rett og slett en hel rund og god temasending.
3: Det blir så deilig.
2: Ja. Hva gleder du deg mest til, Lotte?
3: Gleder meg til å høre musikken.
2: Jeg gleder meg til å sitte og kose meg med musikken.
3: Ja. Og intervjuet blir gøy.
2: Det blir gøy. Så det gleder meg til å vise dere. Det var gøy, og det blir gøy.
3: Det blir gøy.
2: Ja. Så stay tuned.
3: Kos dere.
2: Ja.

0: Der hørte du Valkyrien Allstars. Er du ensom, har du meg.
1: Jeg putter til denne proppen, denne skommakulturen var jævlig lett. Jeg skal prate med en tolk her bort på kroa. Digga skommakulturen.
0: Skommakulturen digger vi også.
2: Ja, det er vi fan av.
0: Det tror jeg Valkyrien nå gjør.
2: Ja, jeg tror de liker oss nå.
0: Jeg tror de liker oss litt.
2: Ja, liksom. Jeg føler liksom de koser seg litt.
0: Ja. Ja, fordi vi hang jo med i en liten stund.
2: Ja, ja, ja. De skulle jo spise etter lydsjekk. Ja. Da kom vi inn.
0: Når vi besøkte Uka i Ås.
2: Japp.
0: På fredag forrige uke.
2: Yes. Vi i Skomma har jo dratt og dekket Skomma i Ås.
0: Skomma i Ås.
2: Uka i Ås. Så vi dro ut sammen med to stykker fra et annet program her på Nova.
0: Ja, Røstid.
2: Ulrik og Joakim. Og de kommer til oss til å høre stille spørsmål i intervjuet.
0: Ja.
2: Så vi kjørte ut dit og fikk se samfunnet i Ås.
0: Og dette er jo også en collab.
2: Ja.
0: Så det er jo Røsja kultur.
2: Røsja kultur.
0: Som du hører.
2: Shout out.
0: Shout out.
2: Ja, så det er rimelig fett da. Så ja. Vi
0: er rimelig.
2: Det er ganske greit liksom. Men nei, så vi ble vist rundt på samfunnet på oss, og fikk se masse sånn studentbarer, og skikkelig sånn the culture.
0: Ja, og jeg er veldig imponert av studentmiljøet i oss. Tydeligvis er jo det andre plass etter Trondheim på studentmiljøet.
2: Jeg visste ikke det helt.
0: Hvorfor har ingen sagt det til meg?
2: Why did no one tell me?
0: Og det så skikkelig gøy ut der. De barene som de studentforeningene har laget var syke.
2: Mm. Dere kommer til å se mer av det på sosiale medier.
0: Ja.
2: Vi lagde noen videoer av det. Men nei, det var veldig kult. Og jeg tenkte også sånn da vi gikk rundt der, fordi Ås er jo ganske sånn, det er mye åkere, veldig grønt, og det var veldig fint lys den dagen. Og jeg var sånn, dette passer veldig til å høre Valkyrien Allstars.
0: Mm.
2: Men så var jo selve konserten inne i telt, og det var ikke helt det samme. Men, og det ble jævlig kaldt.
0: Det var kaldt. Jeg visste ikke at det var utkonsert. Det er det tydeligvis. Uka også er i et telt.
2: I år er det i et telt, tydeligvis. Ja, okay. Fordi de pusser opp det bygget de pleier å være i. Og det gjør jo forskjell.
0: Ja.
2: Men
0: det var noe med viben når du så de

0: for vi var jo på konserten også, når vi så de spille, og du ser sånn frostrøy komme ut av munnen når de synger.
1: Ja, ja.
0: Akkurat det er litt kult.
1: Jeg likte også det, og så synes jeg også det er litt fett at de bare sitter på scenen med en bøff over hodet, og bare er sånn, nå spiller jeg liksom. Vi snakket jo om hvordan vi synes det er imponerende når artister spiller ute i kulda, for jeg blir sånn, du må være så kald på hendene.
0: Sånn. Det er det. Altså, jeg er kald på hendene nå, og da kjenner, da kjenner jeg at jeg blir litt sånn, hvis jeg skulle klimpere på noe greier da, det går jo ikke.
1: Hvis jeg skulle klimpere på bassen da, det,
0: det hadde ikke tatt seg ut.
1: Det hadde ikke tatt seg ut. Nei, men så vi møtte da Valkyrien Allstars backstage etter at de hadde hatt lydsjekk, og de skulle spise. De hadde fått en bøtte med eggerøre.
0: Ja, det er, jeg har aldri sett så mye eggerøre i mitt liv. Og det var smakløs eggerøre. Det var ikke noe pepper engang, sånn. Det var bare gul eggerøre.
1: Hvis, okay, hvis alle som hører på nå ser for seg, de tar armene sine foran seg og lager en sånn stor ring foran seg, sånn når man leker at man liksom har en kjele.
0: Ja.
1: Det er størrelsen på skålen som de hadde eggrør i.
0: Ja.
1: Sånn, det var helt sykt.
0: Hvorfor trodde de skulle spise så mye eggrør?
1: De fikk liksom eggrør og bananer. Ikke for å hate på hva de fikk, altså, men det var litt funny. Bare. Ja. Og Tuve Styrsen sa at hun ikke likte eggrør så godt engang.
0: Nei.
1: Så det,
0: så det, det er veldig greit.
1: Det er, veldig
0: det, er student, det er studentmat, rett og slett.
1: Jeg synes det er veldig gøy. Ja. Sånn, ja. Mer sånt, egentlig. Litt sånn.
0: Det var jo, altså, uka også er jo bare frivillige studenter.
1: Mm.
0: Så det er ikke rart å bli eggrøret uten salt og pepper.
1: Ja, og det er veldig bra gjort. De gjør det jo bare annet hvert år.
0: Ja.
1: Ute i oss. Så da får de jo mer kapasitet sikkert, og bare sånn planlegger skikkelig bra og jobber for det.
0: Det er det.
1: Så, ja. Nei, men så de vi intervjuet, for at dere skal prøve å liksom kjenne igjen litt stemmer,
0: ja.
1: Så er det jo da meg og Lotte som stiller spørsmål, sammen med Ulrik og Joachim. Og så kjenner man jo lett igjen Tuva, fordi hun er den eneste dama som svarer. Og så av gutta, så kjenner man igjen Magnus Langli, fordi han er trønder og har ganske mørk stemme.
0: Martin Langli.
1: Altså trommisen.
0: Ja.
1: Martin.
0: Magnus Martin, same
1: thing. Magnus Martin.
0: Martin Langli. Ja, han har veldig, veldig mørk stemme.
1: Ja.
0: Og veldig... Jeg skal ikke prøve å...
1: Med tjukk dialekt, altså.
0: Ja, tjukk dialekt.
1: Ja. Og så, men da, Erik Solli og Magnus Larsen. Det er kanskje litt vanskelig å høre forskjell på dem. Men hvis man har hørt litt...
0: Men Erik Solli, litt, altså, som sagt, han synger jo ganske lyst.
1: Ja.
0: Over Tuva, så det er mulig at du kjenner igjen den stemmen nå, faktisk.
1: Ja, det er mulig.
0: Ja.
1: Så, ja, så det er gjengen, rett og slett.
0: Det er gjengen.
1: Dere kan se for dere at vi sitter i en kjeller
0: i
1: et rom med liksom masse fairy lights på noen sånne gamle sofaer.
0: Og vi fra Røsja Kultur satt i en sofa, og så sitter de i en annen sofa. Og så hadde vi den sleiva vår. Nova sleiva med mikrofon. Det var den eneste mikrofonen vi hadde, så den måtte vi liksom passere rundt. Så beklager lydkvalitet til tider.
1: Ja, altså det er, som de sa, så er det sånn, dere er like uproffe som oss når det kommer til utstyr. Og det synes jeg var litt koselig, egentlig. Sånn,
0: sammenligne oss med dem, det var jo bare veldig hyggelig.
1: Følte vi var på litt sånn bølgelengde, liksom.
0: Ja.
1: Men nei, da skal dere få høre intervjuet.
2: Da er vi her på Uka i Ås, Akershus sin versjon av Biennalen, sammen med bandet Valkyrien Allstars.
3: Så det første jeg lurer på er, se for dere at dere måtte bli til en snacks. Hvilke snacks hadde dere ville blitt til?
4: Den verste snacksen som ingen spiser, så at det kommer til å bli, altså den er det, du vet, den snacksen som når du fær til bestemor som er liksom litt rannet dement, som skal finne noe godt der når du skal når du skal få med noen namen av meg til lichtpumpen når du kommer på besøk.
5: Bridgeblandingen
4: der som er fra 1982, som er like gammel som meg, den det er godt tre jeg ville hørt.
5: Ja, for da hadde du sitt levd lenge til.
4: Ja.
5: Det
4: tror jeg svarer for alt sammen når jeg sier.
5: Ja, det er ikke godt, men det er vondtere da.
3: Jeg steller alle bak seg det svaret. Er liksom målet da å ikke bli spist?
5: Stemmer.
3: Ja vel.
1: Det blir jo litt sånn survival of the... Survival of the fittest.
6: Hvem av dere tror dere er mest sannsynlig til å bryte opp bandene?
5: Martin har sluttet flere ganger.
6: Men jeg har ikke bryttet opp bandene.
5: Nei, bare sluttet sånn i et minutt eller noe. Så.
6: Ja.
4: Jeg har sluttet, og jeg har sluttet i affekt en gang i måned. Det syder min syklus.
5: Ja. Nei, jeg vet ikke. Ingen egentlig. Vi har...
7: Første som dør, tenker jeg.
5: Ja, første som dør, ja.
4: Det blir fort Magnus, da.
7: Ja.
5: Faen, da.
7: Jeg er snart.
5: Ja, så Magnus er jo faren til alle oss andre i bandet, også faktisk lydteknikeren med forskjellige mødre, så han er litt noen år eldre enn oss, så sier Magnus.
8: Er det det som er røde tråden i bandet?
5: Vi møter hverandre på slektstreff.
1: Familiebånden, altså.
0: Nå vil jeg ha litt sånn anbefalinger til forskjellige sanger. Hvilken låt vil dere anbefale til en student som vil danse?
4: Jasmine av Jai Paul. Faktisk, bare. Ja. Ikke klipp det vekk, det din beste danselåten.
0: Hva med en som vil gråte?
4: Latest Trick med Dire Straits.
5: Ja, eller faktisk, det vel sånn en til en da, men det en Anne Brun-låt som heter Du gråter så store tåra. Den handler til og med om grinning. Så det smør på flesk og full pakke. Men det en veldig fin låt.
6: Får man mer lyst til å danse av låter som synger om å danse, og gråte av låter som synger om å gråte? Eller blir det litt smør på flesk?
4: Nei, man får jo mer lyst til det. Hvis det noen synger om knulling, så får du jo lyst til det på en måte. Nei, jeg orsker ikke det. Men nå jeg gått tom for ironi. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det var tomt. Jeg tror ikke det sånn. Nei.
5: Nei, snarere tvert imot, kanskje.
3: Dette et problem jeg ofte har på hjemmebane. Se for dere at dere skal temme en gorilla. Og dere får kun velge én gjenstand. Hvilke gjenstand velger dere, og hvordan går dere fram? Svar den som føler seg kallet.
7: Det er fløyte, ikke det?
5: Fløyte, ja.
7: Puter.
5: Nei, det funker i hvert fall på slanger, da. Så
4: fløyte, ja.
5: Det tror jeg.
7: Det er, eventuelt så er det jo trekspill. Det testet jo Lindesnes trekspillklubb. De spilte i Dyrehagen, skulle lage musikkvideo i Kristiansand. Og apene begynte å kaste stokker og steiner, og de måtte rømme.
4: Er det sant?
7: Ja, det er via YouTube.
4: Det
7: er det.
5: Nei, så det... Hvis du skal ikke temme dem da, så kan du spille trekspill i hvert fall.
1: Jeg har et ikke så tullete spørsmål. Det et år siden dere fjernet musikken deres fra Spotify, omtrent. Og vi lurer på hvordan dere har opplevd det i løpet av dette året, både sånn i forhold til å nå nye fans, og hvordan liksom folk, altså respons, men også hvordan dere har opplevd å bare være på andre plattformer.
7: Det finner vi jo ikke ut av. Vi vet jo ikke.
4: Det tar ikke så kort tid. Det tar dem som liker musikken vår, så kjenner oss noe og sånn. De vet jo om oss. Så det er noen som har glemt av, for at jeg snakket med flere som har glemt at vi finnes for at vi ikke er der lenger.
7: Ja, ja.
4: Men det er ikke så mange at vi merker noe til det. Men det vil bli vanskelig for oss i neste plate om 5 år og videre og videre. Og noe nye da, for, i hvert fall i for eksempel Sverige, der 94% av all streaming er Spotify. Så vi vet ikke, men vi får se på sikt. Hvis vi merker at det slutter å komme folk på konsertene, og vi forsvinner helt på grunn av at vi ikke er på Spotify, så er det jo bare å melde seg på, for vi vil jo ut og spille, og vi vil holde på, vi. Ja. Men vi har lyst til å liksom velge hvordan vi skal gjøre det etter beste evne, og velge liksom litt, så si fra litt hvor vi vil at det skal selges da, hen.
5: Det på en måte, ja, jeg vet det er vanskelig å si hva som det blir da, men nå som alt går så fort, og Spotify, og egentlig andre strømmeplattformer også blir mer og mer fulle av AI-drit og sånn, så kan jo hende at det skjer noe på det, med den streaming-modellen som Spotify har også da, at det må på en måte på et eller annet tidspunkt renses opp i det. Men ja, vi får se. For vår del så er det jo, det som er ganske kult er at det virker som det er flere som da på en måte går for å ordne seg fysisk format. Da. Vi merker det faktisk på platsersalg og sånn. Så det er i hvert fall en kul ting da.
1: Ja, og apropos det med format, så lurer vi på om dere som artister har en tanke om hva slags format musikken deres burde høres på. Av liksom alle mulige plattformer eller mulige fysiske formater. Hva tenker dere, ser dere for dere, som liksom, det er det de er ment for?
4: Det spiser mye rolle, altså.
5: Nei, altså, hvis man vil høre det digitalt, så tenker jeg Bandcamp er en bra greie, for da kan man betale litt, og det går rett til de som har gitt ut, eller ja, laget musikken er gitt ut. Men nei, jeg synes CD i bilen er ganske nice.
4: Jeg synes, ja, det er fint, det spiller en rolle det. Man har det på headset og går rundt eller sitter hjemme, men som Tuva sa, så, hvis man skal laste ned, så er Bandcamp bra. Det synes Erik også.
6: Har dere vurdert å distribuere musikken deres på Napster?
7: Nei, den ikke der?
6: Jo, altså forhåpentligvis.
7: Napster, så vidt jeg vet, så har de streaming det, og betaler artistene mer enn mange andre.
6: Ok, ironien er jo slående.
0: Ja, du, Tuva, skrev jo... du skrev jo slutte å begynne på bakfull på en buss. Har jeg hørt rykter om?
5: Nei, det ikke sånn. Jo.
0: Og det jo en veldig sånn gjenkjennelig følelse å tenke, nei, men nå skal jeg slutte med det, jeg skal slutte med alt. Men klarer man faktisk å slutte med noe av det? Har du klart å slutte med noe av det?
5: Nei. Nei.
4: Men du har greid å begynne med noe av det også?
5: Ja. Det like viktig å begynne med ting som å slutte med ting. Nei, men det altså...
4: Viktigere å begynne med ting enn å slutte med ting.
5: Ja, faktisk.
4: Det blir en naturlig seleksjon på en måte. Man rekker ut alt til slutt.
5: Magnus?
8: Nei, hun ikke rede.
6: Synes dere at norske folkemusikkfans har blitt for åpensinnede?
4: Ja, alt for åpensinnede.
6: Jeg tenker at bare det å bruke synt i noe som rører folkemusikken, så burde man... Altså, jeg synes jo det kult, men jeg synes at man burde få Bob Dylan Goes Electric type backlash. Det burde være litt hardere kår, synes dere det?
4: Men nå har vi jo brukt synt litt, og andre folk har gjort det, og verden har gått av gårde. Så. Men i starten så var den første anmeldelsen var sånn der, de sitter på, de sitter på skuldrene til de store spilmennene og drit. Eller noe?
5: Ja.
4: Og det gjorde vi sikkert også.
5: Ja, vi gjorde det. Nei, jeg vet ikke, du virker som en konservativ type. Jeg har ikke noe problem med det, men jeg tenker ikke at det er veldig, veldig sint at det ble sånn.
7: Det var jo jævlig konservativt for mange år siden, liksom, sikkert på 70-tallet, og at det var mange som fikk tyn som gjorde noe annet. Og nå jo alt lov, så da blir det sikkert skikkelig strengt enn etter hvert, tenker jeg.
5: Det ikke så mange som bryr seg om det. Det jo det på en måte ikke... Altså, i hvert fall for min del, så jo melodiene, altså det melodiene og greiene der som ja, det gammelt, men hva man spiller det på er ikke en dritt å si, da.
4: Det nesten litt kult å bare ikke følge med tiden, bare være så knallhard på at det skal ikke blandes med noen ting som fortsatt være der.
3: Veldig viktig spørsmål nå på tampen. Først, har dere et favorittdyr?
5: Ullgris, synes jeg. Eller ikke?
4: Nei, jeg har ikke det.
7: Gorilla.
8: Ape.
5: Apekatt.
4: Takk for oss.
3: Og det er helt før dere sier takk for dere. Hva er det aller, aller, aller beste som kunne skjedd?
4: Hva er det? Interessant, egentlig.
5: Det er som fred på jordens spørsmål,
4: ikke det? Ja, det er egentlig det. At det er sånn der...
3: Du kan ta det gorilla.
4: At religion... At bare sånn der for alle skjønner at... Nei, faen, Gud finnes ikke religion og kødd. Og alle sammen er liksom like mye verdt og alt er lov. Og det er plutselig ingen som får lyst til å legge seg bort i hva andre folk skal gjøre lenger. Det hjelper bra.
5: Mic drop.
3: Amen.
1: Og så, Joakim, du hadde et spørsmål angående signaturer og om artister alltid må ha med seg sprittusj.
6: Ja, vi skal, ja, tro det eller nei da, med sleiven, men vi har kontrakt med NRK, vi skal starte et show, Artistskolen. Og hvis dere var lærer på Artistskolen, første dag på Artistskolen, hva er rådet?
5: Nei, man må bare kjøpe seg jævlig fete klær, altså.
4: Man må si jævlig mye fete ting, da.
5: Nei, vet du hva? Bli god, liksom. Bli rå på greia. Greia di.
4: Greia di.
5: Ja, det er bra. Livet er langt. Forhåpentligvis.
7: Spill i band med noen som du er glad i, eller som du liker å være sammen med, og bare fortsett med det lenge.
8: Ja. Nei, hva skal du si? Vær selv.
6: Nei, jeg er jo faktisk professor på artistskolen. Og den her, sprittusjen, det artistens sterkeste våpen. Det kan alltid komme sultne fans som trenger litt sånn sprittusje-lydeffekter her i mikken. Det er bra. Som trenger signaturer, det mitt råd da. Til svoltne artistbarn.
9: Yeah. Det med format.
1: Signatur på en plate. Så, vi har med tusj og plate.
5: Det veldig bra for at vi har øvd på å skrive autografen vår. Vi møtes ofte på lokalet og øver på musikken, og så øver vi på autografen.
9: Bruker nesten like mye tid som på musikken.
5: Ja, det har blitt en del opp igjennom, altså.

0: Der hørte vi på Valkyrien Allstars med Slutte å begynne.
1: Skål, Markus!
2: Oi. Ja, det startet med et par, altså.
0: Altså, der hørte dere en tid.
2: Ja. Vi må jo ta en heads up at det Joachim sa om at vi har en kontrakt med NRK om artistskolen. Det var bare en måte å si noe, det er ikke sant.
3: Nei, det er ikke sant. Dessverre.
0: Dessverre, altså.
3: Dessverre, det skulle vært sant.
0: Men altså, alle dere som hørte på det nå fikk jo en slags artistskole av dem. De sa jo veldig bra råd, ja, egentlig.
3: Og hvis vi skulle hatt artistskolen, så ville vi absolutt ha de som mentorer.
0: Ja, 100%. De har jo fått det til.
3: De har fått det til, det kan man si.
0: Ja, så har de integritet, ikke sant? De liksom føler de er veldig sånn ærlige på ting og er sånn, nei, men vi står for dette, og da gjør vi det sånn. Det er selvfølgelig litt vanskelig, men man må liksom finne ut av det. Så jeg synes de er skikkelig sånn forbilder, tenker jeg, for folk som vil være litt sånn, hva skal man si, litt sånn, ja, ha litt integritet da, i å være musikere.
3: Og de er veldig charmerende, både på og av scenen.
0: Ja.
3: Sånn, på scenen, det er jo noe å snakke om i seg selv.
0: Det er det.
3: At de er veldig bra live.
0: Ja, for jeg føler egentlig at jeg oppdaget dem live.
3: Ja.
0: Fordi jeg har jo liksom alltid hørt om dem, for folk digger det jo. Men jeg har liksom aldri kommet helt inn i det, for liksom folkemusikk har ikke vært noe jeg har forstått helt greia med før nylig, egentlig. Men nå i sommer så jeg dem på Trevarefest.
3: Ah.
0: Og det var så kult, for de fikk østers, for det var en greie på Trevarefest, at artistene fikk østers, så de sto på scenen og sang og spiste østers.
3: What?
0: I mellom sangene.
3: Og bare sånn, det er så gøy!
0: Ja, og det jo, passer jo veldig til musikken, for Trevarefest er veldig sånn scenic view, sånn, altså sånn fjell, og, altså, ja, det er jo i Lofoten, liksom, så det var helt nydelig. Og da ble jeg sånn, wow, det var skikkelig kult. Og så jeg dem på øya også, etter det. Og nå er jeg superfan.
3: Ja.
0: Men for meg er det veldig nytt egentlig. Og jeg føler liksom det var live performance som gjorde det for meg. Som var spikeren i kista, for å si sånn. Hva med deg, Lotte? Hvordan fant du ut om det?
3: Jeg fant ut av de på folkehøyskolen for noen år tilbake. Fordi, og det er jo veldig fint med folkehøyskolen. Du møter mange folk som har forskjellige interesser og gir deg litt nytt input. Og det var det jeg følte på, at liksom de ga meg Valkyrien Allstars, og så ga jeg de noen artister tilbake også.
0: Det var en side.
3: Gi og ta.
0: Ja, gi og ta.
3: Gi og ta. Så da begynte jeg å høre litt på de. Og så flyttet jeg inn med en venninne fra folkeskolen som var veldig fan. Og så var jeg sånn, vet du hva? Vi skal på Valkyrien Allstars på operan. Det må vi gjøre, liksom.
0: Ja.
3: Så jeg var tidlig ute, kjøpte billetter. Så de nå i april. Og det var så fint. Og jeg har hørt at, eller folk mener at det er liksom en forskjell på når de spiller i operan, da, for da er det jo sitteplasser. Og da blir det veldig sånn, du ser på og du nyter det. Mens andre konserter, sånn som når vi var på Uka Ås, så var det jo ståkonsert, og ganske mye fyll, vil jeg si, studenter igjen. Og da var det mye dansing. Folk dansa så mye. Og jeg og Maria sto liksom på siden ved siden av noen som danset. Og de, det er null skam, dulte borti.
0: De ble danset på.
3: Ja, ble faktisk danset på. Og jeg håper de hadde the time of their life også. Men det er litt dansmusikk også.
0: Jeg føler jo at det funker litt til begge deler. Personlig synes jeg det er veldig deilig å bare stå og liksom kjenne skikkelig på det.
3: Ja, fordi det er jo sanger med tekst som slår skikkelig hardt, liksom.
0: Det er jo veldig emosjonelle sanger hvor man kan skikkelig kjenne på det. Og sånn, altså sånn, det er så bra skrevet.
3: Ja.
0: Åh, det er så mange bra linjer.
3: Altså, holde det rent, holde det lano.
0: Ja.
3: Hallo!
0: Holde det ekstra Tony Soprano. Altså, det er bare helt... Nei, men altså, det kunne vi jo nesten hatt en hel sending om. Bare sånn, ok, beste tekster fra Valkyrien Allstars.
3: Ja.
0: Så jeg kjente litt på det på uka i også, at jeg kanskje foretrekker å se dem i situasjoner hvor ikke liksom folk står og prater og sånn. Jeg har veldig lyst til å se dem på operan hvis de spiller der igjen, og sitte og bare nyte.
3: Det var nydelig, altså.
0: Ja.
3: Jeg må si det, jeg gråt fra start til slutt. Det rant ned sånn stille gråt, hvor tårene bare renner ned. Det var så fantastisk. Og liksom, jeg bare elsker musikk som får deg til å føle noe. Virkelig føle på noe, liksom.
0: Ja. Helt enig.
3: Men det er jo, Tuva, hun har jo blodklubb på siden.
0: Ja,
3: og det og det er vel sånn dansopplegg, hvor man kan lære seg folkedans.
0: Ja.
3: Det har jeg skikkelig lyst til å dra på.
0: Jeg også.
3: Det er skikkelig kult.
0: Ja, og det gjør jo også de som, for å si det sånn, de som danser på UKA, danser jo sånn folkedans.
3: Altså, ja.
0: UKA, jeg føler sånn, Ås er veldig sånn sted hvor sånn, folk går med et langt kjørt og kjøtt og har skaut og danser folkedans.
3: Og strikkagenser.
0: Ja, ja.
3: Altså, det var stemningen. Det var mye strikkagenser.
0: Ja.
3: Men også, Kjapt, hva er din favorittlåt, Maria?
0: Jeg tror faktisk den vi skal spille nå etter dette, altså nå, som heter Lyseblått.
3: Ja.
0: Jeg synes den er nydelig.
3: Min favoritt er Er du ensom, har du meg, som vi hørte i stad. Den er så fin.

0: Det var Valkyrien Allstars lyseblått.
1: Mor, mor, se! Der er kongens menn!
2: Hør, hør! Melding fra kongen! Lytt til Skumma kultur på Radio Nova hver hverdag!
3: Vi har en oppdatering på dette med Tuvas blodklubb, fordi ja, det er på lørdag.
4: Oh my god.
3: It's really close. så det er på Riksscenen.
4: Wow.
3: Mm. Så jeg har gått inn og sett på det nå, og det er da starter klokka 9. Mm-hmm. Bar åpner 20.30. Tuvas blodquiz klokka 21.
4: Wow.
3: Tuvas danseskole 21.30, og så konsertstart 23.00. Fordi det er blodklubb, Reolo plateslipp pluss Article 3. Article 3 er også et artist. Ser okay, som noe sånn samisk musikk.
4: Det høres dritkult
3: ut. Det høres ut som et så kult event. Ja. Jeg skal nok dra. Jeg skal ikke noe på lørdag, så dette,
4: wow,
3: dette er bare dritkult.
4: Ja. Men det anbefaler vi alle å dra på. Ikke at jeg har vært på blodklubb, men jeg har hørt at det er kjempekult.
3: Ja, og jeg ser nå prisen er ganske greie. Under 23, som jeg er 150 kroner.
4: Hallo.
3: Student er 200, og ordinær er 250. Wow. Så, I mean, det skjer.
4: Det skjer.
3: Ja.
4: Ja.
3: Nei, men folkemusikk.
4: Ja, og bare en ting, fordi vi snakket jo på, du sa jo på intervjuet at de har ikke vært på Spotify på et år.
3: Ja.
4: Men de har et album på Spotify som er, hva heter det? Det er et, en samleplate.
3: Ja.
4: En samleplate som heter Norge, mitt Norge. Så hvis du vil liksom høre litt på de, en smakebit på Spotify, så synes jeg mange av de sangene er veldig gøy.
3: Ja.
4: Og jeg vet meg et land, den er veldig gøy, synes jeg.
3: Så det er litt sånn, ikke deres mest kjente sanger, men ja, de ligger jo der. Hvis ikke, så er det jo sånn, musikken deres ligger på SoundCloud, som jeg bruker.
4: Ja. Og jeg har bare kjøpt to album på iTunes Store.
3: Det er mange som gjør det også.
4: Ja.
3: Ja, jeg ble jo faktisk, jeg har lenge gått og tenkt på om jeg skulle begynne, begynne med vinyl. Mm. Og jeg føler at Valkyrien pushet meg over til det, fordi det er flere jeg kjenner som har Valkyrien på plate.
4: Ja.
3: Og når jeg har vært hos dem og bare sånn, vi har sittet og spist middag eller noe, så er det bare sånn, å, jeg må gå og snu plata, og så hører vi på dem. Så synes jeg passer veldig til musikken.
4: Ja.
3: Så den plata som ble signert under intervjuet, den er min første plate, og den er signert, så wow, det er deilig.
4: Hvilken var det?
3: Det var den nyeste, Venter på noen som venter på noen.
4: Ja.
3: Ja. Så jeg synes de har en type musikk som passer veldig til det mer sånn fysisk format. Jeg synes det hun sa med også CD i bilen, synes jeg også, ja, var veldig gøy. Men også det at det ikke er på Spotify, pusher litt til å bruke andre metoder, og det synes jeg er litt fint, for Spotify er jo litt sånn,
4: ja,
3: det begynner å bli mye, synes jeg.
4: Ja, det er veldig mange funksjoner plutselig.
3: Ja.
4: Og nå begynner det å komme sånn der, jo, sånn der AI-DJ, ja, på Spotify, og det er jo Valkyrien også imot disse AI-ting og tang.
3: Ja, det er jo noe med, man sier skill musiker, eller kunstneren fra kunsten, wow, fra kunstneren.
4: Men, ja.
3: Men når man ikke trenger det, og man kan være sånn, jeg støtter disse, så er det, ja, ganske deilig.
4: Det er det. Men ja, apropos folkemusikk, de er jo folkemusikere, men det, ja, det kan jo også være litt sånn folkerock.
3: Ja, de er det.
4: Ja.
3: At det er jo litt sånn rocka.
4: Ja.
3: Mens andre sanger er litt roligere. Jeg synes det er veldig kult, den kombon de har, av at det er veldig sånn folkelig, mye tekst som er veldig sånn, jeg føler man kunne hørt i en gammel norsk folkesang, og så sier de sånn, et eller annet veldig moderne, skjønner du, ja, hva jeg mener? Og litt sånn,
4: det er noe med den moderniseringen, det er veldig kult.
3: Det er en veldig kul mix, hvor det plutselig er noe kebab-norsk blandet inn i noe veldig, skjønner du hva jeg mener?
4: Mm.
3: Det er veldig kult.
4: Ja, og det er jo også mye elektronisk som har blitt blandet inn i folk også.
3: Mm.
4: Og jeg føler at folk snakker veldig mye om denne folkemusikkbølgen, men når jeg søkte det opp, så TBA, det er sånn magasin, eller den nettavisen, skrev for 2 år siden om folkemusikkbølgen.
3: Ok.
4: Og at det kanskje var et savn etter det nære. Og det kan jeg være med på.
3: Det kan jeg være med på. Jeg føler jo Valkyrien har holdt på såpass lenge, og er noen som alle kjenner til, og er en veldig sånn stor, hva skal man si, profil i norsk musikkverden. At jeg tror de har gått litt foran på det.
4: Ja.
3: For det er jo en litt unik sangstil.
4: Ja.
3: Som er litt grunn til at det tok litt tid før jeg klarte å komme inn i det. Samme med da for eksempel Uld, hvor sangeren synger veldig sånn, ja, sånn folkemusikk, og stemmen går veldig opp og ned, og det er jo litt uvant,
4: ja,
3: synes jeg. Så det var litt sånn en vanesak. Men de har kanskje banet vei litt da, for en, ja, bølge som nå tar helt av.
4: Men det er også så kult, og jeg husker ikke hva det heter, men den der, det du sier med at stemmen går opp og ned, det er jo en sånn spesifikk ting. Og det, men det er så kult, og jeg blir så imponert, og jeg skjønner ikke hvordan de får det til. Og jeg lurer på om det er sånn, født sånn eller blitt sånn. Blir du født med den evnen, eller øver du deg opp til den evnen at stemmen din liksom hopper opp og ned?
3: Det er jo veldig er mye forskjellig folkemusikk.
4: Kaster det spørsmålet ut i luft da.
3: Det er jo veldig mye folkemusikk rundt i verden hvor man synger litt sånn. Så jeg tror nok det er noe vi alle kan få til hvis du øver nok.
4: Ok.
3: Men
4: da er det fortsatt
3: håp. Du kan bli folkemusikk.
4: Yes, yes.
5: Ula la la la, Nova.
3: Å nei, nå er det over.
4: Nei.
3: Ja, vi håper at dere har kost dere med å høre på alle disse fine sangene fra Valkyrien.
4: Ja, og at dere ble kanskje litt inspirert.
3: Ja, til å høre på. Vi håper at vi sprer det gode budskap.
4: Ja.
3: Vi tar Spotify sin jobb.
4: Ja, ja, det er det.
3: I studio i dag har det vært meg, Maria.
4: Og meg, Lotte.
3: Og på teknikk hadde vi
4: Anna.
3: Hey! Yeah. Very good, very good. Hvis du kom inn nå og ikke fikk hørt på, så legges hele sendingen ut som podcast, men da uten sangene.
4: Dessverre. De må du finne selv.
3: De må du finne selv. Men anbefaler det. Yeah. Dette har vært Skomma Kultur her på Radio Nova. Takk til Valkyrien Allstars som ville møte oss. Og takk til Uka i Ås som inviterte oss.
4: Ja,
3: og
4: vi er så takknemlige.
3: Ja, vi er så takknemlige. Og vi har vært så glad, liksom. Så det håper alle har en helt nydelig onsdag. Det er lille lørdag.

0: Samba pappa av Josef Slunge.
1: Read me something, girl. Aren't you tired of that, Jon Fosse?
0: Yes, det er fremdeles onsdag formiddag, og du hører på tekstbehandlingsprogrammet på Radio Nova, hvor vi i dag tar for oss den store lille sjangeren fanfiction. Som nevnt er jeg Simen, og med meg i studio, som et slags, har ikke så mye peiling på fanfiction-alibi, det er meg. Men med meg i studio har jeg med to som har litt mer peiling på det. Hei, Tale.
2: Hallo.
0: Og hei, Ella.
3: Hei, San.
0: Ella, du er jo, har jo vært en av de som er mest giret på at vi skulle få til å lage en utgave av tekstbehandlingsprogrammet hvor vi nettopp tekstbehandler fanfiction. Hva er ditt forhold til denne sjangeren? Enlighten us.
2: Ja, jeg er vel den største fanfic-entusiasten i rommet, kanskje. Det virker vel sånn ut fra møtene våre. Og det går vel bare av at jeg leser en god del fanfiction, jeg da.
0: Ja, Tale, tror du det stemmer at av oss tre i dette rommet så er det Ella som er den mest, ja, bokstavlig talt oppleste på feltet?
3: Ja, jeg tror det. Ut fra det jeg vet om meg selv og det du, Simon, forteller om dine lesevaner, så skal det ikke så mye til å slå noen av oss.
0: Men du har likevel vært borte i din lille andel med denne litterære sjangeren. Hva er det du har lest da opp gjennom årene av fanfiction?
3: Du, jeg hadde en liten periode under pandemien da alle satt hjemme og ble gærne, vet du. Da fikk jeg dilla på et lite barneprogram som heter Miraculous Ladybug.
2: Gøy!
0: Og du er sikker på at dette ikke gjorde deg mer gal? Det var...
3: Nei, det hjalp til. Det var en nedovergående spiral her. Men greia med Miraculous Ladybug da er at det er et ganske kult univers som blir på en måte slakta litt.
2: Av serieskaperne?
3: Ja, fordi det er et barneprogram. Så jeg vandret inn på internett og leste litt alternative versjoner av dette universet der.
0: Ja, eller barneserier, er det din fanfiction opplevelse eller din fanfiction erfaring går ut på?
2: Oi, nei, det er det faktisk ikke. Min fanfiction erfaring er vel med litt mer voksne serier, som da for eksempel Supernatural, eller, men i stor hovedgrad så er det også filmunivers, som da Marvel's Avengers. Der har jeg funnet mange gode biter.
0: Ja, for hvordan, nå fortalte jo Tala litt at en koronapandemi som gjør alle gale var en utløsende årsak for henne, men hvordan havnet du i dette kaninhullet, eller?
2: Oi, det er faktisk så lenge siden at jeg kan ikke huske det. Jeg var ung, jeg var på internett, og jeg var mye på YouTube. Og på YouTube så er det en egen fandomkultur til å lage kompilasjonsvideoer av for eksempel morsomme scener i filmer som da Avengers-filmerne. Og det kan da gå over inn i at folk lager ideer eller prøver ut ideer om hva de tror karakterene kunne ha likt i sin egen fritid og sånne ting. Og det har da helt sikkert ledet meg til fanfiction, som det da er en del av.
0: Ja, for hva fanfiction egentlig er, det kan jo være litt vanskelig. Jeg tror mange har en litt sånn vag idé av oss, snakker jeg på vegne av en minoritet, en majoritet, jeg vet ikke, som ikke har så inngående kjennskap med disse tekstene. Hva er det egentlig, hvis du skal prøve å definere det med én setningtale? Hva er det vi skal tekstbehandle i dag? Hva er denne sjangeren?
3: Fanfiction er jo, det er bearbeidede verk, kan man kalle det det. Det er litteratur eller tekst som tar for seg allerede eksisterende universer fra andre forfattere. Eller på ekte personer, for så vidt. Dette er veldig mye mer enn en setning, men
0: det er en lang setning med mange komma og mange leddsetninger. Kan vel musikkstudenten gå med på at det er. Ella, hvis du skal ha noe å legge til i en setning på hva fanfiction er?
2: For å legge til, så kan jeg si at hvis du virkelig lurer på hva fanfiction er, så har det sin egen nettside på Store norske leksikon.
0: Ja, og den har jeg kommet frem til. For på den nettsiden så har det altså blitt definert av fagansvarlig. Hun heter Vilde Sjanke Sunde. Jeg vet ikke om hun som skrevet akkurat denne artiklen. Men at fanfiction er fortellinger basert på eksisterende fiksjonsverker som tales av, av andre forfattere. Det være seg litteratur, film eller tv-serier. Fanfiction-begrepet brukes stort sett om fiksjon som er skrevet av amatørforfattere, altså ikke for utgivelse. Altså står det litt videre om at dette er et internettfenomen i stor grad, men ikke kun det. Det skal vi få se litt på nå, straks.
4: 102.0, you're listening to Radio Nova on DAB in Oslo. Tekstbehandlingsprogrammet.
5: The nicest voices and the hottest babe.

0: Set for life. Alene 3000.
1: Sliter du med kulturell kapital? Kjøp aksjer i tekstbehandlingsprogrammet.
2: Lesing gjøres best på radio.
3: Du hører på tekstbehandlingsprogrammet.
4: Ja, hei Radio Nova-lyttere. Du har nå kommet til tekstbehandlingsprogrammet på en onsdagsformiddag, der jeg, Ella, Simen og Tale har som tema fanfiction. For fanfiction, som vi har tidligere forklart, er verk som er bygget på eksisterende litterære verk. Og dette her har eksistert lenge.
0: Og jeg skjønner at du har tatt med deg en liten, liten notatbok med noen av disse godbitene gjennom historien, Ella.
4: Ja, for jeg har spunnet med noen fun facts. For der finnes en Britannica-artikkel der de går gjennom famous literary fanfictions, 10 notable works. Og selv om jeg har valgt å ikke ta alle, for jeg skal ikke bli tatt for plagiat her, så tenkte jeg noen gøye kunne bli nevnt. Så for å starte, så er det vært en litt poppis fun fact på nettet å kalle Dantes guddommelige komedie

0: Det som er at det egentlig er myte. For man kaller ikke Dantes guddommelige komedie for fanfiction. Det blir heller lagt inn under religiøst litteratur. Derfor så er det en poppis ting å si, og selv om det ja, er egentlig sant, så kaller man det ikke fanfiction.
1: Det var trist i og med at vi har en fanfiction-sending i dag.
0: Ja, men myta kan vi nå glemme, fordi her har jeg en fanfiction som faktisk er fanfiction.
1: Og hvilket år befinner vi oss? Hvilket århundre er vi omtrent nå, Ella?
0: Nå har vi hoppet litt til midten av 1700-tallet. For alle mine litt vitere der ute, så har pensum til emnet litt 1302, altså det du teker hvis du er årsstudent, eller det du teker andre året ditt som bachelorstudent. Der har romanen Pamela på pensum. Og Pamela er en brevroman som handler om en liten pike som jobber som tjenestepike hos en herre, som skriver brev hjem til familien sin, der hun snakker om at han driver og prøver seg på henne. Han prøver å få henne til å ligge med henne, bli sammen med henne, men hun er så tysk at dette her leter hun til, eller i hvert fall i disse brevene, at hun egentlig ikke har lyst, men hun tør ikke dra. Men da, året etterpå, så kom forfatter Henry Fielding ut med en fanfiction av denne boka, som han kalte Shamala.
1: Pamela, Shamala. Det høres jo ut som en sånn tekst man finner på en av disse fanfiction-nettsidene.
0: Ja, og det som er litt gøy med den er at han tenker om igjen historien, men han tenker vekk tyskheten til personen. Så i stedet for at hun er så genert og har ikke lyst og litt vil ikke, så er hun veldig gira.
2: Ok.
0: Den ble tatt for å være litt for erotisk, som fanfiction også kan være kjent for å være.
2: Fordi denne fanfiction, altså Shamala, kom ut på midten av 1700-tallet?
0: Ja, okay. Pamela kom i 1740, og da kom Shamala i 1741.
1: Og da er vi vel i Storbritannia, har jeg gjetta riktig da, eller?
0: Vi er i Frankrike.
1: Vi er i Frankrike.
2: Franskmenn, altså, det er der de kan slå seg løs
1: ja,
2: så tidlig.
1: Ja, vet du hvordan det ble mottatt, den boka? For dette var jo boktrykking var jo godt i gang, var vi ikke det,
0: ja? Ja, fanfictionen Shamala, den ble tatt imot, hva man skal si, all PR er god PR, men det var litt dårlig, for den var alt for seksuell. Det ble skummelt, ekkelt. Altså, hva er det vi publiserer her? Skal en jente ha lyst på sex?
2: Er det lov å spørre hvor gammel Pamela er i dette originalverket?
0: Jeg kan ikke si sikkert, men hun er ung voksen, tror jeg. Okay. Ikke helt voksen heller. Hun er ung, men ikke barn heller. Men ja, det var litt for mine litteraturinteressert, eller vi som studerer litt vidt her på UiO. Så kan vi gå litt mer til nyere tid, og Star Trek.
1: Altså, disse filmene?
0: Ja, Star Trek er jo en sett av filmer og tv-serier som er holdt på lenge, og det er jo oppfart fra Storbritannia. Det er science fiction. Handler om noen romskip som fer rundt til ulike planeter og har ulike shenanigans. Og dette er jo en Star Trek er en veldig ivaretatt del av nerdekultur. Veldig godt elsket. Og derfor så er det veldig mye fanfiction. Og det som er gøy er at har dere noen gang hørt om omgrepet Mary Sue?
2: I have.
1: Nei, ja. Vil en av dere forklare meg hva det er?
0: Vil du forklare
2: det? Skal jeg forklare det jeg tror det er? Fordi jeg må innrømme at jeg er ikke helt sikker. Men ja. At du er litt sånn bedreviter, pekefingeren opp i været. Hør her!
0: Ja,
2: ja.
1: En petimeter liksom.
0: Wow, det ordet jeg aldri hørt før.
1: Jeg tror kanskje jeg brukte det feil. En bedre viter, tror jeg.
0: En bedre viter.
2: Ja, men litt sånn pirkete.
0: Ja. For Mary Sue er et omgrep man ofte kaller karakterer i filmer og TV, som er en bedre viter, eller veldig godtruende. Altså veldig basic girl next door, altså den perfekte piken.
1: Og dette begrepet kommer fra fanfictionen om Star Trek?
0: Ja!

0: Voyager-TV fra en, mange ser på det som en satirisk fanfiction av, fra Star Trek da, fordi at en veldig kjent trend i Star Trek fanfiction var at man skrev der karakteren satt seg inn i verdenen. Det var nesten som om den som skrev bare satt seg selv der, og så fordi at den karakteren din i jenta er så perfekt, så forelsket alle seg i henne. Og da var det en fanfiction som hadde akkurat det premisset, og så hette hun Mary Sue. Og der kommer det fra.
1: Og til den dag i dag bruker vi det ordet.
0: Ja.
1: Jeg lærte det kanskje første gang, mange kjenner det kanskje, men hvis du trenger å få mer introduksjon til resten av fanfictions lange historie, så er det Blindern man skal til.
0: Ja.

0: Yes, der fikk du Iben med låta hennes The Herd.
1: Si noe da, din jævel.
2: Det vanskelig å si. Tekstbehandlingsprogrammet TBP.
3: Jeg leser med øret. Det stemmer, du hører på TBP, eller tekstbehandlingsprogrammet da, her på Radio Nova. Det er onsdag formiddag, og vi snakker om fanfiction. Og du hører på meg tale, og jeg har med Ella og Simon i studio i dag. Vi har allerede snakket litt, vi var inne på så vidt dette med pandemien, at i hvert fall jeg, sikkert flere andre, tok til internett da, for å få litt utløp kanskje for sosial isolasjon, kall det det. Og det jeg har lyst til å snakke litt med dere om nå, det er rett og slett at fanfiction har det blitt mer vanlig, mer normalisert og mindre uglesett de siste årene.
4: Ja, for jeg føler i hvert fall det, at det er blitt mer vanlig eller litt mindre tabu å snakke om.
3: Mhm.
0: Hvis det er lov å si, så føler jeg kanskje at jeg hører mer om det sånn, i en sånn generell kontekst, men synes kanskje selv det er litt tabu, jeg vet ikke.
3: Ja, men du hører mer om det, det er jo nettopp, det blir mer mainstream på en måte.
0: Ref at du hører på tekstbehandlingsprogrammet akkurat nå og får en sending om fanfiction.
3: Nemlig. Ja. Og det, den påstanden da, jeg vil trekke fram for dere er, kan det være at pandemien har bidratt til dette? At vi fikk flere og flere mennesker som var isolert og tydde til
4: internett
3: og fanfiction, rett og slett. Hva tror dere? Kan dere kjenne dere igjen i det?
0: Altså vanlig å bruke, hva kaller man det? Er det realitetsflukt? Er det ikke det man ofte kan bruke mange former for litteratur for? Jeg har en del venner som leser fantasy. Jeg er ikke så stor på det selv, men de bruker det mye som sånn, de sier det er sånn virkelighetsflukt, at det er veldig deilig å kunne være i en eksisterende bokstavlig talt helt annen verden for et litt øyeblikk. Mm-hmm. Og at fanfiction kanskje, den er jo veldig universbasert. Altså den tar jo et litterært univers som tydeligvis har såpass mye potensial at noen har lyst til å bygge videre på det. Og gjør nettopp det, bygge videre på det og lar både forfatteren, men også leserne, bruker enda mer tid i disse universene.
4: Det som er så gøy med fanfiction, synes jeg spesielt, er at man trenger ikke å bruke lang tid for å på en måte sette scener klar. Dette her er karakterer folk allerede vet om. De vet hvordan sine personer oppfører seg cirka, hva vaner de har og sånn, som kan gjøre det enklere for da spesielt amatørforfattere å skape for historie som vi på nettet kan få lese gratis, som er også veldig viktig, tror jeg.
3: Det er et veldig godt poeng, faktisk. Og sammen med, altså du sier det med amatørforfattere for mer synlighet. Under pandemien så vi også, jeg i hvert fall, så dette med mine algoritmer, en side av TikTok som kalles for BookTok, som vokste frem, kallte det, hvor forfattere og folk som skrev fanfiction fikk en større plattform, rett og slett, hvor de kunne markedsføre sine tekster og etter hvert sine bøker. For det vi kanskje ser er at fanfiction og disse forfatterne som skriver fanfiction, de publiserer nå faktiske fysiske bøker som du kan kjøpe på Nordli og på Ark i BookTok-hylla, for eksempel. Ja.
4: Og BookTok er et vanlig markedsmoment for bokshoppe som Nordli og Ark og sånn.
3: Ja, du som har jobbet på Nordli, du kjenner kanskje enda bedre til dette her.
4: Jeg gjør det, men jeg vet at Simon også har jobbet på bokhandel. Fikk du se noe BookTok når du var der?
0: Ja, både eller jeg har jobbet gjennomsvis Nordli og Ark. Jeg har vært på Instagram til Ark Storo, men jeg tror ikke helt det er det som teller. Men apropos dette med pandemien og disse fanfiction, en kort digresjon, jeg husker jeg var mye på TikTok den perioden jeg også. Var det noen av dere som fikk med dere den Ratatouille The Musical?
4: Ja!
0: Ja!
4: Ja!
0: For dette var bare et rart lite innfall jeg fikk, som jeg bare må nevne før jeg glemmer det. Og det var en slags sånn samvirkning mellom ulike innholdsprodusenter, er det ikke det dette på norsk, på TikTok, som lagde en slags fanfiction av Ratatouille, eller adapterte Ratatouille-filmen til en musikal med litt sånn kreative elementer.
4: Ja.
0: Og alt foregikk på TikTok, hver person. Nå var jo ikke helt det dette mye med markedsføring, men det var også, apropos, selv jeg har vært innom det lille fenomenet med fanfiction under pandemien.
3: Via internett.
0: Via internett, via TikTok.
3: Jeg tror internett er en ekstrem stor faktor i dette her, at vi ser at fanfiction har blitt mye mer vanlig.
4: Ja.
3: Veldig mange er på internett hele tiden. Vi har tilgang til store nettsider, som vi skal snakke litt mer om, kanskje, som samler fanfiction. Og i tillegg så er det bøker som markedsføres på internett. Litt på samme måte som disse fanfiction-nettsidene fungerer. Mm. Som vi også skal snakke litt om senere i sendingen. Så fortsett å høre på.
0: Men jeg husker før vi gikk inn i studiet, så nevnte du også en kanskje ikke nødvendigvis en trend som viser hvordan det har blitt normalisert, men viser at det har blitt normalisert, og som bidrar til normaliseringen.
4: Ja, for jeg snakket litt mer om skuespillere, tv-serier, mm-hmm. også da fanfic. Fordi at der finnes en serie som er veldig poppis akkurat nå, spesielt i statene, som heter The Pitt, som er en medisinsk... Det ligner litt på Lis, NRK sin Lis, om dere har sett det.
0: Ja, den sykehusserien.
4: Ja. Og den er ledet av skuespiller Noah Wiley. Han er både produserer og er i hovedrollen. Og etter første sesong av The Pitt kom ut, så gikk et... relationship, altså noe vi kaller i fanfiction-verden for ship, altså det å lage fanfiction om to karakterer i en serie som er i lag, og det gikk viralt, og det heter Huckleberry. Og jeg skal ikke gå mye mer inn i det, men det som var veldig morsomt var at i intervju, spesielt som de gjorde nå etter sesong 1, og opp til sesong 2, fordi de skulle ha en sesong 2 også, så hun nevnte Noah Wiley at han hadde sett mye på fanfictionen om dette skippet. Og det som var veldig kjekt der var at han så ikke på det i et negativt lys. Han snakket det opp i en artikkel for USA Today, så kalte han det største komplimentet. Fordi at det viser at fans er så glad i et verk at de har lyst til å lage mer av det. Så det har vært veldig interessant da, og så han for eksempel nevne at han har sett fanfiction om at han og dine andre skuespillere er i seksuelle posisjoner på Twitter. Altså det er veldig morsomt.
3: Er det skuespillerne eller karakterene det er skrevet fanfiction om?
4: Det er karakterene, men okay. Det er skuespillerne som har snakket om det da, selvfølgelig.
0: Ja, for det er noen litt kinkige dilemmaer der med fanfiction. Ja. Vi kommer vel litt mer tilbake til det i løpet av sendingen, men før den tid, Ly, med nummer 110.

0: 110 av Ly.
1: Å lytte eller ikke lytte til tekstbeholdningsprogrammet på Radio Nova 10-11 hver fuckings uke.
2: Ja, hei og velkommen igjen Radio Nova lyttere. Dere hører på tekstbehandlingsprogrammet. Her er det meg, Ella, Simen og Tale som har som tema i dag fanfiction. Og jeg skal få lov, jeg skal få den store æra til å forklare en kjent inside joke i fanfiction-fellesskapet til dere her i dag. Dere har vel hørt ordet fra meg noen ganger nå før, så jeg kalles AO3-forbannelsen.
3: Oh yes.
0: Men jeg må legge til, før du noensinne nevnte det, har jeg aldri hørt om hverken AO3 eller den forbannelsen AO3 har.
2: Ja, så da burde jeg kanskje forklare hva AO3 er. Greit. AO3 står for Archive of Our Own, altså der er tre O-er, derfor er det tretallet der. Og direkte oversatt på norsk, vårt eget arkiv, kan man si. Og det er da en nettside drevet av frivillighetsarbeid som holder og liksom lagrer fanfiction som folk kan legge til på nettsida helt gratis. Og inn når du legger ut en fanfiction, eller først, har dere noen tanker til hva dere tror AO3-forbannelsen kan være?
3: Eller la Simen svare på det først, for jeg tror kanskje jeg har en viss idé.
0: Altså, jeg har jo en, det er en forbannelse. Da er det jo noe som er litt sånn, det skjer uansett om de vil eller ei. Kanskje det er noe ensretting av sjanger, at alle forfatterne begynner å skrive den samme tropen.
2: Oi, det var interessant vending. Du taler, hva du tror?
3: Jeg tenker at det har noe med å gjøre at skriver du og publiserer på AO3, så er du dømt til at det skjer et eller annet fælt med deg?
2: Og der kommer du veldig nærme inne på det. Fordi AO3-forbannelsen snakker om en rar trend om, som skjer med AO3-forfattere. Når du legger ut en fanfiction på AO3, så kan du legge en liten forfatters notis på begynnelsen av verket og på slutten. Og så er det veldig vanlig å kunne legge ut ting kapittelvis. Så du kan legge ut et kapittel, og så en måned senere så legger du ut neste kapittel. Og derfor er det også en vane at folk følger med eller abonnerer til ulike fanfictions, slik at de kan få se at den blir avsluttet.
0: Mm. Litt som sånn Donald-blad man får tilsendt, men litt bare på nettet, på AO3.
2: Ja. Og der kommer forbannelsen er at noen ganger så kan det skje at det er store tidsmellomrom mellom at kapittel blir lagt ut. Og da står det ofte noe interessant i forfatternotisen. For da har ofte noe helt forferdelig skjedd med forfatteren.
3: Hvorfor tar det så lang tid?
2: Og det er litt morsomt da. Fordi at en av de mest vanlige gjengangerne er at forfatteren blir kjørt på av en bil.
0: Nei.
2: Eller buss. Så her har jeg noen eksempel. Det er dessverre på engelsk. Det må dere overleve. Notes. My cat won't stop rolling on my keyboard. Also, sorry for not updating. I'm still recovering from my kidney infection.
0: Ja, men herregud.
2: Sorry for not updating the past 2 days. I was camping in a canyon and there was zero cell service. Funny story, I almost died because it started storming and the winds were like 50 miles per hour and the rain started flash flooding. Luckily, no one was hurt. Sorry, it's been a while. My house exploded. Thank you for all your patience.
0: Ja, altså dette, jeg har noen tanker i hodet på en gang om dette. Nummer én, er dette, hva kom først, høna eller egget, holdt jeg på å si? Er det det at hvis du er en person som lager tekster som legges ut på AO3, er det en person som ofte er en ulykkesfugl? Eller min andre hypotese, her har jeg veldig lite tiltro til forfatterne, men den andre hypotesen min er, de skriver jo allerede fanfiction og skjønnlitterært. Er dette også oppdiktning?
2: Det er det som er litt morsomt, for man vet jo ikke. Altså, dette kan være helt anonymt hvem det er som skriver. Så noen ganger så det er jo en veldig sånn fellesskapsfølelse, så folk som legger ut kan kanskje føle på en ekstrem skyld når de ikke leverer på tide. Så derfor gir det fullt mening at de finner på noe overdrevent.
3: Og særlig noe som har blitt en faktisk inside joke, ja. Da, som du sier. Det jeg synes er litt morsomt er at de unnskylder for så utrolig kort tid. Ja. Unnskyld, 2 dager har vært borte, huset mitt eksploderte.
2: Ja, fordi at, altså, det er en så viktig del for mange sine liksom, liv. Det er litt sosialt, men det er også gøy. Jeg mener på at jeg selv har blitt gitt AO3-forbannelsen.
3: Oi.
2: Fordi jeg skriver fanfiction.
0: Nei, gjør du det, da?
2: Ja.
0: Så har du ikke sagt noe til oss.
2: Og vet hva som skjedde tidligere i år? Jeg fikk helvetesild. 2 dager før en eksamen. Og jeg er 19 år gammel, og det å ha helvetesild er ikke vanlig på en slik alder. Det, mamma ble overrasket når jeg sa jeg hadde fått det, fordi at voksne folk tenker vaksine mot det.
0: Så da dro du til legen og tenkte, hvorfor er dette? Nei, altså, kanskje jeg har vært litt sovet litt dårlig, kanskje jeg har blitt smittet litt. Jeg skriver på AO3 da, bare nevner det.
2: Ja, kanskje det snart blir en diagnose. Oi, må følge med på disse her kronisk syke AO3-skriver.
3: Fikk du til slutt lastet opp dette kapittel da, det du skriver?
2: Værst, jeg heter det. Jeg var den verste på å update. Men ja, AO3-forbannelsen er liksom en veldig gøy inside joke da. Og det er litt sånn morsomt også med på hva verk det kan være. Altså, folk kan komme til endeløse grenser for å prøve å legge ut noe, og så skjer bare disse crazy tingene, og så må jeg bare skrive det.
0: Ja. Tale, du skriver en fanfiction, du legger ut et nytt kapittel ukentlig, du har glemt å gjøre det denne uka. Hva er din author's note?
3: Sorry, altså. Jeg fikk en baby.
0: Ja.
3: Så babyen min trengte, beklager at det er liksom 2 måneder siden jeg har lastet opp det nye kapitlet. Jeg fikk en baby, babyen fikk kolikk ganske tidlig, og vi har slitt litt med vanlige nybakte foreldreproblemer.
0: Fantastisk å høre. Lykke til med barnet.
4: 5 minutter lenger frem. Det er 4 ganger mer i element. Jeg er langt inn i city, jeg er glemt. Og for å skape, noe må bli brent. Det er 2-1 for en liten bramang. Det er 1 by som kommer stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trang. Du kan være så god og prøve, men jeg vet at jeg vant.

0: prøver, men jeg vet at jeg vant. 500 meter lenger frem, jeg fire ganger mer i element. Jeg langt inn i city, jeg glemt, og for å skape noe må bli brent. Det to et forskjellig temperament, det en by som kommer stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trang. Du kan være så god og prøve, men jeg vet at jeg vant.
1: Yes, det var Mazzy med 509.
2: Tekstbehandlingsprogrammet. Slektsbehandlingsprogrammet. Slektsbehandlingsprogrammet. Programmerslig tekst. Tekstlig blommekan. Tekstbehandlingsprogram.
3: Tekstmelding.
4: Hva heter så er du tekstmeldingsprogrammet?
3: SMS-programmet.
5: Tekstbehandlingsprogrammet for deg som trenger kulturell kapital.
6: Det var ikke så
7: dårlig. Den er god.
6: Men blir det autentisk?
4: Hallo igjen, du hører på tekstbehandlingsprogrammet her på Radio Nova. Jeg heter Tale, og jeg har med meg Ella og Simen i studio.
8: Hei, hei, hallo. Jeg er fra der.
4: Hva snakker vi om da, dere?
9: Fanfics! Wow.
4: Det gjør vi, og nå vi har snakket litt om AO3, Archive of Our Own, vårt eget arkiv allerede. Nå skal vi dypdykke enda litt mer inn i hva denne nettsiden faktisk kan by på. For som du sa, Ella, det er vårt eget arkiv, og det er ikke bare å sortere.
9: Å finne fram.
4: Det er utrolig mange forskjellige fanfictions som ligger på denne nettsiden. Og derfor har AO3 et slags filtersystem med hashtagger, rett og slett, som jeg fra nå av kommer til å kalle tags, sannsynligvis. Og det gjør at du kan tagge teksten du skriver med ulike ting teksten din inneholder, sånn at folk lettere kan finne fram til det de har lyst til å lese.
9: Ja.
4: Og
9: det er veldig strengt med dette systemet. Altså,
4: det er det.
9: Hvis du feiltagger, så kan folk som leser gå i kommentarer og fortelle deg at du må fikse opp i det.
8: Altså hate-kommentarer på en måte?
9: Ja, fordi at hate-kommentarer er jo noe som ikke er godt likt når folk legger ut ting frivillig. Men akkurat taggesystemet skal være så heldig at man skal følge det på prikken.
4: Det skal respekteres.
9: Ja.
4: Men samtidig som du har på en måte noen ting du bare må, tagge det hvis du har vold eller sex eller bla bla bla, men du har også ganske mye valgfrihet, hva du kan velge å tagge, og du kan selvfølgelig søke opp hva enn du vil. Og her har vi delt inn i tre på en måte nivåer av tagger du kan søke på. Første er type. Vil du ha en AU fanfiction, eller alternative universe fanfiction.
9: Alternativt univers, altså.
4: Ja, da har du altså et kjent litterært univers, eller filmunivers.
9: For eksempel Game of Thrones.
4: For eksempel, og så setter du det i et annet univers. For eksempel nåtid.
9: Moderne tid.
4: Ja. Du har også en fix it type fanfiction, som rett og slett endrer på slutten. Skriver om slutten for å fikse hva som skjer.
8: Altså på et originært litterært verk, så for eksempel Harry Potter, så dør ikke Voldemort.
4: Ja, for eksempel.
9: Men det en fix-it handler vel mer om å gjøre det bra, så i stedet... Så det handler vel for eksempel at foreldre til Harry Potter dør aldri.
4: Du kan skrive Titanic fanfiction, og så dør aldri
9: så Jack synker aldri på slutten, båten.
4: Liksom. Ja, båten synker aldri til og med.
8: Nei, men så deilig.
4: Ja. Ikke sant? Det er noen typer, også noe som heter slash-fic. Eller kan ikke du forklare hva det er for noe?
9: Ja, for jeg har nevnt tidligere på dine sanger relationship, og da forkortingen ship. Og det går inn i noe som man kaller slash fix på AO3, eller vårt eget arkiv. Fordi når du skal si fra at en fanfic handler om et relationship, om at to karakterer skal bli sammen, eller er sammen, så blir det tagget med å bruke en slash. Altså slash-ikonet, en skrå strek. Og derfor kaller man da ofte fanfics som handler om forhold eller romanse for slash-fiction.
4: Mm-hmm. Ok, da har vi på en måte unnagjort type-nivået med tags. Vi går videre til vibe. Hva slags vibe er det du har lyst til å lese? Har du lyst til å lese det som kalles for fluff? Det er rett og slett en fanfiction som er koselig, det er lite konflikt, fokuserer kanskje hjemme på det hjemlige og nære.
8: Kan jeg spørre om de litt sånn barnebok fanfictionene du leste?
4: Det var ikke barnebok,
8: nei, okay.
4: Men ja.
8: Barneserie
4: basert på, ja.
8: Ok, så det er ikke nødvendigvis fluff bare fordi det er basert på en barneserie?
4: Jo da, det gikk mest i det kanskje, okay. Men ja, still spørsmålet ditt.
8: Ja, nei, var det sånn fluff?
4: Ja, jeg er en fluffleser altså, ja. Det skal være koselig. Du har også noe som kalles for smøtt, som er, ja, Simon?
8: Den har jeg hørt, som bokhandler.
9: Ja, og det er jo et omgrep som kommer inn i bokhandelen også.
8: Ja, og det blir sett på av en del bokhandlere som noe litt negativt. Altså sånn at man ser på det som noe litt sånn
4: Hva er det for noe da, vet du?
8: Kan jeg prøve å gjette det?
4: Ja.
8: Jeg burde egentlig vite dette, men det er seksuelt eksplisitt, er det ikke det? Husmorsporno?
4: Ja. Kall det trenger ikke være husmor engang, kanskje? Det
9: handler bare om at det skal være litt eksplisitt, og at seksuelle handlinger skal bli forklart eller definert. Ja. Det er ikke lukka dør-romanse, som er også et begrep fra bokhandlerne, der når to karakterer skal til å ha samleie, så blir på en måte døra lukka, og du begynner med det nye neste som skjer etter at samleie skjedd. Mm. I stedet for så skjer smøtt med at du faktisk får være med inn på soverommet og se hva som skjer.
4: Nemlig. Så har vi videre angst. Er en annen type vibe du kan ha på fanfiction din. Det er negative følelser, angst, psykologisk drama. Kan ende både bra og ikke bra, er mitt inntrykk.
9: Ja.
4: Du nikker.
9: Det handler vel bare om at karakterer ofte skal sitte med dårlige følelser og kanskje måtte overkomme det i løpet av historien.
4: Ja. Så har du det siste jeg har skrevet ned. Det er bare et bittelitt utvalg av alt som finnes der ute. Men Hurt Comfort, det er også en type fanfiction da, hvor du har en karakter som først blir skadet emosjonelt eller fysisk på et eller annet vis, og så gjenstår resten av fanfiction på å trøste og bygge opp igjen denne karakteren. Da.
8: Brutt ned og bygget opp igjen?
4: Ja. Nemlig. Så har vi det siste laget av tags her. Troper. Da må vi forklare hva en trope er, og jeg har funnet fram definisjonen til Merriam-Webster-ordboka, som sier at en trope er et vanlig eller gjennomgående tema eller virkemiddel i kunst, her i tekstbehandlingsprogrammet, litteratur, eller en klisjé. Så troper er altså noe du kan se i mange forskjellige ulike verk, og gjerne hvis du liker på en måte... La meg starte med noen eksempler, det er lettere da, egentlig.
8: For det er på en måte hva selve handlingen går ut på?
9: Ja.
4: Ja, det kan være hva handlingen går ut på, men også noe som på en måte hender med karakterene, ja, i løpet av handlingen. Jeg har for eksempel skrevet opp «Only one bed». Det er kun en seng. Så det vil jo være i løpet av handlingen, så kommer to karakterer, gjerne som er litt romantisk involvert, til et eller annet sted. Å nei, det er bare en seng, og så må de sove i samme seng, ikke sant?
8: Love Actually-filmen, hvor Colin drar til statene. Nå er jo dette ikke et litterært verk, men en fantastisk film som må ses hver jul.
9: Vanlig. Mm-hmm. Det er gøy. Tropes er også noe du kan se igjen i bokhandlerverdenen med at litt mer og mer influensert av BookTok, så blir troper brukt for å reklamere for bøker, likt sånn som med dette filtersystemet, med å si, liker du bare en seng, så har dine boka det, eller liker du bokhandleromanse, for eksempel.
4: Nemlig. Vil du ha enda et eksempel på en trope?
9: Ja.
4: Jeg har skrevet ned her, Found Family. Rett og slett,
9: ja. Hva du tror det er, Simon?
8: At en person som ikke er så nær med sin biologiske familie får seg nye venner og et nytt nettverk som gir ham en ny familie.
9: Pling!
4: Det står
8: ja, ok, flott.
9: Yes. Veldig sant. Det er liksom det handler om at en person finner familie i et nytt, via venner.
4: Mhm. Så nå har du altså, du som lytter, blitt introdusert til litt hvordan du kan filtrere deg gjennom alle de fanfictionene som finnes der ute. Håper du finner noe du har lyst til å lese.

0: For the First Time av Hun Begraven.
1: Jeg heter Marie, jeg leder Rødt. Du burde høre på tekstbehandlingsprogrammet.
0: Ja, det synes jeg i likhet med Marie Sneve-Martinsen at du burde gjøre høre på tekstbehandlingsprogrammet slik du har gjort den siste timen. Vi har tekstbehandlet hele sjangeren fanfiction, og jeg må bare forklare litt om mitt utgangspunkt da jeg gikk inn hit. Jeg har lest svært lite, jeg har ikke så mye bakgrunn på dette, men jeg har en venninne under aliaset Belieberfan01, som i 2012, den som kan gjøre matte, finner ut at hun da var 11-12 år gammel, skrevet en fanfiction. For dette kan jo da skrives om litterære univers, men det kan også skrives om kjente karakterer. Vi har jo en del sånn Ship og den type ting, Larry og sånn. Nei, er det er fra One Direction og sånn?
2: Ja.
0: Ja, ikke sant? Men bare for å se hva en 12-åring, apropos dette eksplisitte, kan fanfiction være litt rart, spørsmålet som jeg ofte har stilt meg selv. Her har Belieberfan01 skrevet. Jeg så utfordrende på ham. Og for kontekst, dette er om Justin Bieber, altså. Tjeneste for tjeneste, sa jeg og bet meg i leppa. Jeg tok tak i t-skjorten hans og dro ham mot meg. Han begynte å beføle meg mens han kysset meg på halsen. Han tok sakta av meg skinnjakka, og jeg stønnet da han kom bort i skrittet mitt.
3: Wow.
0: 12 år gammel, er dette noe dere kunne skrevet på det?
2: Jeg kjenner jeg ble, fikk frysninger og ble varm allerede.
3: Varm, oi.
2: Ja, og så har du ganske sensuell stemme, Simon.
0: Ja, takk. Jeg liker å høre det nå, hvertfall.
3: Bare litt ASMR der, ass.
0: Så dette er det utgangspunktet av fanfiction jeg har lest. Men til meg og til de av våre lyttere som kanskje ikke har hatt et så stort forhold til fanfiction tidligere, men som kanskje har blitt litt opplyst om hva sjangeren er, i likhet med det jeg har blitt i løpet av sendingen, har dere noe å anbefale oss hvordan vi skal gå fram for å finne noe i dette store litterære universet?
2: Jeg og Ella har allerede tygget litt på hva vi har lyst til å anbefale deg. Men det kan strengt at gå ut til flere der ute. Vi syns at et alternativt univers, en alternativ univers fanfiction
3: kan funke for deg, Simen.
2: Kan funke for deg og funke for de fleste. Vi har gitt deg Harry Potter Coffee Shop AU.
0: Oi.
2: Så du skal, vi anbefaler deg å lese en fanfiction med Harry Potter som jobber i en
3: kafé. Og så tenker vi at det blir litt ekstra morsomt hvis han bare er der for å vaske.
2: Ja.
0: Gøy, for dette spiller på den kafé-tropen, antar jeg.
3: Ja. Mm-hmm.
0: Og hvilken vibe er det denne fanfictionen har?
2: Vi har gitt deg angsty vibe.
3: Angst. For selv om du ikke leser mye krim, så føler jeg fortsatt at du er i en litt angsty verden når du leser bøkene dine, Simen.
0: Ja, jeg liker litt sånn harde oppvekstkår. Så Harry Potter, han hadde definitivt en hard oppvekst.
3: Ja.
0: Jeg har vært en stor Harry Potter-fan hele livet mitt. Nå skal jeg utfordre smaksløkene på å brede dette utover i fanfiction-universet også.
3: Ja.
0: Håper du som har hørt på har blitt litt mer opplyst, klar til å lese mer fanfiction, eller til å eventuelt vite hvilken du skal styre unna. Ha det godt!
4: Du har hørt på tekstbehandlingsprogrammet her på Radio Nova.

God søndag, klokken er 5, og du lytter på Sorgenfri her på Radio Nova. I dag skal vi snakke om det store internettet, men jeg, Synne Elisabeth Bø, skal ikke snakke om dette her alene. Jeg skal snakke med både Lene, som jeg ikke husker etternavnet på, og Dennis, som jeg heller ikke husker etternavnet på. Men det finner vi ut av senere i sendingen. Først kan vi høre på en liten låt, så kan man kose seg litt i dette kalde høstværet.

0: Der hørte du Hun begraven med For the First Time.
1: Neste stasjon er Sorgenfri på Radio Nova.
0: Det jeg husker internett veldig godt som, det var når jeg var ung, kom hjem fra skolen og satte meg foran PC-en. Skrudde den på, logget meg inn på Movistar Planet og satt der i noen timer. Jeg føler internett når jeg var barn var noe helt annet enn det internett er i dag. Lene, kan du kjenne deg igjen?
2: På en måte.
0: Oi.
2: Ja. Jeg tror jeg hadde... Ok, for først og fremst, hvordan var deres liksom, internett-setup som barn? Var det,
0: hva mener du med dette?
2: Liksom sånn, var det en...
0: Tre skjermer, ja.
3: Ja. Tre? Hadde
0: var,
3: tre skjermer?
0: Jeg tuller, jeg hadde jo ikke det. Jeg var et barn.
2: Var det liksom en hjemme-PC som liksom alle hadde tilgang til?
0: Stasjonær PC.
2: For det føler jeg har så sykt mye å si, for jeg hadde min personlige laptop
0: som barn. Ja. Lene, du var en heldig, av de kule.
2: Jeg var et enebarn.
3: Ja. Oh, ja. Okay. Ja.
0: Hvordan sier du uten å si det?
2: Ja. Så der var det en sånn, åja, mamma og pappa skal holde på med andre ting her, bare sitte på internett. Du. Så jeg hadde altså, unrestricted internet access. Og så jeg føler at jeg hadde, min barndom på internett var litt annerledes enn alle andre.
0: Hadde du nettvett, Lene?
2: Lite.
0: Ja, det.
2: Men jeg tror jeg hadde veldig mye flaks. Jeg ble aldri groomed. Man skulle tro det,
0: ja.
2: Men jeg ble ikke det.
0: Som du vet om.
2: Ja. Og falt aldri for noen scams. Så jeg var, liksom, jeg var ganske klok.
0: Det er bra.
2: Jeg hadde heavy med meg, så vidt.
0: Ja, det er bra.
2: Det lille heavy jeg hadde, det var med.
0: Det er gøy, Dennis. Har du noe forhold til internett i din barndomstid?
3: Ja, jeg tror mitt første møte var vel med moren min som PC. Den var sånn gammel du ser kanskje på museumet nå.
0: Du er ikke så mye eldre nå, sa du?
3: Nei, men det er jo fortsatt to-tre år. Det har skjedd mye, liksom, holdt på å si, 2000-talls, eller det er jo det også, men i hvert fall to-tre år eldre enn det, ikke sant? Ja. Og det har skjedd veldig mye likevel på de årene, og moren min hadde i hvert fall en sånn gammel PC, gammel Windows som brukte en evighet på load og sånt. Og jeg vet ikke om dere har vært borte i sånn faxsystem eller faxmaskin, har dere det?
0: Nei, dette skjønner ikke jeg. Hva er
2: kun på fax?
3: Jeg har en liten, holdt på å si, lyd for å... Hva skal du se? Det høres litt sånn ut, ikke sant?
0: Men hva er konseptet med en fax?
3: Det er vel egentlig bare at...
0: Og hva er lekkert lyd å ha på den din?
3: Ja. Sånn hørtes det gamle internettet ut, ikke sant? Ja. Brukte lang tid å loade, ikke sant? Det er ikke sånn du kan bare trykke på noen sekunder, og så kommer det deg på en ny side på Instagram eller noe. Ja. Rar lyd.
2: Nå ble du så gammel, Dennis.
4: Ja, men det var ikke også kjent på en ny side på Instagram.
3: Ja, men moren min hadde en faxmaskin i restauranten sin, og det var ofte brukt for å sende dokumenter.

0: Der hørte du Vepsestikk med brev til København.
1: Hei, dette er Sorgfri. Legg gjerne igjen en beskjed etter piptonen hvor du hører oss hver søndag mellom klokken 5-7 på Radio Nova.
0: Det var en tid hvor jeg i hvert fall opplevde at internett var litt mer menneskestyrt enn det det er i dag. Ref gamle

0: YouTube, gamle Instagram, hvor man bare tok bilder av det man gjorde i øyeblikket, og ikke minst blogg. Hallo.
1: Er det ikke menneskestyrt, forteller du deg, eller hva mener du?
0: Ja, jeg skjønner hvor du vil. Ja. Det er bare, eller kanskje, ifølge meg, litt mer kuratert enn det tidligere var.
2: Ja, jeg er med på den. Mm-hmm. Jeg savner liksom tiden der man gikk inn på YouTube, og alle YouTuber var en person som lagde YouTube-videoer, som klippte det, som på en måte var... og det var så sykt for jeg levde, ja. Mens nå er det liksom sånn, ja, vi er et team på 15 stykk. Vi er et corporate, liksom. Vi har vår eget aksje, liksom. Altså sånn, det er helt ja. Sånn, masse produsert, nesten.
0: Jeg føler bare ikke at det er like autentisk lenger.
2: Ja, jeg savner storytimes.
0: Same. Oh my god, jeg hadde helt glemt storytimes.
2: Ja, nå fikk du tilbake et minne.
0: Jeg gjorde det, jeg fikk masse positive følelser.
2: Å, gjorde du?
0: Ja.
2: Og jeg ser på meg den Tana Mojo.
0: Ja.
2: Der hun er sånn, he fucked me with a toothbrush.
0: Jeg har ikke sett akkurat den, men jeg har sett noe lignende. Altså.
2: Den er god, gå hjem og se den.
0: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Men har ikke TikTok egentlig bare tatt over den plattformen med storytime og get ready with me egentlig? At det er den nye YouTuben hvor folk bare liksom, legger ufiltrert innhold og snakker om seg selv?
0: Jo, jeg skjønner veldig hva du vil, eller hva du sier, og det er jo for så vidt sant. Jeg tror bare jeg... savnet bare YouTube, fordi det var sånn, det var lange videoer. Du måtte liksom vente til en video ble opplastet. Det var en sånn spenning med det. Det var litt som sånn, skal vi danse på lørdager? Skjønner du hva jeg mener?
2: Sjuk connection.
0: Jo, du skjønner hva jeg vil.
2: Jeg skjønner hvor du vil.
0: Ja.
2: Jeg er med på den. Jeg synes også sånn, TikTok, alle TikToker er jo bare sånn UGC creators undercover. Liksom. Jeg er så jævlig lei av det.
0: Og så snakker, altså jeg føler bare at jeg har ikke TikTok da, men av det jeg har sett, alle snakker liksom likt.
2: Alle snakker veldig likt, og ting er veldig, altså sånn, det er jo ting som tjener da. Ja. Så alt går jo bare i det. Mens i gamle dager, da jeg var ung, så var det liksom sånn, da var det tjening å komme ut som homo. Jeg sånn, den tiden, ja. Der folk lagde liksom 20 minutter lange videoer, så rett ved jeg levde om sånn coming out og også sånn der folka på internett var litt mer sånn, jeg bydde meg faktisk, ja. Når noen kom ut og skrape. Ja. Jeg var sånn, holy shit.
0: Men også bare at sånn ting var med lavterskel på en eller annen måte, som funny, goofy videos. Altså sånn, jeg vet ikke.
2: Ja, Ice Bucket Challenge.
0: Ja.
2: Kunne aldri skjedd i dag. Cinnamon Challenge. Kunne aldri skjedd i dag.
1: Men de har liksom, jeg har sett at de er litt nostalgiske, at de prøver å få frem, eller få tilbake de gamle trender og sånt. Det er ikke det samme, men jeg skjønner absolutt hva dere mener. Men jeg føler det er litt sånn, det er på en måte hva vi ser, det er vel kanskje hva vi forbruker da, ikke sant? De leverer hva vi trenger. Så vi er en del av issue.
0: Ja, men det er vi jo. Det er vi jo.
2: Uten tvil.
0: Uten tvil, det har jo utviklet seg på grunn av noen, det er jo the consumers. Men jeg vet ikke, det er bare noe nostalgisk med å se tilbake på liksom, ja, en annen tid. Sånn som, ja, igjen, blogg, ikke at jeg leser så mye blogg, men jeg liker veldig konsept i dag.
1: Men har du sett den aller første YouTube-videoen som ble lagt ut noensinne? Av,
0: ja. Okay, fordi, hva er dette her om? Kan jeg gjette?
2: Ja, go for it.
0: Er det dyrepark?
1: Ja,
0: det var det. Ja, det var en sånt, et minne bak i der.
1: Ja, fordi det var han ene som på en måte en av CEO eller skaperne av YouTube bare skal bare legge ut noe, ikke sant? Og da var han bare på en dyrepark, kort video, hvor han bare liksom, her jeg.
0: Dette er en ape. Dette er en zebra.
2: Ja, den er vel sånn 12 sekunder landing, eller ikke sant?
1: Ja, det er ikke veldig lang. Ja, men det er en, holdt på å si, YouTubes første video, liksom.
0: Men det er det her jeg mener, det er sånn tullete videoer som gikk viralt, sånn Charlie bit my finger, for eksempel. Hallo?
2: Og så dro man på The Ellen Show.
0: Ja,
2: det var liksom det naturlige løypa, ikke sant?
0: Hva skal vi si dere? Var ting bedre for?
1: Jeg tror for hver generasjon så vil man alltid tenke at det ting var bedre før. Det vil sånn være for alltid.
0: Jeg synes ting var bedre før.
2: Jeg bare tror aldri at dagens barn kommer til å ha gleden av å gå inn på Tumblr og lese en god blogg. Og det så jeg av meg.

0: Det var CK med Dancing.
1: Poesi. Poesi. Poesi. Poesi.
0: Yes, da er det tid for poesi, og nå er det jo to kvinner i studio som ikke pleier å ha poesi. Men vi tenkte vi skulle utfordre oss litt, så vi har sittet og taste litt på tastaturet. Og jeg vet ikke, Lene, om du har lyst til å take it away? Eller om du vil at jeg skal take it away?
2: Tenk at du kan take it away, jeg. Ja, jeg skal ha min til slutt, siden den er så jævlig god.
0: Oi, ja, jeg kan bare si at det kommer til å bli veldig vanskelig å leve opp til denne. Så det er det noe bakgrunnsmusikk å få, Dennis? Internett. Lest og sett. Nettvett. Vet ikke helt hva det er. Gå på Face, hva foregår her? Alle er så slemme. En hel hær av mobiliserte bestemødre med sinte kommentarer og oppskrift på hjemmelagd fløte. Følte eller følte ikke. En gammel video får folk til å klikke. Klikk her, en åpen link. Vinn gratis dessert. Ja, den smalt ikke helt. Filleren, jeg ble lurt. En dag på internett. Faen, så surt. Ja. Ja.
2: Bars.
3: Okay.
0: Så det er bare å ta notater, Dennis. Lene, vær så god.
2: Oi, det var mye å leve opp til.
0: Ja, jeg sa det.
2: Men jeg skal prøve mitt beste. Som barn, det er meg med lagidiet. Nå logger jeg meg på internett. En torsdagskveld med der lite skjer, bombarderer jeg meg med nyheter, reels og drama. Kanskje fordi disse her i meg for at jeg var klima. Et hus hjem. Kanskje, ja. Jeg tar det seriøst. Vi tar med sammen.
4: Ja. Jeg skal ikke se på
3: det.
2: Siden du må snu seg, alle andre på seg. Kanskje fordi disse her i meg for stillheten, som er høyere enn dere. Men det er vel lett fett. Jeg koser meg med internett. Min ene elsker jeg som hjelper meg i alt. For tog, billett, driftsbudsjett og hvordan man lager asfalt. Jeg bønn for alle deg og din ene. Takk Gud for internett.
3: Wow,
0: det ble en bønn. Jeg ble rørt. Jeg ble litt rørt.
2: Jeg ser det tog jeg inn med.
0: Ja, jeg vet. Det er ikke latter. Ok, Dennis, hva tenker du? Hvem vinner? For det er alltid konkurranse.
3: Det er alltid konkurranse. Ja. Oi, nå føler jeg blir satt i en veldig sånn vanskelig posisjon. Mm. Jeg synes begge var veldig fine. Jeg likte at liksom brukte ord i internett flere ganger og sånt. Det var rim, så klart, jeg holdt tema. Men det var bare noe med den litt sånn frustrerte irritasjonen til kanskje Synne, som jeg likte litt mer, så jeg vil gi den til Synne.
0: Ja!
2: Gud, vinner alle de.
0: Nei, jeg gjør ikke det. Nei, det var en veldig hard konkurranse, og jeg må bare si denne at jeg synes vi har noe å gjøre innenfor poesi også.
2: Ja, la oss skrive bok.
0: Ja, det er Sorgenfris diktsamling.
2: Ja!
0: Få det på.

0: Der hørte du Hermain featuring Gossegut med Gågata.
1: Har du lyst til å bli den beste versjonen av deg selv? Hør på Sorgenfri, for jeg er søndag fra 5 til 7.
2: Det jeg kommer til å fortelle litt om internett, hva skal man si, internets historie kommer til å være litt rart, så bare håper jeg å si...
0: Hold your horses.
2: Hold your horses. Har du noen gang lurt på hvordan på en måte internett har blitt så stor, eller liksom utviklet seg så raskt som den er i dag?
0: Ikke for akkurat nå, Dennis.
2: Nei, ok. Et ord. Ok, hold dere fast. Dette kommer til å høres veldig rart, men porno.
0: Ja, så ja.
2: Yeah.
0: Ja, ikke det roten til alt?
2: Det er roten til alt.
3: Mm, ja, man går langt nok tilbake igjen,
0: så tror jeg faktisk det.
2: Nei, fordi det høres kanskje veldig rart ut, men tilbake til, holdt på å si, 90-tallet, 2000-tallet og sånt, når internett var ganske gammeldags, så var liksom ting ikke så like utviklet som den er i dag, naturligvis. Men for å nyansere det, så er ikke porno på en måte en alene årsak til at det har boostet internetten. Men det var på en måte en av grunnene, eller sånn, hva skal man si, bidragsytere til at det var stor trafikk på internettet. Og siden det var mange forbrukere...
0: Mennesker er så forutsigbare noen ganger, ja.
2: Siden det var mange forbrukere og mange som på en måte holdt på å si, brukte porno gjennom internett, så var det jo sånn, vet du hva, vi må bare bygge internett, vi må bare jobbe på, og det bare utviklet og det utviklet seg til, holdt på å si,
0: til det det er i dag.
3: Ja, nesten. Shit, ass. Ja. Mm. Så pisk og moan er grunnen til at jeg kan spille Candy Crush.
0: Vet du hva, der sa du det, Lene. Ja. Det er akkurat det der.
3: Jeg har ikke bars.
2: Det er fullt mulig at internetten ville brukt lengre tid på å utvikle seg hvis det ikke var for porno. Det er rart å melde, men ja, det er faktisk litt sånn en historie.
0: Men det er en historie.
3: Mm. Kan man si at det liksom er porno sin positive side?
2: Kanskje.
3: Til verdens historie?
0: Ja, potensielt. Ja. Porno har gjort oss mer globale.
3: Ja, takk til pornoen.
0: Ja, takk til det.
2: Vet ikke om det er noen tanker.
0: Jeg vet ikke om jeg har noen tanker. Jeg bare synes det er fascinerende at for det startet ikke internett med at det var noen militærfolk som skulle koble noen datamaskiner sammen.
2: Jo,
0: det... Og så tok bare pornografien helt over for å utvikle det. Det var sånn, dere jobber jo for dreikt.
2: Ja. En god film, Imitation Game, handler ikke om på hvordan internett ble utviklet?
0: Du stiller et retorisk spørsmål. Gjør du det, Dennis?
2: Ja, nå er det en stund siden jeg har sett den filmen, men det er i hvert fall det jeg husker, og det var i hvert fall en historisk kvinne som var en stor del av det.
0: Åh, det er fantastisk.
3: Kvinner
0: altså.
2: Ja. Så, ja. Nei, nå holdt jeg på å si det som hørtes litt rart satt sammen, men jeg skal kanskje droppe å si det.
0: Ja, hvis ikke man har noe pent å si, så trenger man
2: ikke
0: å si det.
2: Nei, det var ikke det. Det var bare historisk kontekst. Men, ja.
0: Nei, men det er jo sinnssykt hvor stort internett har blitt, og hvor som en selvfølge man tar at man har internettet.
3: Ja. Og så er jo pornoen også blitt stor.
2: Ja, alt for stor. Men ja, vi må, hva kan man gjøre?
0: Ja, det er sant. Det er, igjen, jeg tenker vi har funnet en positiv side til pornografien. Potensielt negativ side også. Så kan vi leve litt i ignoranse fremover.

0: Det er noen ting her i livet som man liksom bare skal vite hva er, og dette her er et konsept som jeg ofte jatter med på når det blir dratt opp til diskusjon, og det er the dark web. Jeg vet genuint ikke hva det er. Jeg skjønner jo på en måte at det er et sted av internett man ikke skal være, men sånn kan jeg bare plutselig... Flopp, da var jeg på the dark web. Shit.
1: Er det ikke sånn der du selger og kjøper ulovlige ting? I hvert fall det jeg har hørt om. Jeg føler det ordet har blitt brukt mye på sånn filmer og sånn. I got this thing from the dark web, eller jeg vet ikke, men...
2: Ja, jeg føler at the dark web har blitt litt som hacking.
1: Hacking,
2: i det at sånn folk bare bruker det sånn, I hacked the mainframe. Og så er det liksom...
0: Folk sier det.
2: Ja, det var en Pretty Little Liars, jeg føler. Men at folk bare liksom sånn melder hacking, sånn, å, jeg ble hacked, liksom sånn, ja. Ok, ja, i definisjonen, men sånn, i det store, eller ble det det? Ok, anyways. På samme måte føler jeg at the dark web er liksom sånn, ja, det er på the dark web, det er liksom, ok, hva er det du melder, liksom?
0: Ja.
2: Men sånn som jeg har forstått det, så er det et sted av internett som du ikke havner med mindre du vil.
0: Ok, men er det sånn hemmelig passord? Må man være med i en klubb? Nei. Får man en fax for å være med? Altså sånn. Ikke at jeg skal inn, jeg er bare nysgjerrig.
2: Siden jeg skal inn på det dag. Nei, for jeg hadde litt tilbake da. Ja. Så må du faktisk ha en egen nettleser.
1: What? Er det sant?
2: Ja, den egen nettleser. Go? den heter, jeg skal ikke si navnet på
0: den. Nei, ikke gjør det.
2: Nei, men du må ha en egen nettadresse, og så er det liksom spesifikke webadresse. Så du vet hvordan ting er med sånn .com, .net.
0: Ja.
2: Det er
0: .dark.
2: .onion.
0: Tuller du? Er det? Det er .onion? Oi, du, Dennis, denne nettleseren som du sa at han ene faren hadde laget.
1: Ja, det var en mann i hvert fall.
0: Ja, det er det dark web da.
1: Ja, tydeligvis.
2: Han har laget det dark web.
0: Han har laget det.
1: Ja, okay.
2: Gutta, nå, dette her blir på jeg. Alt bare går sammen.
0: Jeg føler det virkelig, sånn vi syr dette ganske, ganske greit sammen.
2: Ja. Og så er jo det både som Dennis sa for å liksom kjøpe ulovlige stoffer og sånn, men det kan også være et veldig nyttig verktøy for eksempel journalister, whistleblowers, for å på en måte ikke måtte snakke med folk steder der det kan bli observert av andre, hacket av andre.
1: Ja, det er interessant, for jeg mener jeg har hørt noen nyhetssaker hvor de har liksom sagt at ja, vi har brukt disse kildene, bla bla bla, og blant annet the dark web for å...
0: Det er det jeg mener, jeg bare føler the dark web er en fellesbetegnelse for et eller annet.
1: Men hvis det er på en måte ulovlig, så tenker jeg litt sånn, ok, men hvis det eksisterer, hvorfor eksisterer det, spørsmåltegn? Men jeg skjønner, det er ganske en stor, håper jeg si, felt innenfor internettet da, og bare liksom, nå bare cancel vi dette liksom, men...
2: Ja, det er heller ikke ulovlig blank, så det er ikke ulovlig å gå på the dark web. Men det er ulovlig å gjøre ulovlige ting på the dark web.
1: Ja, ok.
2: Så du kan være på the dark web som en liksom vanlig person, og gjøre ikke ulovlige ting, og det er helt greit.
1: Så det er på en måte en nettside for folk å møtes online, og som bare at du går incognito mode da.
0: Er det ikke litt som kvinneguiden da?
2: Ja, kvinneguiden for liksom dop, stjålemalei og journalister som skal varsle om viktige ting.
0: Ja, så det er en liten forskjell her.
1: Men finnes det noe light web, eller er det bare Internet Explorer liksom?
0: Det er veldig gøy. Det er light and dark modus på internett.
2: Ja, ja, det er egentlig det.
0: Etter klokka 8 så kommer det bare automatisk på dark web.
2: Wow.
0: Det har vært sinnssykt.
2: Jeg skulle ønske.
0: Ja, men takk dere. Jeg føler at jeg skjønner hva The Dark Web er nå, og det håper jeg også dere som lytter også gjør.
1: Ikke gå inn dit.

0: Der hørte du Ly med nummer 110, og før det hørte du Kordfløyel, uansett hva du gjør.
1: Hør på Radio Nova, yeah!
0: KI er overalt, også på internettet. Og jeg merker at når jeg scroller litt, som en enkel kvinne gjør en gang iblant, så kommer jeg over disse KI-videoene, og nå synes jeg de er overalt. Hva tenker vi?

0: var jo skeptiske til kalkulatoren.
1: Ja, folk likte ikke bilbeltet når det kom på markedet.
2: Nei, men samtidig så latet ikke bilbeltet som at det var et menneske. Skjønner du hva jeg mener? Jeg føler det er forskjellen her.
1: Jeg vet ikke forskjellen man kan dra seg.
2: Ja, ja. Men jeg liker vinklingen din, Dennis. Jeg har også prøvd å se på en måte det positive med det. Men det jeg tror er positivt med det, er at jeg håper at det er flere som er som meg, som synes det er veldig irriterende når det kommer KI-videoer i feeden, fordi da tenker de, jeg gidder ikke å bruke sosiale medier lenger, fordi det er så mye KI.
0: Jeg er sånn sett enig. Når jeg ser, holdt på å si, spisesteder eller kaféer som har KI-genererte bilder av ting de har på menyen, så er litt i prinsipp bare sånn, ok, det de lager av mat og drikke er kanskje bra, men jeg bare tenker litt sånn...
2: De får ikke såpass mye tips at de gidder å ansette en grafisk designer.
0: Nei, og det skader vel ikke så mye av, holdt på å si, deres tid og energi å bare ta et bilde og bare printe ut, ikke sant? Det gjør det litt mer personlig, og den personlige delen, den biten, forholdet, det er det jeg liker, ikke sant? Da vil jeg heller gå inn og kjøpe noe fra dem, da.
1: Det var veldig fint sagt. Nå skal jeg si det på en stygg måte. At jeg tenker at det er altså satans tilatskap. Ja, at man skal sitte der og liksom sånn, caring. Okay. Altså Gemini eller OpenAI eller det, hva faen du bruker. Og så skal du, altså, hva faen gjør du mellom til deg, unka? Altså sånn, det er helt meningsløst. I stedet for å gå inn på Canva, et gratis verktøy, som ikke, du tenker å betale noe penger, du tenker å ha noe klartise. Last ned en liten mal og bare lag din egen greie og ta et bilde til maten din, som du kan gjøre med din iPhone eller Samsung eller hva enn du har. Du kan til og med gjøre det med en dum telefon, altså jeg blir helt frustrert.
3: Det var veldig deilig. Nå følte jeg at jeg fikk pustet litt. Jeg følte at du ventilerte for meg, Helene. Takk skal du ha. Jeg synes det var veldig vakkert sagt. Det var ikke så stygt som du skulle ha det til, nemlig.
1: Nei,
3: men det
1: var veldig fint.
3: Jeg synes var interessant med det Dennis sa, var liksom det personlige. Liksom ref litt det vi var inne på i tidligere sendingen, hvor vi snakket om på en måte det nostalgiske ved YouTube og gamle internett på en måte. At det er kanskje litt det man savner i dag, at sånn mye er KI-generert og veldig sånn picture perfect.
0: Ja, og hvis det bare blir laget og produsert på noen sekunder, så blir liksom ikke ting, man føler litt sånn, det å vente på et produkt er ikke det sammenligner, ikke sant? Hvis du bare skriver et par ord, og så får du akkurat det. Og det som irriterer meg er at veldig mye av sånn KI-genererte videoer, kortfilmer og sånt, det er jo ganske avhengighetsskapende, fordi jeg ble litt sånn, jeg ble litt slukt inn i historiene og videoen, fordi sånne fortellinger som jeg har fått opp på TikTok, som er sånn, det er sånn, du ser ett klipp etter ett klipp, og så er det sånn KI-generert. Men alle de historiene er jo tydeligvis basert på tidligere skrevet historier, da. Så det er ikke så rart at historien er bra, men animasjonen er bare KI-generert. Hmm. Og så er det noe som er synssykt, altså det skal ha, som er irriterende skryt, liksom. Men noe KI-genererte videoer er synssykt bra laget, men da har de brukt veldig mange verktøy bak det da, for å generere det.
2: Så det er en menneskelig hånd bak KI?
0: Det er jo syvende siste.
2: Jeg vet ikke om jeg har lyst til å gi oss på det, men vi får bare gjøre det. Eller Lena, har du lyst til å være litt ærlig?
1: Ja, altså, hva skal man si? Jeg håper jo at den KI-bobla dør, men... For alle sin del, altså man må huske at KI er jo bare menneskelig kunst og kreativitet som er stjålet og rebrandet i en dårlig innpakning.
2: Ja.
1: Så om man vil ha noe pent, lag det selv.
0: Oi, kan jeg bare skytte en siste kommentar her. Jeg kom på en nyhetssak at Trump han har lyst til å bytte ut A-en i A-en til S til superintelligens.
2: Ja, det var kjempeglupt.
0: Yes, og der tar vi den.

surf på det. Og når jeg først prikker, bro, jeg putter smør på det. Jeg burde si beklager, burde prøvd på det. Men jeg unapologetic ass, fuck, jeg tror jeg er født i det. Ikke hva som er verst, at det ble det at det egentlig burde vært sånn. 500

0: stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trang. Du kan være så god og prøve, men jeg vet at jeg vant. 500 meter lenger frem, jeg er fire ganger mer i element. Jeg er langt inn i city, jeg er glemt. Og for å skape, noe må bli brent. Det er to helt forskjellig temperament. Det er en by som kommer stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trang. Du kan være så god og prøve, men jeg vet at jeg vant.
1: Der hørte du Massi med 509.
2: Du hører på Sorgen Fri.
3: Oi.
4: Ja, det er klar for atter en ny quiz her i Sorgen Fri. Så kjære lytter og dere i studio, er dere klare?
3: Jeg var født klar.
5: Ja, alltid. Ja.
4: Og jeg har igjen med en premie, kan høre deg.
3: Åh, er det godteri?
4: Det får du se når du vinner. Så i studions deltakere så består det av Synne og Lene. Og det er ganske greit. For å svare på spørsmålet så må du bare lage en lyd. Så Synne, hvilken lyd?
3: Hva?
4: Og så har vi Lene.
3: Miao. Nei, det er mjævinga.
4: Det er mjævinga. Det er noen folkeskole og greier, jeg vet ikke.
3: Så jævlig folkeskole.
4: Yes, jeg har 10 spørsmål, og det består på en måte av dagens tema, internett. Så det er om å gjøre å svare på spørsmålet, eller lage en lyd først. Ikke lage lyden før jeg har stilt spørsmålet ferdig. Da går spørsmålet til andre deltakerne. Er det forstått?
3: Ja.
4: Ja. Oi, synkronisert. Veldig bra. Vi starter med første spørsmål, og siden jeg har fått tilbakemelding på at det var litt for enkelt sist gang jeg hadde quiz med svaralternativer, så er det ingen svaralternativer.
3: Nei, det er urettferdig.
4: Ja, det du får skille på den som har gitt tilbakemelding, så vi prøver med dette. Ok, spørsmål 1. Hva heter norske nettsiden der du kunne, kunne blogge, lese andres blogger og følge med på topplister?
3: Wow. Blogg.no.
4: Blogg.no er riktig. Ok, spørsmål 2. Hvilken nettside var kjent for å samle morsomme bilder, giffer og virale innlegg før Instagram ble stort? Jeg hørte wow først.
3: Jodel?
4: Nei.
5: Før Instagram ble stort?
4: Ja, stemmer.
5: Nei. Tenker du på...
4: Det amerikan... Ja, ok. Eller...
5: Pinterest?
4: Nei.
3: Vine?
4: Nei. Det har en bokstav i seg. Nei, bokstav,
3: Dennis, det har jo alle ord.
4: Jeg mener tall. Det har jo tall i seg.
5: Ja. One, two, three games.
4: Ja. Logoen er sort og hvit.
5: Hæ?
3: What?
4: Ja.
5: Dette nå tenker jeg på sånn AO3, men det er ikke tid du skal.
4: Nei. Ok, begge passer. 9gag.
3: What?
4: Ja. Hva heter den sosiale nettstedet som var kjent for glittergrafikk, blinkende profilbilder og muligheten til å skrive HTML på en profilsiden sin?
3: Wow. Aner ikke, Tumblr?
4: Nei.
5: I heart it?
4: Nei.
3: Hvilken side av internett hadde vært på, Lene? Dette er gøy. Hotmailen sin, ja.
5: Ei, nå sliter jeg.
4: Ja.
3: Litt deilig med den musikken, men jeg vet ikke, pass.
4: Pass, ja. Det var tidligere typ sånn Facebook-aktig.
3: Nei. Dette her er før vår tid.
5: Ja,
4: herregud, det er unge, altså.
3: Ja,
4: ikke begge passene. MySpace.
3: Åja. Jeg var aldri der, men jeg hørte om konseptet.
5: Ja.
4: Ok, hvilket år ble YouTube lansert?
5: Mjau.
4: Mjau.
5: 2005.
4: Yes, riktig. 2005. Yeah. Hva står 2YK for?
5: Mjau.
4: Mjau.
3: Ja,
5: men hva står egentlig det for?
4: 2YK.
5: 2YK.
4: Jeg vet ikke det.
3: Knallert.
4: Ja. Ikke overtenkt. Det er simplifisert, håper jeg sier det. Tallet to. Og så Y.
3: Young.
4: K.
3: White.
4: Ja, dere er alt for unge, altså.
3: Kids. Nei, jeg vet ikke. Fordi dette her er også veldig gøy. Dette er et begrep jeg kaster rundt hele tiden. Jeg aner ikke hva det betyr.
5: Ikke. Altså, men ikke Y2K.
3: Nei,
4: 2YK. 2YK.
3: 2YK.
5: 2000 year.
4: Ja, så 2YK da, ikke sant?
3: 2YK.
4: Ja.
3: 2 YouTube. To your knowledge.
4: Ok, dette var... Ok, jeg vet ikke om dette er en god hint, men når slutten av 1999, så var veldig mange bekymret for en ting.
5: The year 2000?
4: Yes, Lene.
3: Lene. Ja.
4: Du skal få den selv om du ikke lagde lyd, men du, ja. Ok, vi nærmer oss litt over halvveis. Hva kalles det når noen lurer deg til å klikke på en lenke som spiller Rick Astley's Never Gonna Give You Up? Jeg hørte mjau.
5: Å fy faen. Hva faen? Rick Rolling?
4: Yes, Rick Rolling.
3: Jeg skulle si scam.
4: Spørsmål 7. Her kan dere få 2 poeng, 1 poeng. For å si hva denne katten som på en måte flydde med en regnbue bak seg, og 1 til poeng for å nynne på den melodien. Miau.
5: Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Og heter ikke den sånn Neon Cat?
4: Yes, riktig. Da får du 2 poeng for den der. Veldig bra. Og vi nærmer oss slutten. Hva så for kort sånn? POV for...
3: Point of view.
4: Yes.
3: Yes.
4: Okay. Neste siste spørsmål. Hvilket selskap eier Instagram? Miau.
5: Meta.
4: Meta er riktig. Siste spørsmål er... Hva kalles det når noen bevisst ligger ut provoserende innhold for å få folk til å reagere i krangle i kommentarfeltet? Du lagde lyd før jeg sa spørsmålet, så spørsmålet går til Lene.
5: Ragebaiting.
4: Ragebaiting er riktig, og vi har en sikker vinner her. Solid vinner.
3: Ja!
4: Lene.
3: Gratulerer.
4: Og premien, det er en goodiebag med litt diverse greier. Vær så god, den skal du få etter en låt.

0: Der hørte du unge Frans Klas Bas Stockholm Vlog med rundgång.
1: Jo, hva er greia med at du er single egentlig?
2: Nei, jeg vet ikke, har du noen tips eller?
1: Tips? Har du prøvd sorgenfri en chill?
2: Hey yo, jeg fikk svar. Hun kan denne søndagen klokken 5-7 på Radio Nova.
0: Klokken begynner å nærme seg 7, men vi er ikke der helt enda. Jeg synes vi har hatt en veldig hyggelig samtale så langt, men jeg synes kanskje vi kan jobbe litt med teambuilding. Og da tenkte jeg, hva bygger noen mer enn å skape en sosial medieplattform sammen?
3: Oi.
0: Fordi hva ville sorgenfri sosiale medieplattform sett ut?
2: Så hvis vi skulle hatt vår egen app, tenker du?
0: Potensielt, jeg er oppe for drøftninger. Vi kan ha en nettside, vi kan ha en blogg, vi kan ha et forum, vi kan være på the dark web, hvis vi vil. Det er liksom fantasi som setter grenser. Jeg bare tenker vi sammen kunne finne på noe kult.
2: Oi, godt spørsmål. Jeg føler det finnes så mye allerede i verden at det er vanskelig på at litt sånn, uten å kopiere noe. Men først jeg tenkte på var litt sånn, du vet når Skam teaser litt sånne episoden sine med sånn bloggestil. Jeg tenkte det hadde vært gøy at Sorgenfri kanskje kan ha en sånn lignende. At vi oppdaterer litt sånn ting vi gjør.
0: Ja, så det er egentlig bare, det er bare blogg for alle medlemmer av Sorgenfri?
2: Ja, men okay, det blir litt sånn Twitter egentlig.
3: Men sånn mini-episode liksom?
2: Kanskje det, ja. Litt sånn, hvis dere har sett, jeg holdt på å si Victoria's Secret, men Victoria. Nei, det er på Nickelodeon-serien.
3: Victorious.
2: Victorious, ja, takk. Jeg har slet litt med. Og der er det sånn, når det er sånn overgangen, så er det sånn, du ser på at det er sånn, de har egen versjon av Twitter, ikke sant?
3: Ja. Holy fucking shit. Ja. La oss lage den pæretelefonen
2: som det er. Ja, vår egen pæretelefon.
0: Da må vi ha noe annet, da.
2: Ja, men vi har vår egen...
0: Timeglass.
2: Timeglass, kanskje?
0: Sorgenfri timeglass, ja.
3: Tor, er du oppe?
0: Tor, er du? Ja, det kan vi også ha. Nei, vi er sorgenfri, det er ikke noe tårer her.
3: Okay.
0: Det må være en smil.
3: En smil, ja.
0: Ja,
2: en smiley. Kanskje konseptet kan være sånn, hver uke så er det kun lov å prate om ett tema, og så switcher den til et annet tema for neste uke. Liksom.
0: Ja, det er et Twitter, sorgenfri Twitter-forum temabasert.
3: Ja, Twitter, men veldig limiting.
0: Ja,
2: det gjør det litt sånn eksklusivt, føler jeg.
0: Du får bare lov til å kommentere to ganger.
3: Ja,
0: og så må du betale.
3: Hvis du skriver om noe som ikke er relatert til tema, så blir du hengt.
0: I dark web. Ja, det er det. Nei, men du blir hvertfall, da må du betale.
2: Da må du betale. Mm.
0: Vi må tjene litt på det.
3: 1 million.
0: Ja, det er såpass.
3: Wow, og så har vi sånn en fellespott, og så kan vi bygge appen på det. Altså må vi betale boten.
0: Ja, vi må gjøre noe sånt.
2: Men skal vi ha noe reklame, spørsmålet?
0: Nei.
2: Nei, ok, greit.
0: Du, folk kommer ut, og det er jo ganske dyre boter her, så vi kan jo leve ganske lenge på det.
3: Ja.
0: Jeg tenker det er en ganske god ting. Men er det bare skrift? Skal vi ikke, for jeg føler det blir så mye mas hvis det skal bli bilder og videoer.
2: Jeg tror, vet du hva? Jeg tror at i stedet for at det er ikke lov å skrive, det er ikke mulig å skrive noe, alt må tas opp på opptak. Liksom, du må ha talemelding.
0: Nei.
2: Jo, men altså, det finnes det. Ikke sant? Jeg prøver å tenke utenfor boksen.
0: Ja, det er sant.
2: Vi er jo et radioprogram, ikke sant? Alt er jo, holdt på å si, gå gjennom lyd.
0: Åh, men så er det noen som snakker drit. Du vet noen mennesker som skal fortelle veldig lenge om ting. Ja. Se for deg da, du må for å forstå hvorfor folk er på den samtalen her nå, så må du høre det 5 minutter lange talemeldingen av folk som sier ja, det er...
3: Nå miste jeg til å anhe, men det er på en måte du skulle komme inn på da.
0: Ja, men da er det bot.
2: Men da har vi vår egen KI-verktøy, så bare klipper bort alle sånne unødvendige lyder. Da.
0: Ja, det er derfor boten er så dyr, for vi har råd til sånt KI-verktøy.
3: Nei, vi kan ikke ha noe KI-verktøy.
0: Nei, dette her er å bring back the OG, på en måte.
3: Jeg tenker Twitter før det ble kjøpt opp av The Big Bad.
0: Ja, det tenker jeg også.
3: Sier ikke hans navn,
0: nei.
3: The Big Bad.
2: Wolf.

om meg selv noe mer. Kunne jeg stolt på en som deg til å fortelle om det? For jeg trenger en som prater utbrodert om ting som andre overser. Og det finnes ting det bare er du som vet. Og ville du fortalt om da modenheten var så nærme at vi kunne ta på den? Hadde jeg er veldig lei for det i bakhånd. For jeg husker det som om året bød på olivenglass og linedslag. Nye pass og Gyldendal. Lidenskap og mye rart i hånda. Fingermat og livet før vi sovna. Vinteren satte tvil i oss. Mamma syntes at du var så veldig fin i frost. Vi var dyr i drift på en billig kost. Om jeg glemte hvordan ville

0: Der hørte du Unge Særing med Sommerfugl.
1: Og vi gjør alt på en gang.
2: Sur.
1: Det er gøy.
3: Ja. Oh, ja.
2: Sur.
4: N-fri.
5: Ok, skal jeg prøve en gang til da?
4: Men skal jeg gjøre noe på i-en liksom?
5: Ok, hva er det?
2: Sur-i.
3: Sorgenfri.
0: Alle gode ting må ta slutt en gang, og også disse to timene her gikk veldig fort.
4: Ja.
0: Og det er fordi vi har kost oss, er ikke det?
4: Det er fordi vi har koset oss etter.
6: Ja, absolutt. Ja.
0: Nei, jeg føler virkelig vi har vært igjennom både det kriker og kroker i internett. I internett, det er ikke det man sier.
6: På internettet.
0: På internettet.
4: Ja. Det gode og det dårlige.
0: Det gode og det dårlige. Hva har dere lært nå? Føler dere som et mer oppegående menneske til denne samtalen?
6: Jeg har lært mer om, holdt på å si, ekokammer. Ja. Det, ja.
0: Ja.
6: Prøv å finne litt mer mitt, kanskje etterhvert.
0: Mm. Jeg skal finne mitt ekokammer. Ja, det er god.
4: Ja, ja. Skal det bli helt innlemmet med informasjonen jeg leder du på? Det blir dit, ja. Nei, jeg har endelig lært, skjønt nøyaktig hva en faksmaskin er. Og den informasjonen skal jeg ta med videre. Jeg har veldig lyst på en faksmaskin.
0: Ja, vi skal bring back the faksmaskin.
6: Nei, dere vil egentlig ikke ha det. Nei.
0: Ikke? Nei, jo, men Dennis, nå har vi snakket om at vi skal ha det i to timer.
6: Hva?
0: Ja.
4: Du kan ikke komme med det her nå.
0: Nei.
4: Jeg sitter på Finn, jeg har allerede kjøpt den.
6: Åja, oh, ja, ok, greit da.
0: Det er solidaritet. Jeg synes det er veldig fint at jeg endelig vet hva The Dark Web er.
4: Ja.
0: Så man endelig får benyttet seg av det, på en måte.
4: Ja, det er jo bare å gå inn og skrolle litt, på en måte. Det er helt opp.
0: Se hva som skjer, på en måte. Nei, men det har vært utrolig hyggelig. I studio så har det jo vært Lene, etternavn.
4: Victoria Tødnes.
0: Ja, det var det det var. Og Dennis, etternavn.
6: Li.
0: Og Synne, etternavn Bø. Det er utrolig hyggelig at dere har lyttet på så langt. Vi håper at dere lytter neste søndag også, fra 17:00 til 19:00. Og så kan vi vel egentlig bare si ha en fortryllende søndag.
6: Sjekk oss ut på internettet da.
0: Ja, sjekk oss ut på internettet. På SoMe.

0: Dylan Moore.
1: Det er mye å si, Ben.

0: Det beste
1: her fra Radio Nova.
2: Hei alle sammen, god formiddag og velkommen til det beste fra Radio Nova. Høsten her for godt. Jeg har på med et grønt skjørt og gleder meg til å være med dere i studio i dag. Mitt navn Zofia Konjetka. Vi skal høre det beste fra forskjellige program forrige veke, som min lillesøster var med å plukke ut. Gleder deg til å høre på.
1: Det beste fra Radio Nova.

0: Klassmajor med montasjen her på Det beste fra Radio Nova. Velkommen skal du være til dagens sending, hvor jeg, din host, Sofia Konjertska, oppsummerer noe av det beste vi har laget her på radiokanalen vår forrige veka. Oslo kommune jo ute og driver med masse, hva skal man si, masse dank. De driver med masse forskjellige ting. De kommer med forslag på investeringer, på kutt og på endringer. Og Skomma Kultur har tatt en for laget, gått ut til studentene og spurt dem om hva de syns om de nye bydelarnavnene, eller det man kaller det, navn på bydelene i Oslo. Som du hører, så jo ikke jeg en Oslo-væring. Jeg en såkalt hermetegn-ifo. Tenk om det hva du syns. Men jeg må jo innrømme at det å gå fra Sagene til Frysja er litt merkelig. Jeg var litt mer sånn hashtag Kristiania. Jeg likte det forslaget litt bedre. Men la oss høre hva studentene syns. Har de egentlig fått med seg dette her?
1: Skomma Kultur i dag på Blindern på Fredrikkeplassen for å høre hva studentene tenker om den nye bydelsreformen.
2: Har du fått på den bydelsreformen som har kommet for Oslo den siste uka?
3: Nei.
1: Nei?
4: Ja.
1: Ja? Hva føler du om den?
4: Jeg synes det pur piss. Det det er kulturdrepende, det er dårlig politisk, og det er dårlig på alle mulige måter. Det er ingenting positivt ut av dette. Det er et sort pengehull.
2: Altså, Sandshaugen endrer navnet til Gamle Aker. Hva ja. Tenker du om det?
3: Jeg liker navnet. Stille. Ja, kult.
4: Kulturen på Holmlia, for eksempel, på Søndre Nordstrand, er så ulik kulturen på Nordstrand. Det er kulturkrasj ut av en annen dimensjon. Og da dreper du både det fellesskap som er på Holmlia, men også det som er på Nordstrand. Du tar steder som ikke har noe med hverandre å gjøre, og setter dem sammen til en ting. Det er ingen mening i dette uten å kaste bort penger, mener jeg da.
1: Det er klar tale.
4: Ja, men Østensjø stays winning da, så ingen fare der.
5: Området skal bli større.
6: Ja. Det pleier som regel ikke å gå bra.
7: Ja, det er sant.
6: Ja. Men da på en måte kombinerer man kommuner og liksom, nei, kommunesammenslåing har ikke gått bra i Norge.
7: Nei, ja.
6: Synes jeg faller
7: Ja, det kan jeg se med bak.
6: Ja. Ja.
2: Vet du hvilken bydel vi er i akkurat nå?
8: Åh, nei, herregud. Nei, du må si det, ass.
2: Det er Nordre Aker vi er akkurat nå. Vi skal nå endre navnet på Nordre Aker til Frysja. Hva tenker du om det?
9: Frysja.
3: Ja, det synes jeg ikke var like fint.
2: Ikke like charmerende?
3: Nei.
9: Looks like a Norwegian drag queen name, to be honest.
2: Well said, well said.
10: Yeah, okay.
1: Har du noe forhold til det navnet?
10: Frysja? Jeg har dessverre ikke det.
1: Nei. Nei, så litt likegyldig kanskje?
10: Ja.
11: Altså, jeg er vant til at Frysja er badeplassen oppe på Kjelsås.
1: Mm.
11: Så det blir en omstilling å vende seg til at det ikke skal være det. Det er jo fortsatt det, men at det er andre ting som er nå.
1: Mm. Nå blir det både der du går på skole og bor.
11: Ja, men Frysja var vel gamle navnet på Akerselva, var det ikke det?
1: Oi!
11: Tror jeg. Det er noen som har sagt til meg.
1: Det kan hende.
4: Er Frysja? Nei.
1: Snart?
4: Snart Frysja. Jeg har allerede begynt å anerkjenne det likevel da. Fordi man kan ikke gjøre noe med storpolitikken.
1: Ja, en pragmatisk kar.
4: Takk.
1: Ja, tusen takk.
0: Jeg kan bekrefte her i studio at Akerselva ble i middelalderen kalt for Frysja. Så et sted kommer jo det navnet fra. Men som en ex-Oslo-student, og også en som har erfart kommunesammenslåing, så kan jeg si at jeg kanskje ikke er helt for at områdene blir på en måte geografisk større og større. Hva er det meningen? Jeg var veldig enig i den ene kommentaren i alle fall. Når man skal plutselig ta hånd om litt for mye, hvor det er veldig forskjellige kulturer, så kan det bli krasj. Men vi får jo nesten bare se, og kanskje vi skal begynne å vende oss det. Jeg ser for meg i hvert fall at Oslo Passion Week på Instagram får en god latter ut ifra dette.

0: Der fikk vi aktiv dødshjelp med DFGT her på Radio Nova. Du hører mer spesifikt på det beste fra Radio Nova, enten du hører på oss gjennom nettsida, eller ditt radioapparat, eller telefonen din, eller i en Bolt eller taxi. Velkommen skal du være, kjære lytter. Jeg måtte si også velkommen inn i mitt hus de siste dagene, for jeg har hatt en lillesøster, eller en konfirmant, som jeg faktisk skal si, på besøk. Hun er 14 år, og hun kom hele vegen fra Vestlandet med Bergensbanen, helt alene, fordi denne veken er det jo faktisk høstferie. Så hvis du har gått rundt i Oslo og hørt masse vestlendinger, så vet du hvorfor. Alle har kommet fordi de har høstferie. Det var jo høstferie i Oslo forrige veka. Jeg har ikke erfart noen av dem, men jeg har fått være med søsteren min på litt høstferiestemning. Og hva er bedre å gjøre høstferien enn å bli med sin store søster på jobb? Så min kjære søster har da hørt gjennom ting vi har laget her på kanalen og valgt ut sine tre favoritter. Og det er de tre vi skal gå gjennom nå, så dette er kanskje litt en sånn spesialdel av det beste fra Radio Nova. Hun kan dessverre ikke være med i studio, for hun er allerede på toget på vei hjem igjen. Men Maskorama har fått en ny karakter. Og dette her er veldig spesielt, dere, fordi jeg som fagsjef her på Radio Nova driver og hører gjennom masse ting som våre fantastiske studenter lager. Og det har aldri skjedd meg så langt at to forskjellige program snakker om samme ting. Og de har såpass lik reaksjon, tross for å være helt forskjellige mennesker. Det første vi skal gå til nå er frokost. Frokostprogrammet våre som går hver dag. De har tatt for seg dette nye, hva skal vi si, denne nye skapningen eller karakteren i Maskorama. Og jeg kan helt ærlig røpe for dere litt at noen var, dette programmet var kanskje de som var mest engasjert for dette temaet i studio. Bare hør på dette her.
1: Maskorama har nådd et punkt nå.
2: Jeg vet hva du skal si!
1: Ja! Maskorama har nådd et punkt nå som gjør meg pittelite grann provosert.
3: Oi,
1: ja.
3: Altså, en spent.
1: Ja, det har kommet en ny karakter i Maskorama.
3: Okay.
1: Som heter Herr Bæsj.
3: Det er så skamfullt at det er en så min humor. Den traff hardt, altså.
2: Hvem kan det være som er Herr Bæsj?
1: Hvilken kjendis? Fordi det ryktene sier er at de får lov til å være med og bestemme selv hva de skal være. Hvilken kjendis kommer opp på det Maskorama-kontoret og sier: hei, jeg har en jævlig god idé. Jeg har lyst til å være en bæsj. Maskorama har for mange sesonger. Har dere ikke skjønt det nå? Når Herr Bæsj er en karakter. Jeg tenkte på dette på trikken. Er det liksom, er det Daidalos som jeg bekjenner der? Er det en jævla rørlegger? Jeg vet ikke, men det, hvem er det?
3: Nei, det er jo han. Hvem er det som bæsja
1: programmet?
3: Det, han. Det må være han.
0: Jeg har personlig aldri sett på Maskorama, så dette begynte å være en liten sånn mysterie for meg, samtidig som at søsteren min satt ved siden av meg, hørte på dette, og var sånn, ja, det kan jo være han fra Ugler i mosen, som var da, hvem er det som er bæsja? Personen som jentene fra frokost refererer til her. Man kan jo høre at, som sagt, noen av medlemmene i studio var veldig begeistret overfor denne karakteren i Maskorama, men nå skal vi videre til det andre programmet, som tok for seg akkurat samme tema. Og det er jo da selvfølgelig kulturprogrammet vårt, Skumma kultur. Men hvis du er sånn som meg, og aldri har sett på Maskorama før, så får jeg kanskje litt mer oversikt

0: Men, jeg fikk egentlig ikke med meg det før du nevnte det, Saida. Men det er litt gøy, for jeg vil jo tro at de kanskje skal fange barn. Eller ikke fange barn.
1: Man skulle ha alltid en åpen bil, hvor de på en måte bare reklamerer.
0: En hvit og arvig.
1: Ja, fordi nå gjetter jeg bare helt blindt her, men poenget med maskulama er å gjette hvem som er bak maska, stemmer det?
2: Stemmer, ja.
1: Ja, ok, nice. Har dere tanker om hvem herr Bæsj kan være?
0: Jeg hørte et lite rykte, eller litt sånn hvisking og tisking, om noe så spennende som multimillionæren og ordføreren i Trondheim kommune, Kent Ranum.
1: What?
2: Hvorfor tror du det er Kent Ranum?
0: Det skal jeg fortelle deg. Han har nemlig vært involvert i en kloaklekkasjeskandale, som han kom veldig dårlig ut av, fordi han har da veldig mye penger, og så hadde han hatt en sånn delt kloakledning eller noe sånt med naboen, og så kom det en sånn lekkasje, så altså all bæsjen fra boligen til Kent Ranum og familien, den lakk inn i naboens gård eller noe sånt. Og så gikk hun til sak, og han nektet å betale. Så nå tuller folk med at herr Bæsj er Kent Ranum, men jeg tviler kanskje litt på at han ville stille selv.
1: Ja, fordi jeg tenker at det kan ikke være noen som har bæsj på ryktet sitt som en negativ forstand.
0: Nei.
1: I så fall er det veldig modig. Det har vært veldig kult og modig om hun, Hyrox-deltakeren, er bæsj. Som bæsjer på seg selv akkurat. Men har
2: det er meg.
1: Det er meg. It's me.
0: Bare eide.
1: Har Maskorama hatt den typen profiler før? Jeg føler at de bare har kjendiser
0: politiske?
1: Som...
0: Politiske?
1: Ja.
0: Oi.
2: Yeah. Jo, de hadde jo hun der... Nei, bare glem det, nå blander jeg.
1: De har sikkert noen politikere, men fra skandaler som er litt millionær.
0: Ja, det tviler jeg kanskje litt på. Ja. Men,
3: Abid Raja har vært på.
1: Ja, ikke sant?
0: Ah,
1: ja.
0: Og han, det er typisk. Han elsker jo danser.
1: Ja, det er typisk han.
0: Men, og synger og showet.
1: Men likevel, det er bra innspill. Saida, hva tenker du?
2: Nei, eller jeg hadde bare et spørsmål, for er det slik at karakterene som, eller maskene de har på seg, er hint til deres ekte liv? Fordi,
1: du har sett mindre på det her, meg, skjønner jeg da.
2: Ja, jeg har faktisk ikke sett den eneste episoden med Maskorama. Jeg ble bare fenget av en ny karakter ved navnet herr Bæsj. Fordi, er det vanlig at de heter sånne ting?
1: Ja, da. Apropos det, jeg kan lese opp de andre deltakerne på Maskorama i år. Mm. Eller de andre kostymene, karakterene. Ja, maskene. Du har piraten, og alle har et sitat der, som jeg etter et lite hint, ikke sant?
0: Ja.
1: Piraten, arr! Pinnsvinet, ut på tur, aldri sur. Ser som pinnsvin med hatt. Vulkanen, her kan det bli heit.
2: Det er sikkert okay. En kjekk, ass.
1: Kanskje
0: oi,
1: det.
0: Ja. Okay.
1: Humla, svart og gul, eller gul og svart?
2: Oi. Hva betyr det?
0: Black and yellow?
1: Det er Wiz Khalifa. Riksløven, brøl. Han så rar ut. Ekorne, dette blir jeg hard nødt til å knekke. Og herr Bæsj, kanskje en favoritt blant barna. Så jeg tror kanskje at det er noe med barna. Og pingvinen, Ice Ice Baby. Og den har på seg masse bling.
0: Jeg leste den Ice Ice Baby, jeg lurer på hva det er.
2: Det er sikkert noen fra oppe i nord, eller fra Svalbard.
0: Åja, det var lurt.
2: Isbjørn og sånn.
0: Ja,
1: her er du god.
2: Hvis det er hint, så gjetter jeg meg på.
0: Ja, man må jo bare basere det på det. Jeg tenkte også på den har nødt til å knekke. Ja. De i påskenøtter.
1: Ja, kanskje det.
0: Øystein eller noe sånt.
1: Ja.
2: Og Riksløven, det kan jo kanskje være en politiker fort.
1: Ja. Du er så flink, altså. Det er trullete. Ja. Da er det bare ikke lov å glede seg til Maskorama. Sesong X kommer. Jeg vet ikke hvilken sesong det er. Men 24. oktober går det i hvert fall på NRK. Så det er bare å glede seg.
4: Det kan hende at herr Bæsj er en favoritt hos barna. Disse stikkene var favorittene til min søster, som da, som sagt, er ett barn. Eller kanskje mer riktig er 40s, tenåring, konfirmant. Kjært barn har mange navn, og dere trodde kanskje at de to stikkene var helt fantastiske og nådde denne målgruppa, men tror det eller ei, we have a last contender. Vi har en liten bit vi skal til nå, for et helt Anna program. Denne så jeg ikke komme. Og jeg vil at dere skal gjerne sette dere ned. Vær så snill hvis du står. Sett deg ned. Bare ikke ha noe i hendene. Len deg godt tilbake. Lukk øynene. Og velkommen til Kurator med dinosaur-intervjuet. Min lille søster på 14 år, sin favoritt fra forrige veke på Radio Nova.
5: Ja, Aphex Twin, det tenker jeg, det er ganske bra tidsspørsmål.

0: I det fjerne av Kordfløyel, her på det beste fra Radio Nova. Det er oktober, det er høstferie, eller kanskje den akkurat har blitt ferdig for deg eller din familie. Sånn har det vært for våre hos meg. Vi skal videre til noen andre ting oktober står for. Jeg har allerede snakket mye om høst her i programmet, og om Halloween blant annet. Jeg var personlig oppe til kanskje ikke. Jeg vet ikke om jeg skal oute meg selv såpass mye her på radioen, men jo da, jeg var oppe til klokken to i natt og scrollet på Thais for å planlegge årets Halloween-kostyme. Fordi hvis du kjenner meg personlig eller ei, så kan du i hvert fall lære at jeg elsker Halloween, men hovedsakelig er det å kle meg ut. Jeg pleier ofte å planlegge minimum to kostymer i to måneder i forveien. Så kostymer planlagt. Jeg skal kjøpe et kjørt på Thais i morgen. Håper det passer, for å si det mildt. Men oktober står altså for veldig mye annet bra, som en annen ting jeg også skal gjøre. For jeg skal nemlig på søndag delta i Rosa Sløyfe løpet, som er da et løp som alle andre. Jeg skal løpe 10 kilometer, hvor man da melder seg på. Og ved å melde seg på, så donerer du penger til Rosa Sløyfe aksjonen. Som jeg da har gjort. Og dere har kanskje gått rundt i Oslo eller Bergen eller hvor noe enn du er i verden og sett at folk har en rosa sløyfe på seg. Men kanskje du aldri har visst hva det betyr eller hva det er. Vel, opplysningen, de kan vi stole på, for de har alltid svaret.
1: Hva synes du om
2: opplysningen?
3: Fredag 10-11.
4: Aldri redd,
5: alltid balansert.
3: Verdens beste studentradio, altså.
1: Kan vi høre den nå?
6: Yes. I går, 1. oktober, så startet Rosa Sløyfe-aksjonen, og Oslos gater har i hvert fall allerede begynt å farges rosa. Veldig mange har begynt å kjøpe disse nye sløyfene. Marte, kan ikke du fortelle litt mer om hva Rosa Sløyfe-aksjonen dreier seg om?
7: Jo, det kan jeg. Rosa Sløyfe-aksjonen, den arrangeres da hver oktober av Brystkreftforeningen og Kreftforeningen. Og som du, Kaja, sa, så startet den altså i går og varer hele oktober måned. Og så er det sånn at brystkreft, det er den vanligste kreftformen hos kvinner, hvor over 4000 norske kvinner får påvist sykdommen årlig. Så målet med Rosa Sløyfe-aksjonen, det er å vise solidaritet med dem som er berørt, spre informasjon og øke kunnskapen om brystkreft, i tillegg til å støtte livsviktig forskning på brystkreft, sånn at flere kan overleve sykdommen, og flere får best mulig livskvalitet etter behandling. Mm. Så har jeg et spørsmål til dere, Kai og Ingeborg. Når dere hører Rosa Sløyfe, hva er det dere tenker på da? Hva er liksom første assosiasjon dere får?
8: Jeg tenker jo kvinner da, men jeg har faktisk ikke kjøpt det før.
7: Nei.
8: Jeg vet at mamma har jo alltid hatt det, men ikke brystkreft, men sløyfe. Men jeg har veldig lyst til å kjøpe det i år, og i år så er det jo ny designer, for de har jo ny designer hvert år.
6: Hvem er designerne i år?
7: I år så er det Ella og Il, som er et klesmerke. Og ja.
8: Du har jo på deg.
7: Ja, jeg har på meg.
8: Den er veldig fin.
7: Takk.
8: Den er litt glittrette. Den er litt sånn diamanter.
7: Ja, den er litt shiny. Og så er det jo alltid et budskap bak de her designene. Så for dem som ikke har sett denne rosa sløyfe i år, så er det en ganske sånn symmetrisk rosa sløyfe. Fylt med ulike perler, og de her perlene de skal da representere mangfoldet blant dem som rammes av brystkreft. Mm. Og så er de også rammet inn av en sånn strikkekant, som er på en måte kanskje deres kjennetegn, for de er jo et klesmerke.
8: Ja, veldig fint. Hva er det du Hva er det du assosierer?
6: Det er jo mest det den selve markeringen, da, og at man skal bruke disse at man kjøper disse sløyfene på forskningen, at man altså støtter brystkreftforeningen på en måte. Og så jeg har ikke så mye annet forhold enn at jeg på en måte har kjøpt enten sløyfa eller ting som blir solgt i butikkene som går til støtte av det da.
7: Nei.
6: Jeg har jo blant annet en rosa kopp hjemme med rosa sløyfe, så den bruker jeg ganske ofte egentlig.
7: Ja, ikke sant.
8: Jeg har tror det var jeg jobbet på Jernia, og da solgte vi, det var også til brystkreft, og da var det sånne sakser, Fiskars hadde sånne sakser med masse pupper på.
7: Ja.
8: Det synes jeg var veldig kult, så den har jeg faktisk hjemme.
6: Men det du sier, Martha, om selve symbolet, da, at det er mangfold, mm. har ikke det litt med at i år så fokuserer de på utfordringer fordi både før og etter livet med brystkreft, er det noe sånn?
7: Ja, altså hvert år så har Rosa Sløyfe et nytt fokusområde, mm. hvor de legger ekstra oppmerksomhet. Og så i år så er det da utfordringer knyttet til livet med, men også etter brystkreft, for det er mye liksom komplikasjoner i ettertid også da.
6: Ja.
7: Er det? Absolutt.
6: Jeg så en sånn filmsnutt hvor de skulle vise frem den nye sløyfa.
7: Ja.
6: Og så satt jo veldig mange i publikum, og så var dette familie og nære av de som gikk på den scenen, da, eller gaspåken, rett og slett.
7: Mm.
6: Så det er som du sier, at det er veldig fokus på solidaritet, særlig dette året. Da.
7: Mm.
6: Det er jo det hvert år, men på en litt annen måte denne gangen. Da, at man ser både de pårørende og de som blir får brystkreft.
7: Mm.
8: Det er jo veldig mange også. 4000 er jo ikke et lite tall.
7: Nei.
8: Og det er jo også, en ting som jeg ikke visste var at menn også kan få det.
7: Ja.
8: I fjor så var det 31 menn som fikk påvist brystkreft.
7: Sant.
8: Det visste ikke jeg.
7: Nei.
8: Så det, det er ikke bare kvinner.
7: Det er veldig sant. Men ja, apropos litt sånn, ikke fun fact, det blir feil å kalle det når det er litt sånn alvorlig tema. Men jeg har med litt sånne påstander til dere, som jeg tenkte at dere skulle få svar på om dere tror det er riktig eller feil. For det er flere ting jeg har lært av å sette meg litt inn i denne saken her. Så første påstand, er dere klar?
8: Ja.
7: Rosa sløyfeaksjon markeres kun i Norge.
8: Nei.
6: Nei, det kan jeg ikke tro.
8: False var det jeg skulle si.
7: False. Oh, ja, false. Nei. Ja, fasiten det er nei. Fordi Rosa sløyfe det er en internasjonal folkebevegelse som markeres over hele verden i oktober. Og bevegelsen har sitt utspring fra USA. Startet på 1990-tallet, så det er jo en stund siden.
6: Mm.
7: Og så i dag så strekk der samarbeidet innenfor forskning, blant annet setter over 96 land, der blant Norge, men også land som India, som formelt ble med i august.
6: Mm. Vet du hvordan de liksom markerer det? Har de også sløyfa, eller er det...
7: Jeg tror det er ganske utbredt med den sløyfa,
6: ja.
7: Men også der forskning, altså det å satse på forskning og støtte personer og altså folk som står i sykdommen da, og dem rundt. Mm. Er også en annen påstand, hvis dere har lyst på en til.
6: Ja.
7: Fordi innledningsvis så sa du at liksom gatene farges rosa under oktober, så rosa står jo veldig sentralt der.
6: Mm.
7: Så har jeg en påstand. Rosa er en farge som har pleid å bli assosiert med menn.
6: Oi.
8: Siden det er en påstand du kommer med, så vil jeg jo tro at det, ikke, at det er falsk.
6: At det var en farge. Ah, jeg tenkte true, men jeg vet ikke.
8: Nei, jeg mente true. Jeg mente true.
6: Men jeg har ikke noe grunnlag for at jeg sier true, men jeg bare føler at det er sant.
7: Ja, det var kanskje litt ledende spørsmål. Nei, altså, fasiten det er ja. Så tenkte jeg å komme et litt sånn bakteppe her.
6: Ja.
7: Fordi da Rosa Sløyfe ble startet på 1990-tallet, så var den sløyfa, som i dag er rosa, da, den var originalt ferskenfarga.
6: Ja.
7: Det visste ikke jeg. Men den ble etter hvert farga rosa, fordi fargen liksom skulle, man tenkte at den skulle utstråle femininitet og omsorg og helse, som en slags sånn kontrast til sykdommen. På samme måte som at flere i dag kanskje assosierer den rosa sløyfa med sånn kvinnekamp eller kvinnehelse.
6: Ja.
7: Men det som er litt interessant er at før så ble rosa ansett som en guttefarge i hermetegn. Fordi man tenkte at rosa det var en mildere versjon av fargen rød, som man assosierer med krig og styrke. Så det var liksom litt sånn machofarge egentlig.
6: Oi.
7: Mens blå det ble ansett som en feminin farge, fordi den ble ansett som mer mild og elegant. Så det er litt interessant hvordan det der bytte.
6: Så hvis vi hadde laget sløyfa for mange, mange år siden, så hadde den kanskje vært blå? Eller
7: kanskje.
8: Ja. Det visste jeg ikke.
6: Nei, ikke heller.
7: Det er veldig interessant, og jeg tror kanskje at bytte i hva man liksom assosierer fargene med, det er skjedd under fremveksten av klesindustrien, hovedsakelig på andre del av 1900-tallet, hvor man trengte liksom tydelige kategoriseringer for å markere og markedsføre for jenter og menn. Så i dag så ser man kanskje rosa Barbie-t-skjorte og blå Superman-t-skjorte for eksempel. Da.
6: At det har blitt litt stereotypisk da.
7: Mm.
6: Men det gjør jo også at man får symboler på det da. Sånn som disse designerne, kvinnedesignerne, rosafargen, og at forskningen går til brystkreft som rammer flest kvinner da.
8: Det sa jeg jo ikke i sted også, men du spurte hva jeg assosierer med rosa sløyfe. Og jeg tenker også litt girl power.
7: Ja,
8: det er jeg på, faktisk. Jeg vet ikke hvorfor, men...

0: Du heter Escobar.
1: Blister Pearl med Ravi og med sangen Tyveri. Her på Det beste fra Radio Nova. Vi skal videre til guttas stemning, hvor de har tatt opp et tema som egentlig ganske trendy om dagen, ganske hipt, ganske betent. Altså det med skole og lesing og skjerm og lærebrett, som de kaller det på barneskolen. Mathias har jobbet en del på barneskolen og har tenkt å fortelle litt om sin erfaring rundt dette og tar et dilemma opp på bordet i studio, men det blir ikke helt tatt imot sånn som han planla. La oss høre.
2: Ja, det er fortsatt guttastemning her på radioen, det er helt riktig. Og Georg,
3: ja, Mathias,
2: du skal få muligheten til å klage du også, hvis du sitter inne med noe som irriterer deg noe jævlig i hverdagen.
4: Har du noe på... hjertet?
3: Jeg er ikke en person som irriterer meg så mye.
5: Nei, det irriterer meg.
2: Ja. Skal vi klage på det?
5: Skal vi klage på det? Ja.
3: Nei, men jeg kan bli veldig irritert av at folk er irriterte over ting som jeg mener ikke det er verdt å være irritert over.
5: Ja, okay.
3: Det kan irritere meg.
2: Altså ting som ikke omgås dem, da?
3: Ja, veldig sånn, eller bare sånn, det var så irriterende på jobb i dag. Jeg fikk så mye mailer, så jeg sånn, men det er jobben der.
5: Da setter jeg pris på at du var enig i mine klager, for det betyr at du liksom godkjente dem som...
3: Ja, og jeg føler veldig mange sånn, hvis jeg har noen klager, så er jeg veldig sånn, ja, det er irriterende, men sånn er det bare, og det går over.
5: Mm.
3: Det er ikke så farlig, men folk... Det er bare generert, egentlig negativitet, det liker jeg ikke.
5: Ja, ikke sant.
3: Så hvis du er en person som klager veldig mye, så indirekte er du bare veldig mye negativ. Og ting er dårlig, ting er ikke bra nok, ting er ikke bedre.
5: Det er jo dette en så bra sending for deg, da.
3: Ja, det er akkurat det. Så ja, nei, kanskje negativitet.
2: Negativitet?
3: Det betyr ikke at det er ikke sant, å klage ikke er greit.
5: Mm.
3: Det er veldig, jeg skjønner at folk det er deilig å ha utløp, og det har jeg full forståelse for. Men når man bare klager for klagens skyld.
5: Det er fair.
3: Da blir jeg sånn, det er ikke sånn at vi er venner fordi at vi klager til hverandre. Vi er venner fordi det er mye positivt i verden. Mye kul som skjer. Og vi snakker man ikke nok creds til det da.
2: Ja, nei.
4: Ja.
3: Det er min mening.
5: Mathias, hva vil du klage om da?
3: Kommer det noe dritt?
2: Jeg vil klage litt på skolesystemet.
3: Ok.
5: Oi, høyaktuelt.
2: Ja, det er veldig høyaktuelt. Som irriterer meg litt, veldig mye.
3: Her kommer en nytenkende klage.
2: Ja, jeg har jo nylig begynt å jobbe i praksis. Som journalist.
3: Det er veldig bra.
2: Det har jo handlet veldig mye om skole og hele pakka. Og en ting som altså, irriterer meg noe jævlig, det er det der altså, sånn, kids, skjermer, altså, klarer vi å... Nå klarer jeg ikke å stokke om ordene her engang, fordi jeg blir så irritert.
5: Men jeg hørte kids, skjermer og skolesystemet.
3: Det er de tre tingene
5: klagen.
3: Han hater mest.
2: Men en ting jeg hater da, som har skjedd med skolen i det siste. Jeg har også tidligere jobbet på barneskole, så jeg vet jo litt hvordan det er å være på barneskoler. Og det er jo at skolen, ja, ikke le av det.
3: Ble det sluttpakkesituasjon?
2: Det ble fort det.
3: Julebok-situasjon, så ble det sluttpakkesituasjon.
5: Nei, jeg bare vet veldig godt hvordan det henger ut på barneskoler.
2: Det var kanskje litt feil ordlagt, jeg vet det. Men samme av det.
3: Jeg har hengt mye på barneskoler.
5: Så jeg vet hvordan det er.
3: Ja. Og tro meg, frem til jeg ble vist vekk derfra. Så det har vært mye skjermen.
4: Ja, det har hentet veldig mange barn på barneskole.
3: Ingen av kidsa ga meg oppmerksomhet. Alle bare satt og så på mobilen sin.
4: Så det er veldig kjekt.
2: Det er uansett da.
3: Jeg satt der i vanen min, jeg prøvde å få dem bort dit, og alle brydde seg
5: bare om
2: det. Nå går jeg snart litt og spiser.
5: Det er ingen av dem som spiser sukker lenger.
3: Ja, hva som skjer?
2: Nei, men nå går jeg seriøst ut av studio snart her. Altså. Nå blir det veldig mye.
4: Gå bort i øvnene der, og så tar du deg et skrik.
2: Nei, ok da. Men det som irriterer meg er det at skolen har liksom gått fra å være en...
3: Åpen for alle.
4: Du, nå kan du lese det her, og så får du det sikkert
2: litt. Ja, nei, Abba Holmen.
4: Altså, hvis det er nok i de to her, så er det Holmen.
2: Jeg tror jeg skal droppe det her, altså. Det er,
5: nei, men jeg er enig, jeg synes skjerm i skolen var kjempeirritert.
4: Skjerm i skolen er jævlig.
3: Men
4: til andre ting. ADHD vekst.
2: Nei, nei, nei.
5: Hva var det du skulle si da?
2: Nei.
5: Mathias, hva var det du skulle si?
2: Det at skolen har gått fra... Nei, jeg klarer ikke. Jeg
5: har ikke sagt noe som helst.
2: Det går jo ikke noe inn.
3: Ok, du har det her.
2: Ja, gjemme deg.
3: Begrepene er skjerm.
2: Ja, det er en del av det.
3: Ok.
2: Men det er at... herregud, det her ble vanskelig plutselig. Det er at skolen har gått fra å være et sted hvor man lærer og...
3: møter nye mennesker.
4: Nå må du la mannen få språk
2: det her. Til at skolen har blitt et sted for oppdragelse. Altså, ja, men...
4: oppdra ungene dine selv hjemme.
3: Jeg er med på smarten, ikke sant?
5: Ja, men ok, jeg skjønner litt hva du mener, Mathias.
2: Ja.
5: Og jeg setter pris på å klage.
3: Vi må liksom videre.
2: Tydeligvis er det ingen som skjønner det. Jeg får ikke sagt noe engang.

0: Pikachus med Teller ned. Og jeg teller ned dagene som er igjen av denne flotte hausen når du ser flotte dagene. Dessverre var det kanskje litt negativt egentlig. Men jeg har i hvert fall hoppet rundt i studio og danset litt, og jeg håper du også har gjort det, du som har hørt på, kjære lytter. For vi begynner nærmest slutten. Vi skal videre til et siste lite innslag fra musikkprogrammet vårt, Bra Trommis, som ga en liten kjapp innføring i en type filosofi, eller til et ord, eller til et navn. Jeg vet ikke hvordan jeg ellers skal forklare det, men det som er veldig bra med det vi skal høre nå, at jeg gikk rett på. Jeg gikk rett og slett rett på når jeg hørte på dette. Det gjorde jeg også samtlige i studio, og vi får se om du klarer å skjønne hva som er feilen i det vi skal høre nå. Jeg håper du har kost deg så langt i løpet av det beste fra Radio Nova, og at du fortsetter å høre på vår kanal. Vi snakkes om litt.
1: Hei, jeg heter Lars, og du hører på Bra Trommis.
2: Da har vi kommet til neste låt, som heter Sepulveda, av en artist som heter Tash, som jeg har tatt med til studio i dag. Og Tash er en artist fra Australia og USA, så det er en sånn mix der, som jeg har fulgt med på en liten stund. Og hun lager det jeg vil kalle silkemykt soul- og R&B-musikk. Og hun er bare 20 år gammel og lager utrolig fin musikk. Det er, måten jeg vil beskrive det, er det, det ultimate sånn kjøre, gåtur, fjelltur, sommer, rydde, spadag type musikk, der hvor du kan bare ha det på, og immediately føler man seg litt mer roligere, litt mer behagelig, ting kan utføres, eller det er min erfaring i hvert fall ved å høre på musikken hennes. Og fun fact, Sepulveda, til de som ikke vet, det er en gammel filosofisk teori som handler om en person fra Hellas som het Sepulvi, en dame. Og teorien handler om at halve befolkningen syntes hun var veldig vakker, mens halve befolkningen syntes hun var uattraktiv. Og altså, jeg orker ikke, det er en joke. Sepulveda er et sted i Spania. Det er ikke en teori.
3: Sepulveda. Jeg var så investert. Wow, det er
2: jeg lese. Ja, det er en lang tangent. Jeg vet ikke hva jeg orker. Det er en kommune i provinsen Segovia, Castilla og León i Spania. Og sangen ble skrevet mens hun var der på en reisetur og kjørte rundt og opplevde naturen og landskapet da. Og vi kan snakke mer om låten etter vi har fått høre den.

Brenn med naken på det beste fra Radio Nova. Det var dessverre alt jeg hadde for dere i dag. Tusen takk for at du har tilbringet denne timen sammen med meg og hørte på det beste fra Radio Nova. Kanskje du lærte noe nytt i dag? Kanskje det at menn også får brystkreft? Eller at bra trommismedlemmer er veldig flinke til å gaslighte live på lufta? Eller kanskje du skal følge med på Maskorama i år? Eller lære deg dinosaurspråket? Eventuelt kanskje du også har en egen mening om iPad på skolen? Ikke vet jeg, det jeg vet. Ja, at jeg skal kose meg med resten av dagen min i dag, og solen, det er tross alt lille lørdag. Hvis du ikke rakk å høre denne episoden, hvis du kom akkurat inn nå, så kan du heldigvis høre dette alt igjen neste, nei, ikke neste vek, du kan høre dette igjen på en lørdag. Eventuelt kan du også høre dette som en podcast, det var da jeg skulle si, men finn oss på Instagram også, eventuelt TikTok, og hør alle disse flotte programmene en gang til sine respektive tider.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ola la la la Nova.
2: God morgen, det er onsdag. I studio i dag har du meg, Maria, sammen med
3: meg, Lotte.
2: I dag er en spesiell sending, for vi skal bare snakke om Valkyrien Allstars.
3: Oh yeah.
2: Vi har møtt dem på Uka i Ås og intervjuet dem. Dere skal få høre intervjuet. Vi skal spille deres musikk. Og det blir rett og slett en hel rund og god temasending.
3: Det blir så deilig.
2: Ja. Hva gleder du deg mest til, Lotte?
3: Gleder meg til å høre musikken.
2: Jeg gleder meg til å sitte og kose meg med musikken.
3: Ja. Og intervjuet blir gøy.
2: Det blir gøy. Så det gleder vi oss å vise dere. Det var gøy, og det blir gøy.
3: Det blir gøy.
2: Ja, så stay tuned.
3: Kos dere.
2: Ja.

0: fan av.
1: Det tror jeg Valkyrie nå gjør.
0: Ja, jeg tror de liker oss nå.
1: Jeg tror de liker oss litt.
0: Ja, liksom. Jeg føler liksom de koser seg litt.
1: Ja. Ja, fordi vi hang jo med i en liten stund.
0: Ja, ja, ja. De skulle jo spise etter lydsjekk. Ja. Da kom vi inn.
1: Når vi besøkte Uka i Ås.
0: Japp. Yep.
1: På fredag forrige uke.
0: Yes. Vi i Skomma har jo dratt og dekket Skomma i Ås. Skomma i Ås. Uka i Ås. Så vi dro ut sammen med to stykker fra et annet program her på Nova.
1: Ja, Røstid.
0: Ulrik og Joakim. Og de kommer til oss til å høre stille spørsmål i intervjuet.
1: Ja.
0: Så vi kjørte ut dit og fikk se samfunnet i Ås.
1: Og dette er jo også en collab.
0: Ja.
1: Så det er jo Røsja Kultur.
0: Røsja Kultur.
1: Som du hører.
0: Shout out.
1: Shout out.
0: Ja, så det er rimelig fett da. Så ja. Vi...
1: det er rimelig.
0: Ganske greit liksom. Men nei, så vi ble vist rundt på samfunnet på oss, og fikk se masse sånn studentbarer, og skikkelig sånn the culture.
1: Ja, og jeg er veldig imponert av studentmiljøet i oss. Tydeligvis er jo det andre plass etter Trondheim på studentmiljøet.
0: Jeg visste ikke det, det helt
1: tatt. Hvorfor har ingen sagt det til meg?
0: Why did no one tell me?
1: Og det så skikkelig gøy ut der. De barene som de studentforeningene har laget var syke.
0: Mm. Dere kommer til å se mer av det på sosiale medier.
1: Ja.
0: Vi lagde noen videoer av det. Men nei, det var veldig kult. Og jeg tenkte også sånn da vi gikk rundt der, fordi Ås er jo ganske sånn, det er mye åkere, veldig grønt, og det var veldig fint lys den dagen. Og jeg var sånn, dette passer veldig til å høre Valkyrien Allstars.
1: Mm.
0: Men så var jo selve konserten inne i et telt, og det var ikke helt det samme. Men, og det ble jævlig kaldt.
1: Det var kaldt. Jeg visste ikke at det var utkonsert. Det er det tydeligvis. Uka Ås er... i et telt.
0: I år er det i et telt, tydeligvis, ja, okay. Fordi de pusser opp det bygget de pleier å være i. Og det gjør jo forskjell.
1: Ja.
0: Men
1: det var noe med viben når du så de, for vi var jo på konserten også, når vi så de spille, og du ser sånn frostrøy komme ut av munnen når de synger.
0: Ja, ja.
1: Akkurat det er litt kult.
0: Jeg likte også det, og så synes jeg også det er litt fett at de bare sitter på scenen med en bøff over hodet, og bare er sånn, nå spiller jeg liksom.
1: Mm.
0: Vi snakket jo om hvordan vi synes det er imponerende når artister spiller ute i kulda, for jeg blir sånn, du må være så kald på hendene. Sånn.
1: Det er det. Altså, jeg er kald på hendene nå, og da kjenner jeg at jeg blir litt sånn, hvis jeg skulle klimpere på noe greier da, det går jo ikke.
0: Hvis jeg skulle klimpere på bassen da, det...
1: det hadde ikke tatt seg ut.
0: Det hadde ikke tatt seg ut. Nei, men så vi møtte da Valkyrien Allstars backstage, etter at de hadde hatt lydsjekk, og de skulle spise, de hadde fått en bøtte med eggerøre.
1: Ja, jeg har aldri sett så mye eggerøre i mitt liv. Og det var smakløs eggerøre. Det var ikke noe pepper engang. Sånn. Det var bare gul eggerøre.
0: Hvis alle som hører på nå ser for seg, de tar armene sine foran seg og lager en sånn stor ring foran seg, sånn når man leker at man liksom har en kjele.
1: Ja.
0: Det er størrelsen på skålen som de hadde eggerøre i.
1: Ja.
0: Sånn, det var helt sykt.
1: Hvorfor trodde de at de skulle spise så mye eggerøre?
0: De fikk liksom eggerøre og bananer. Ikke for å hate på hva de fikk, altså, men det var litt funny. Bare.
1: Ja.
0: Og Tuva Syrsen sa at hun ikke likte eggerøre så godt engang.
1: Nei,
0: så det,
1: så det er veldig greit.
0: Det er,
1: det er studentmat, rett og slett.
0: Jeg synes det er veldig gøy. Ja. Sånn, ja. Mer sånt, egentlig. Litt sånn.
1: Det var jo, altså, uka også er jo bare frivillige studenter.
0: Mm.
1: Så det er ikke rart å bli eggerøre uten salt og pepper.
0: Ja, og det er veldig bra gjort. De gjør det jo bare annet hvert år.
1: Ja.
0: Ute i oss. Så da får de jo mer kapasitet sikkert, og bare sånn planlegger skikkelig bra og jobber for det.
1: Det er det.
0: Så, ja. Nei, men så de vi intervjuet, for at dere skal prøve å liksom kjenne igjen litt stemmer,
1: ja.
0: Så er det jo da meg og Lotte som stiller spørsmål, sammen med Ulrik og Joakim.
1: Mm.
0: Og så kjenner man jo lett igjen Tuva, fordi hun er den eneste dama som svarer. Og så av gutta, så kjenner man igjen Magnus Langli, fordi han er trønder og har ganske mørk stemme.
1: Martin Langli.
0: Altså trommisen.
1: Ja.
0: Martin.
1: Magnus Martin. Selv.
0: Magnus Martin.
1: Martin Langli. Ja, han har veldig, veldig mørk stemme.
0: Ja.
1: Og veldig... veldig... Jeg skal ikke prøve å...
0: Med tjukk dialekt, altså.
1: Ja, tjukk dialekt.
0: Ja. Også, men da Erik Solli og Magnus Larsen.
1: Mm.
0: Det er kanskje det vanskelig å høre forskjell på dem. Men hvis man har hørt
1: litt... Men Erik Solli, som sagt, han synger jo ganske lyst over Tuva, så det er mulig å kjenne igjen den stemmen nå, faktisk.
0: Ja, det er mulig. Så det er gjengen, rett og slett.
1: Det er gjengen.
0: Dere kan se for dere at vi sitter i en kjeller
1: i
0: et rom med liksom masse fairy lights på noen sånne gamle sofaer.
1: Og vi fra Røsja Kultur satt i en sofa, og så sitter de i en annen sofa. Og så hadde vi den sleiva vår. Nova sleiva med mikrofon. Det var den eneste mikrofonen vi hadde, så den måtte vi liksom passere rundt. Så beklager lydkvalitet til tider.
0: Ja, altså det er som de sa, så er det sånn dere er like uproffe som oss når det kommer til utstyr. Og det synes jeg var litt koselig.
1: Ja.
0: Sammenligne
1: oss med dem, det var jo bare veldig hyggelig.
0: Følte vi var på litt

0: som bølgelengde liksom.
1: Ja.
0: Men nei, da skal dere få høre intervjuet.
2: Da vi her på Uka i Ås, Akershus sin versjon av Biennalen, sammen med bandet Valkyrien Allstars.
3: Ja!
4: Ja! Så det første jeg lurer på er, se for dere at dere måtte bli til en snacks. Hvilke snacks hadde dere ville blitt til?
5: Den verste snacksen som ingen spiser, sånn at... Så att jag kunde bli alltså den är det du vet en snacksen som när du färd till bestemor som har liksom lite annan dement som ska finna in något gott där när du ska när du ska få med någon namn namn till lichtpumpen när du kommer på besök.
1: Då bridgeblandningar.
5: Bridgeblandningar där som är från 1982 som är lika gammal som mig. Den det går tre vill lärt.
1: Ja, för då hade du levt länge till.
5: Ja.
1: Det
5: är excellent. Tack. Och det tror jag svarar för allt sammen när jag säger.
1: Ja, det ikke godteri, men det vondteri da.
4: Jeg stiller alle bak seg det svaret. Er liksom målet da å ikke bli spist?
1: Stemmer.
4: Ja vel.
0: Det blir jo litt sånn survival of the... survival of the fittest.
6: Hvem av dere tror dere er mest sannsynlig til å bryte opp bandene?
1: Men Martin har sluttet flere ganger.
3: Men har du brutt opp bandene?
1: Nei, bare sluttet sånn i et minutt eller noe. Så.
3: Ja.
5: Jeg har sluttet. Jeg har fekt en gang i måned. Det syder min syklus.
1: Ja. Nei, jeg vet ikke. Ingen egentlig. Vi har
7: første som dør, tenker jeg.
1: Ja, første som dør, ja.
5: Det blir fort Magnus da.
1: Faen da. Ja, altså, Magnus er jo faren til alle oss andre I bandet, også faktisk lydteknikeren med forskjellige mødre, så han litt noen år eldre enn oss, så sier Magnus.
8: Er det det som røde tråden I bandet?
1: Vi møter hverandre på slektstreff.
0: Familiebonden altså.
9: Nå vil jeg ha litt sånn anbefalinger til forskjellige sanger. Hvilken låt vil dere anbefale til en student som vil danse?
5: Jasmine av Jai Paul. Faktisk, bare.
1: Ja.
5: Ikke klipp det vekk, det din beste danselåten.
10: Hva med en som vil gråte?
5: Latest Trick med Dire Straits.
1: Ja, eller faktisk, det vel sånn en til en da, men... Det en Anne Brun-låt som heter Du gråter så store tåra. Den handler til og med om grinning. Så det det smør på flesk og full pakke. Men det en veldig fin låt.
6: Får man mer lyst til å danse av låter som synger om å danse, og gråte av låter som synger om å gråte? Eller blir det litt smør på flesk?
5: Nei, man får jo mer lyst til det. Hvis det noen synger om knulling, så får du jo lyst til det på en måte. Nei, jeg orsker ikke alt det, men... Nå jeg gått om for ironi. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det var tomt. Jeg tror ikke det sånn. Nei.
1: Nei, snarere tvert imot, kanskje.
4: Dette et problem jeg ofte har på hjemmebane. Se for dere at dere skal temme en gorilla. Og dere får kun velge en gjenstand. Hvilke gjenstand velger dere, og hvordan går dere fram? Svar den som føler seg kallet.
7: Det fløyte, ikke det?
1: Fløyte, ja.
7: Utyp.
1: Nei, det funker I hvert fall på slanger da, så...
5: Fløyte, ja.
1: Ja, det tror du.
7: Det eventuelt så det jo trekspill, det testet jo Lindesnes trekspillklubb, de spilte I dyrehagen, skulle lage musikkvideo I Kristiansand, og apene begynte å kaste stokker og steiner, og de måtte rømme.
5: Er det sant?
7: Ja, det via YouTube.
1: Nei, så det... Hvis du skal ikke temme de da, så kan du spille trekspill I hvert fall.
0: Jeg har et ikke så tullete spørsmål. Det et år siden dere fjernet musikken deres fra Spotify, omtrent. Og vi lurer på hvordan dere har opplevd det I løpet av dette året, både sånn I forhold til å nå nye fans, og hvordan liksom folk, altså respons, men også hvordan dere har opplevd å bare være på andre plattformer.
7: Det finner vi jo ikke ut av. Vi vet jo ikke.
5: Det tar ikke så kort tid. Det tar dem som liker musikken vår, så kjenner oss noe sånn. De vet jo om oss. Så det noen som har glemt av, for at jeg snakket med flere som har glemt at vi finnes, for at vi ikke der lenger.
7: Ja, ja.
5: Men det ikke så mange at vi merker noe til det. Men det vil bli vanskelig for oss I altså, neste plate, og om 5 år, og videre og videre. Og nå nye da, for, I hvert fall I for eksempel Sverige, der 94% av all streaming Spotify, faktisk. Så vi vet ikke, men vi får se på sikt. Hvis vi merker at at det slutter å komme folk på konsertene, og vi forsvinner helt på grunn av at vi ikke på Spotify, så det jo bare å melde seg på, for vi vil jo ut og spille, og vi vil holde på, vi. Men vi har lyst til å liksom velge hvordan vi skal gjøre det, etter beste evne, og velge liksom litt, så si fra litt hvor vi vil at det skal selges da, hen.
1: Det på en måte, ja, jeg vet det vanskelig å si hva som det blir da, men nå som alt går så fort, og Spotify, og egentlig andre strømmeplattformer også blir mer og mer fulle av AI-drit og sånn, så kan jo hende at det skjer noe på det, med den streamingmodellen som Spotify har også da, at det må på en måte på et eller tidspunkt renses opp i det. Men ja, vi får se. For vår del så det jo det som ganske kult at det virker som det flere som da på en måte går for å ordne seg fysisk format. Vi merker det faktisk på platsersalg og sånn. Så det i hvert fall en kul ting da.
0: Ja, og apropos det med format, så lurer vi på om dere som artister har en tanke om hva slags format musikken deres burde høres på av liksom alle mulige plattformer eller mulige fysiske formater. Hva tenker dere, ser dere for dere som liksom, det er ment for?
5: Det spiller ikke mye rolle, altså.
1: Nei. Hvis man vil høre det digitalt, så tenker jeg Bandcamp en bra grej, for da kan man betale litt med, og det går rett til de som har gitt ut, eller ja, laget musikken har gitt ut. Men nei, jeg synes CD i bilen ganske nice.
5: Jeg synes det er fint, det spiller ingen rolle det. Man har det på headset og går rundt og, eller sitter hjemme, men som Tuva sa, så, hvis man skal laste ned, så er Bandcamp bra. Det synes jeg ikke også.
6: Har dere vurdert å distribuere musikken deres på Napster?
7: Nei, den ikke der?
6: Jo, altså forhåpentligvis.
7: Napster, så vidt jeg vet, så har de streaming det, og betaler artistene mer enn mange andre.
6: Ok, ironien er jo slående.
9: Ja, du, Tuva, skrev jo... du skrev jo sluttet å begynne på bakfull på en buss. Har jeg hørt rykter om?
1: Nei, det ikke sånn. Jo.
9: Og det jo en veldig sånn gjenkjennelig følelse å tenke, nei, men nå skal jeg slutte med det, jeg skal slutte med alt. Men klarer man faktisk å slutte med noe av det? Har du klart å slutte med noe av det?
1: Nei. Nei.
5: Men du har greid å begynne med noe av det også?
1: Ja. Det like viktig å begynne med ting som å slutte med ting. Nei, men det altså...
5: Viktigere å begynne med ting enn å slutte med ting.
1: Ja, faktisk.
5: Det blir en naturlig seleksjon på en måte. Man rekker jo ikke alt til slutt.
1: Magnus?
8: Nei, hun ikke redde.
6: Synes dere at norske folkemusikkfans har blitt for åpensinnede?
5: Ja.
6: Jeg tenker at bare det å bruke synt i noe som rører folkemusikken, så burde man, altså jeg synes jo det kult, men jeg synes at man burde få Bob Dylan Goes Electric type backlash, det burde være litt hardere kår, synes dere det?
5: Men nå har vi jo brukt synt litt, og andre folk har gjort det, og verden har gått av gårde, så. Men i starten så var den første anmeldelsen var sånn der, de sitter på det, hva det? De sitter på skuldrene til de store spilmennene og drit. Eller da?
1: Ja.
5: Og det gjorde vi sikkert da.
1: Ja, vi gjorde det. Nei, jeg vet ikke, du virker som en konservativ type. Så jeg har ikke noe problem med det, men jeg tenker ikke at det er veldig, veldig synd at det ble sånn.
7: Det var jo jævlig konservativt for mange år siden, liksom, på sikkert på 70-tall, og at det var mange som fikk tyn som gjorde noe annet. Og nå jo alt lov, så da blir det sikkert skikkelig strengt enn etter hvert, tenker jeg.
1: Det ikke så mange som bryr seg om det. Det jo det på en måte ikke... Altså, i hvert fall for min del, så jo melodiene, altså det melodiene og greiene der som ja, det gammelt, men hva man spiller det på er ikke en dritt å si, da.
5: Det nesten litt kult å bare ikke følge med tiden, bare være så knallhard på at det skal ikke blandes med noen ting som fortsatt er der.
4: Veldig viktig spørsmål nå på tampen. Først, har dere et favorittdyr?
1: Ullgris, synes jeg. Veldig ikke.
5: Nei, jeg har ikke det.
7: Gorilla.
8: Ape.
1: Apekatt.
5: Takk for oss.
4: Og det helt før dere sier takk for dere, Hva er det aller, aller, aller beste som kunne skjedd?
5: Hva er det? Interessant, tenker
1: jeg. Det som fred på jorden spørsmål,
5: ikke det? Ja, det jo ikke det. At det sånn at religion, at bare sånn at for alle skjønner at nei, faen, Gud finnes ikke, religion og kødd, og alle sammen er liksom like mye verdt, og alt er lov, og det er plutselig ingen som får lyst til å legge seg bort i hva andre folk skal gjøre lenger. Det er helt bra.
1: Mic drop.
4: Amen.
0: Og så, Joakim, du hadde et spørsmål angående signaturer og om artister alltid med seg sprittusj.
6: Ja, vi skal, ja, tro det eller nei da, med sleiven, men vi har kontrakt med NRK, vi skal starte et show, Artistskolen. Og hvis dere var lærer på Artistskolen, første dag på Artistskolen, hva er rådet?
1: Nei, man må bare kjøpe seg jævlig fete klær, altså.
5: Man må si jævlig mye fete ting da.
1: Nei, vet du hva? Bli god liksom. Bli rå på greia. Greia di.
5: Greia di.
1: Ja, det er bra. Det er bra. Livet er langt. Forhåpentligvis.
7: Spill i band med noen som du er glad i, eller som du liker å være sammen med, og bare fortsett med det lenge.
11: Ja. Nei, hva skal jeg si? Vær selv. Mm. Ikke noe.
6: Nei, jeg er jo faktisk professor på Artistskolen. Og den her, sprittusjen, det er artistens sterkeste våpen. Det kan alltid komme sultne fans som trenger nå var det litt sånn sprittusj-lydeffekter her i mikken. Det er bra. Som trenger signaturer, det er mitt råd da. Til svoltne artistbarn.
0: Det med format. Signatur på en plate. Så, vi har med tusj og plate.
1: Det er veldig bra, for at vi har øvd på å skrive autografen vår. Vi møtes ofte på lokalet og øver på musikken, og så øver vi på autograf.
5: Eller ikke å holde.
0: Bruker nesten like mye tid som på musikken, på autografen.
1: Ja, det har blitt en del opp igjennom, altså.

0: Der hørte vi på Valkyrien Allstars med Slutte å begynne.
1: Skål, Markus!
2: Oi, ja, det startet med et par klasser.
0: Altså, der hørte dere en tid.
2: Ja. Vi må jo ta en heads up at det Joachim sa om at vi har en kontrakt med NRK om artistskolen. Det var bare en måte å si noe, det er ikke sant.
3: Nei, det er ikke sant. Dessverre.
2: Dessverre, altså.
3: Dessverre, det skulle vært sant.
0: Men altså, alle dere som hørte på det nå fikk jo en slags artistskole av dem. De sa jo veldig bra råd, ja, egentlig.
3: Og hvis vi skulle hatt artistskolen, så ville vi absolutt ha de som mentorer.
0: Ja, 100%. De har jo fått det til.
3: De har fått det til, det kan man si.
0: Ja, så har de integritet, ikke sant? De liksom føler de er veldig sånn ærlige på ting og er sånn, nei, men vi står for dette, og da gjør vi det sånn. Det er selvfølgelig litt vanskelig, men man må liksom finne ut av det. Så jeg synes de er skikkelig sånn forbilder, tenker jeg, for folk som vil være litt sånn, hva skal man si, litt sånn, ja, ha litt integritet da, i å være musikere.
3: Og de er veldig charmerende, både på og av scenen.
0: Ja.
3: Sånn, på scenen, det er jo noe å snakke om i seg selv.
0: Det er det.
3: At de er veldig bra live.
0: Ja, for jeg føler egentlig at jeg oppdaget dem live.
3: Ja.
0: Fordi jeg har jo liksom alltid hørt om dem, for folk digger det jo. Mm. Men jeg har liksom aldri kommet helt inn i det, for liksom folkemusikk har ikke vært noe jeg har forstått helt greia med før nylig, egentlig. Men nå i sommer så jeg dem på Trevarefest.
3: Ah.
0: Og det var så kult, for de fikk østers, for det var en greie på Trevarefest, at artistene fikk østers, så de sto på scenen og sang og spiste østers.
3: What?
0: I mellom sangene.
3: Og bare sånn, det er så gøy!
0: Ja, og det passer jo veldig til musikken, for Trevarefest er veldig sånn scenic view, sånn, altså sånn fjell, og, altså, ja, det er jo i Lofoten, liksom, så det var helt nydelig. Og da ble jeg sånn, wow! Det var skikkelig kult. Og så jeg dem på Øya også, etter det. Og nå er jeg superfan.
3: Ja.
0: Men for meg er det veldig nytt, egentlig. Og jeg føler liksom det var live performance som gjorde det for meg. Som var spikeren i kista, for å si sånn.
3: Ja.
0: Hva med deg, Lotte? Hvordan fant du ut om det?
3: Jeg fant ut av de på folkehøyskolen for noen år tilbake. Og det er jo veldig fint med folkehøyskolen. Du møter mange folk som har forskjellige interesser og gir deg litt nytt input. Og det var det jeg følte på, at liksom de ga meg Valkyrien Allstars, og så ga jeg de noen artister tilbake også.
0: Det var en side.
3: Gi og ta.
0: Ja, gi og ta.
3: Gi og ta. Så da begynte jeg å høre litt på de. Og så flyttet jeg inn med en venninne fra folkeskolen som var veldig fan. Og så var jeg sånn, vet du hva? Vi skal på Valkyrien Allstars på operan. Det må vi gjøre, liksom.
0: Ja.
3: Så jeg var tidlig ute, kjøpte billetter. Så de nå i april. Og det var så fint. Og jeg har hørt at, eller folk mener at det er liksom en forskjell på når de spiller i operan, da, for da er det jo sitteplasser. Og da blir det veldig sånn, du ser på og du nyter det. Mens andre konserter, sånn som når vi var på Uka Ås, så var det jo ståkonsert, og ganske mye fyll, vil jeg si, studenter igjen. Og da var det mye dansing. Folk dansa så mye. Og jeg og Maria sto liksom på siden ved siden av noen som danset. Og det er null skam, dulte borti.
0: De ble danset på.
3: Ja, ble faktisk danset på. Og jeg håper de hadde the time of their life også. Men det er litt dansmusikk også.
0: Jeg føler jo at det funker litt til begge deler. Personlig synes jeg det er veldig deilig å bare stå og liksom kjenne skikkelig på det.
3: Ja. Fordi det er jo sanger med tekst som slår skikkelig hardt, liksom.
0: Det er jo veldig emosjonelle sanger hvor man kan skikkelig kjenne på det. Og sånn, altså sånn, det er så bra skrevet.
3: Ja.
0: Åh, det er så mange bra linjer.
3: Altså, holde det rent, holde det Lano.
0: Ja.
3: Hallo!
0: Holde det ekstra Tony Soprano. Altså, det er bare helt... Nei, men altså, det kunne vi jo nesten hatt en hel sending om. Bare sånn, ok, beste tekster fra Valkyrien Allstars.
3: Ja.
0: Så jeg kjente litt på det på Uka i Ås, at jeg kanskje foretrekker å se dem i situasjoner hvor ikke liksom folk står og prater og sånn. Jeg har veldig lyst til å se dem på operan hvis de spiller der igjen, og sitte og bare nyte.
3: Det var nydelig, altså.
0: Ja.
3: Jeg må si det, jeg gråt fra start til slutt. Det rant ned sånn stille gråt, hvor tårene bare renner ned. Det var så fantastisk. Og liksom, jeg bare elsker musikk som får deg til å føle noe. Virkelig føle på noe, liksom.
0: Ja. Helt enig.
3: Men det er jo, Tuva, hun har jo blodklubb på siden.
0: Ja,
3: Og det er vel sånn dansopplegg, hvor man kan lære seg folkedans.
0: Ja.
3: Det har jeg skikkelig lyst til å dra på.
0: Jeg også.
3: Det er skikkelig kult.
0: Ja, og det gjør jo også de som, for å si det sånn, de som danser på UKA i Ås, danser jo sånn folkedans.
3: Altså, ja.
0: UKA i Ås, jeg føler sånn, Ås er veldig sånn sted hvor sånn, folk går med et langt kjørt, og har kjøtt, og har scout, og danser folkedans.
3: Og strikkagenser.
0: Ja, ja.
3: Det, altså, det var stemningen. Det var mye strikkagenser.
0: Ja.
3: Men også, Kjapt, hva er din favorittlåt, Maria, av Valkyrie Stars?
0: Jeg tror faktisk den vi skal spille nå etter dette, altså nå, som heter Lyseblått.
3: Ja.
0: Jeg synes den er nydelig.
3: Min favoritt er Er du ensom, har du meg, som vi hørte i stad. Den er så fin.

0: Det var Valkyrien Allstars lyseblått.
1: Mor, mor, se! Det er kongens menn!
2: Hør, hør! Melding fra kongen! Lytt til Skumma kultur på Radio Nova hver hverdag!
3: Vi har en oppdatering på dette med Tuvas blodklubb, fordi ja, det er på lørdag.
4: Oh my god.
3: It's really close. så det er på Riksen da.
4: Wow.
3: Mm. Så jeg har gått inn og sett på det nå, og det er da starter klokka 9. Mm-hmm. Bar åpner 20.30. Tuvas blodquiz klokka 21.
4: Wow.
3: Tuvas danseskole 21.30, og så konsertstart 23.00. Fordi det er blodklubb, Reolo plateslipp pluss Article 3. Article 3 er også et artist. Så okay, det er som noe sånn samisk musikk.
4: Det høres dritkult.
3: Det høres ut som et så kult event. Ja. Jeg skal nok dra. Jeg skal ikke noe på lørdag, så dette,
4: wow,
3: dette er bare dritkult.
4: Ja. Men det anbefaler vi alle å dra på. Ikke at jeg har vært på blodklubb, men jeg har hørt at det er kjempekult.
3: Ja, og jeg ser nå prisen er ganske greie. Under 23, som jeg er 150 kroner.
4: Hallo?
3: Student er 200, og ordinær er 250. Wow. Så, I mean, det skjer.
4: Det skjer.
3: Ja.
4: Ja.
3: Nei, men folkemusikk.
4: Ja, og bare en ting, fordi vi snakket jo på, du sa jo på intervjuet at de har ikke vært på Spotify på et år.
3: Ja.
4: Men de har et album på Spotify som er, hva heter det? Det er et, en samleplate.
3: Ja.
4: En samleplate som heter Norge, mitt Norge. Så hvis du vil liksom høre litt på de, en smakebit på Spotify, så synes jeg mange av de sangene er veldig gøy.
3: Ja.
4: Og jeg vet meg et land, den er veldig gøy, synes jeg.
3: Så det er litt sånn, ikke deres mest kjente sanger, men ja, de ligger jo der. Hvis ikke, så er det jo sånn, musikken deres ligger på SoundCloud, som jeg bruker.
4: Ja. Og jeg har bare kjøpt to album på iTunes Store.
3: Det er mange som gjør det også.
4: Ja.
3: Ja, jeg ble jo faktisk, jeg har lenge gått og tenkt på om jeg skulle begynne med vinyl. Mm. Og jeg føler at Valkyrien pushet meg over til det, fordi det er flere jeg kjenner som har Valkyrien på plate.
4: Ja.
3: Og når jeg har vært hos dem og bare sånn, vi har sittet og spist middag eller noe, så er det bare sånn, å, jeg må gå og snu plata, og så hører vi på dem. Så synes jeg passer veldig til musikken.
4: Ja.
3: Så den plata som ble signert under intervjuet, den er min første plate, og den er signert, så wow, det er deilig.
4: Hvilken var det?
3: Det var den nyeste, Venter på noen som venter på noen.
4: Ja.
3: Ja. Så jeg synes de har en type musikk som passer veldig til det mer sånn fysisk format. Jeg synes det hun sa med også CD i bilen, synes jeg også, ja, var veldig gøy. Men også det at det ikke er på Spotify, pusher litt til å bruke andre metoder, og det synes jeg er litt fint, for Spotify er jo litt sånn,
4: ja,
3: det begynner å bli mye, synes jeg.
4: Ja, det er veldig mange funksjoner plutselig.
3: Ja.
4: Og nå begynner det å komme sånn der, jo, sånn der AI-DJ, ja, på Spotify, og det er jo Valkyrien også imot disse AI- ting og tang.
3: Ja, det er jo noe med, man sier skill musiker, eller kunstneren fra kunsten, wow, fra kunstneren.
4: Ja.
3: Men når man ikke trenger det, og man kan være sånn, jeg støtter disse, så er det, ja, ganske deilig.
4: Det er det. Men ja, apropos folkemusikk, de er jo folkemusikere, men det, ja, det kan jo også være litt sånn folkrock.
3: Ja, de er det.
4: Ja.
3: At det er jo litt sånn rocka.
4: Ja.
3: Mens andre sanger er litt roligere. Jeg synes det er veldig kult den komboen de har, av at det er veldig sånn folkelig, mye tekst som er veldig sånn, jeg føler man kunne hørt i en gammel norsk folkesang. Og så sier de sånn et eller annet veldig moderne, skjønner du, ja, hva jeg mener, og litt sånn,
4: det er noe med den moderniseringen, det er veldig kult.
3: Det er en veldig kul mix, hvor det plutselig er noe kebab-norsk blandet inn i noe veldig, skjønner du hva jeg mener, det er veldig kult.
4: Ja, og det er jo også mye elektronisk som har blitt blandet inn i folk også. Og jeg føler at folk snakker veldig mye om denne folkemusikkbølgen, men når jeg søkte det opp, så TBA, det er sånn magasin, eller den nettavisen, skrev for 2 år siden om folkemusikkbølgen.
3: Okay.
4: Og at det kanskje var et savn etter det nære. Og det kan jeg være med på.
3: Det kan jeg være med på. Jeg føler jo Valkyrien har holdt på såpass lenge, og er noen som alle kjenner til, og er en veldig sånn stor, hva skal man si, profil i norsk musikkverden, at jeg tror de har gått litt foran på det.
4: Ja.
3: For det er jo en litt unik sangstil. ja. Som er litt grunnen til at jeg, det tok litt tid før jeg klarte å komme inn i det. Samme med da for eksempel Uld, mm. hvor sangeren synger veldig sånn, ja, sånn folkemusikk og stemmen går veldig opp og ned, og det er jo litt uvant, ja. Synes jeg. Så det var litt sånn en vanesak. Men de har kanskje banet vei litt da, for en ja. Bølge som nå tar helt av.
4: Men det er også så kult, og jeg husker ikke hva det heter, men den der, det du sier med at stemmen går opp og ned, ja, det er jo en sånn spesifikk ting. Og det er... Men det er så kult, og jeg blir så imponert, og jeg skjønner ikke hvordan de får det til. Og jeg lurer på om det er sånn, født sånn eller blitt sånn. Blir du født med den evnen, eller øver du deg opp til den evnen at stemmen din liksom hopper opp og ned?
3: Det er jo veldig er mye forskjellig folkemusikk.
4: Kaster det spørsmålet ut. Ja.
3: Det er jo veldig mye folkemusikk rundt i verden hvor man synger litt sånn. Så jeg tror nok det er noe vi alle kan få til hvis du øver nok.
4: Ok.
3: Men
4: da er det fortsatt
3: håp. Du kan bli folkemusikk.
4: Yes, yes.
5: Oh la la la la, Nova.
3: Å nei, nå er det over.
4: Nei.
3: Ja, vi håper at dere har kost dere med å høre på alle disse fine sangene fra Valkyrien.
4: Ja, og at dere ble kanskje litt inspirert.
3: Ja, til å høre på. Vi håper at vi sprer det gode budskap.
4: Ja.
3: Vi tar Spotify sin jobb.
4: Ja, ja. Det er det.
3: I studio i dag har det vært meg, Maria.
4: Og meg, Lotte.
3: Og på teknikk hadde vi...
4: Anna.
3: Hey! Very good, very good. Hvis du kom inn nå og ikke fikk hørt på, så legges hele sendingen ut som podcast, men da uten sangene.
4: Dessverre. De må du finne selv.
3: De må du finne selv. Men anbefaler det. Ja. Dette har vært Skomma Kultur her på Radio Nova. Takk til Valkyrien Allstars som ville møte oss. Og takk til Uka i Ås som inviterte oss.
4: Ja.
3: Og,
4: vi er så takknemlige.
3: Ja, vi er så takknemlige. Og vi har vært så glad, liksom. Så det håper alle har en helt nydelig onsdag. Det er lille lørdag.

0: Der hørte vi Randi Oline med Gatene fylles av farger. Du hører på Lobbyen på Radio Nova.
1: What's your drink of choice?
2: A Negroni.
1: I was going to say the same thing.
2: Magliato.
3: With Lobbyen.
1: Oh, stunning.
2: Yeah.
0: Sara, du sier jo at du er en baby innenfor rave-kulturen.
4: Det stemmer.
0: Men du er ikke en baby-gay?
4: Det er jo det spørste definisjonen, men jeg har jo... Nei, jeg vil ikke si det, men jeg føler meg fortsatt litt som det.
0: Ja.
4: Yeah.
0: Føles det litt det samme å være en baby innenfor rave-kultur også? Hvordan er det å være en baby innenfor det? Hva?
4: Ja, litt grann. Det er jo et helt nettverk. Rave er jo ganske sånn intimt miljø egentlig. Det er jo noen få som er på alt, så å si, og som arrangerer, og som kjenner de fleste som dukker opp. Og man har jo helt egne lingo, og der er det jo mer sånn man har egne type dansestiler som folk er kjempegode i. Og så kommer jo jeg og sier at jeg har jo danserfaring, men... Det blir jo litt som å bare kaste meg ut på dypt vann og bare være sånn, ja, se om du får til å gjøre det der, da. Ja, det er mye nisje, det er det. Og det er det også i det skjeve miljøet, da. Vi har jo mye nisje.
0: Har disse forskjellige på en måte, dansestilene og sånn, føler du det er litt sånn, kan man dra en sammenligning til liksom sånn skjeve merkelapper og sånn? Finnes det en bifil dansestil? Finnes det en homofil? Finnes det en lesbisk?
5: En kink dansestil?
0: Ja.
4: Det er et godt spørsmål egentlig. Altså, av og til så kan det være uniform, men jeg føler av og til når du er på dansegulvet på et rave, så ser du jo sånn obviously noen som har the moves of a very gay man. Man har det, og så har man noe som er litt mer sånn. Det som kanskje er fint er jo at folk har alltid så tydelig kjønnspreg på dansingen innenfor techno og rave-miljøet, da. Sånn at man danser ganske likt, egentlig uavhengig av hvem man er og hvordan man identifiserer seg selv, som er ganske befriende.
0: Ja, har du funnet, hvordan er på en måte, hvilket ord er det jeg leter etter nå? The acceptance, aksepteringen. Innenfor rave-miljøet og i forhold til å komme inn og kanskje se veldig skjev ut, for eksempel. Eller snakker man mye med hverandre, eller er det mer dansing og kropper?
4: Det spørs på kvelden, og hva slags humør man er i selv, som egentlig er ganske fint. Det er det som er så fint med rave-miljøet, egentlig, at du kommer. Hvis du har lyst til å snakke med noen, så er folk veldig hyggelige og veldig mottakelige for det. Men hvis du vil være litt for deg selv og bare danse, så er det muligheten til det. Hvordan du kommer kledd, det er jo, som de alltid sier, ingen dress code. Du kommer kledd som du vil komme kledd. Om det er i verdens minste shorts og en bikinitopp, så er det helt innenfor. Og om du vil gå i full begge klær og være veldig, uten noe særlig uttrykk på den fronten, så er det også veldig innenfor. Så du kan egentlig komme veldig fritt, og det er veldig... Det er det som er så godt med det, og jeg tror kanskje det er derfor min oppfatning er at det er godt, eller det er trygt å være skjev i rave-kultur.
0: Ikke sant? Reini, du har jo jobbet på nattklubb, det er kanskje ikke helt det samme, men har du noe opplevelser innenfor rave, eller er det noe for...
5: Jeg har ingen erfaringer fra rave i det hele tatt. Jeg har gjerne hatt lyst til å gå veldig, veldig lenge, men har bare ikke hatt tid fordi jeg jobber på nattklubb. Så det, akkurat når jeg jobber, så er det en rave jeg har lyst til å gå på. Så, ja.
0: Hva er det som gir deg lyst til å dra på rave?
5: Det virker bare veldig gøy, og jeg er veldig glad i EDM og den musikken da, som er bassete og litt sånn uforståelig og bare sånn gøy å bounce til. Også, som du sa, Sara, så I've got the moves.
0: Of a gay man?
5: Nei! Of a gay, probably. Men ja, jeg kan danse også. Det kan jeg.
4: Yeah, but it's important, the gay moves. Det er liksom sentralt for oss.
5: Ja, og jeg som har drevet med drag vet jo litt om voguing og har jo fått litt innføring i det. Så det kan godt hende at en gang jeg er på rave at jeg turn out the vogue moves.
4: Ok, du må være med meg på rave. For real.
5: Det må bli, det må bli.
0: Jeg har jo aldri vært på et rave i hele mitt liv. Det nærmeste jeg kommer er et dansegulv på en klubb, liksom, som jeg synes er kjempegøy i sånn 10 minutter før jeg plutselig blir akutt overstimulert og må dra hjem. Men de 10 minuttene, da har jeg the best time of my life. Så jeg kan dessverre ikke på like god måte trekke linjene. Men hvorfor tror dere det er en overlapp mellom å være skjev og for eksempel å like å rave?
5: Jeg tror nok det er en overlapping på grunn av at det er... Oi, nå misser jeg helt ordet min. Jeg hadde noe i hodet, og så misser jeg det. Men jeg tror det er noe, som du sa, Sara, at det er så befriende. Du kan liksom være den du er, og du blir ikke sett på som noe som helst når du er i en rave. Du bare er der, og så er du i en klinge med... Det er litt sånn som å være på en metal-konsert, på en måte. Folk bryr seg ikke om hvem du er, men at du er med, på en måte, i the rave, og at du bare er der, tror jeg. Jeg tror folk bare... Ja.
0: Absolutt. Hva tenker du da, Sara?
4: Det er veldig den tanken jeg har selv også, at det... Det er frihet, det er jo på en måte alltid, eller det har en bakgrunn av å være arrangert utenfor det konvensjonelle, utenfor nattklubber, utenfor ting der du kanskje kan ha litt mer regulering av hvem er det vi vil tillate å komme hit. Så det har jo vært mange minoriteter som har samlet seg i de her eventene sånn historisk sett. Og det merker man jo nå også i miljøet, selv når man har videreført og det kanskje på noen fronter mer kommersielt, da, så har du fortsatt folkene som møter opp der som har den bakgrunnen og tankegangen.

Der hørte du Blue Boy med sangen Ingen andre, og det er ingen andre vi heller har lyst til at skal høre på oss her hos

0: Baby Brave Girl.
1: This can't be my brand.
0: Jeg synes som en Charlie XCX-sang.
1: Yeah.
0: Baby Brave Girl.
1: Ok, det litt bedre.
0: Og jeg var jo ærlig og sa at jeg ikke har ravet så mye. Men en annen subkultur jeg har vært en mye større del av, som også handler om musikk, det er nemlig det å være emo. Som både... Det første jeg skal si, jeg føler å bli kalt emo er ikke like ille, men det blir brukt som en slur om dagen.
2: Ja, yeah.
0: Oh my god, are you emo?
2: You're so emo.
0: Ja. Og i helga så hadde jeg en fest i min leilighet. Jeg og med lobbyist Ilja har flyttet inn i samme kollektiv, og vi er begge to... recovering emos.
3: Recovering?
0: Not so recovering anymore, fordi vi kjørte 100% emo-tema. Og jeg følte virkelig at når jeg så utover stua, og alle rundt der gikk i kølsvart med eyeliner og striper, og kanskje en eller annen sånn accent color som var sånn rød eller lilla eller et eller annet. Og det bare blæsta liksom Bring Me The Horizon fra høytalerne og hele pakka. Da kjente jeg det varma godt i brystet, og da fikk liksom tenåringsiben ble litt hila der, da, for det her var den... Det var liksom sånn jeg ville at mine ungdomsskoleår egentlig skulle være, men sånn var det ikke for meg. Og jeg ble jo en del av på en måte den emo-subkultur litt samtidig som jeg fant ut av seksualiteten min. Så for meg så henger de to veldig sammen. Men jeg vet ikke med dere, har dere noen konnotasjoner mellom emo-kultur og skjevkultur? Har dere vært innom emo?
2: Om jeg har. På samme linje så har jeg hørt mye på My Chemical Romance og Sleeping with Sirens, Tokyo Hotel, altså hele de sånne pop-punk som kom ut på midt 2010-tallet.
0: Ja.
2: Og det var jo mine tenåringsår, det også. Samtidig at et par år senere enn det, at jeg fant ut av legning og seksualitet og alle pakker, så det henger nok ganske godt sammen. Og ja, vil jeg si.
0: Hva med deg, Sara? Har du vært innom The Emo Brand? Du er jo også på vår alder med å ha tenåring på 2010-tallet, liksom.
1: Ja, altså, når jeg var tenåring, typ, ja, 12-14-15, så var jo jeg en Tumblr-girl. I was a soft grunge også. Så det var jo litt overlapp. Det var ikke full on emo, men det var liksom kanskje sånn pastell-varianten av det, da. Så jeg var jo mer inne på... Jo, jeg hadde jo selvfølgelig Panic at the Disco, blastene veldig mye, og Fall Out Boy. Og så mer i sånn The Neighborhood-territoriet, da.
0: Absolutt.
1: Men sånn mer nå i voksen alder, så føler jeg at jeg også, samtidig som jeg har hatt min tekno-greier, så har jeg også hatt litt mer sånn hard rock, og nesten over i emo-musikk-periode også.
0: Mm. Det er veldig spennende det du sier der med at du var på Tumblr, så derfor så var du liksom med i det. Fordi emo som en på en måte musikksjanger startet jo på typ 80-tallet med egentlig noen band i USA som var i hardcore-scenen, men ville gå vekk fra... mer voldelige liksom, tekster og sånn, til mer emosjonelle tekster, og det er der de skapte da en slags undersjanger som heter emotional hardcore, og det er jo der ordet emo kommer fra. Men som dere begge to var inne på, og meg også, det her fikk jo virkelig en boost først på tidlig 2000-tall, og i hvert fall i sammenheng med internett som et konsept. Så MSN og Skype og sånn, og husker dere hva heter nettsida som alle hadde og var emo på starten av 2000-tallet?
1: Det er nettsida?
2: MySpace.
0: MySpace.
2: Ja. Dette husker du kanskje ikke, Sara. Du er veldig ung.
1: Jeg var

0: ikke på MySpace, men jeg har hørt mye om MySpace.
1: Akkurat. Mm. Og der fant de liksom et fristed å være både tenåringer i seg selv, fikk møte, eller i hvert fall snakke med, chatte med andre tenåringer. Og så hadde man jo på en måte denne emo-musikksjangeren som handlet veldig mye om å dele av sine innerste, dypeste tanker og følelser. Og da er det jo kanskje ikke så rart at det også kind of ble et sted hvor man liksom snakket om seksualitet og skjønn og var veldig åpne med hverandre, da. Tenker jeg er på en måte... Det er min my theory. Det er også... jeg leste faktisk et intervju med en fyr som heter Jamie Brett, som har kuratert en utstilling på London sitt Youth Culture Museum. Han lagde en utstilling som heter I'm Not Okay. Det er jo en titel på en My Chemical Romance-sang. Og for han, som også var emo på denne tiden, så var det at det var en trend tidlig 2000-tall som het Emo Boys Kissing, hvor det var bilder og YouTube-videoer av gutter med veldig, veldig kølsvart hårspray av hår som kyssa med hverandre. Og selv om det noen ganger var en joke, eller andre ganger egentlig var litt mer, hadde egentlig litt mer fetisjisme overfor seg for liksom at det var emo-jenter som syntes dette var gøy å se på, så normaliserte det gutter som kyssa foran. Og så ble bare liksom queerness og skjevhet ble liksom bare normalisert. Og da fant han ut at han var homo, liksom.
2: Det er jo en måte å finne ut av det på, da. Men...
1: Så emo og liksom skjevhet på sånn 2000-tallet var litt sånn hånd i hånd. Jeg føler jo at det fortsatt er sånn, fordi nå har på en måte emo gått litt sånn underground igjen.
2: Ja, men... Emo er jo på en måte, hva du kalte det? Hard rockens blues, da,
1: ja.
2: På en måte. Fordi det er jo det blues handler om, er å få fram følelser og ting man ikke nødvendigvis snakker om hele tiden. Og det synes jeg egentlig er veldig spennende, at på en måte en annen musikksjanger har poppet opp en enda en sånn emosjonell emo-sjanger. Og dermed har det utløst seg enda flere gay boys.
1: Hvem kom først, emoen eller de gay boys? Det er en sånn symbiotisk sånn, forhold hvor de bare hjelper hverandre.
2: Men jeg tror også det med internett som du snakket om ga emo-sjangen en veldig stor sjanse til å være eksperimentell. Og dermed som du snakket om to gutter som kyssa, og da ble det veldig fetisjert, men det vil jo skje på en måte på begynnelsen at det blir litt fetisjert og sånne ting, men det fikk på en måte det løftet da, at de klarte å eksperimentere med det, og at folk ikke så ned på det nødvendigvis. Og det synes jeg egentlig er veldig fint.
1: Ja, og så var man jo allerede på en måte litt outcasts. Enten om man var skjev og var en outcast, eller om man var emo og var en outcast, så kunne man på en måte være, da kan man like så godt være begge deler, på en måte. Altså, hvis jeg først skal bli hatet for å være skjev, kan jeg like så godt også være emo. Det er litt sånn to fluer i en smekk, type.
2: Og det var jo også mange vokalister, av i alle fall 2010-tallet, som kom ut som biseksuell.
1: Ja.
2: Eller pan. Ja. Ja, som Brandon Urie kom jo ut som i løpet av Panic at the Disco sin løpe.
1: Det var veldig viktig for meg, husker jeg, når det skjedde. Da var jeg sånn, wow, locked in. Nå er jo han cancelled, men da, når jeg var liten. Andre vokalister, som for eksempel Gerard Way i My Chemical Romance, er jo... hvor mye han på en måte har snakket sånn outwardly om det, så har han i hvert fall nevnt at han er kjønnsflytende og eksperimenterer masse med stil og sånn på konserter, og er ikke en fremmed for å gå i kjørt og skjole og sminke og hele pakka. Så er det jo noe med at en subkultur hvor som putter alle guttene i eyeliner, liksom, det er jo litt fint.

0: Der hørte vi Hvor faen blei det av Norge med sangen Ærlig hit.
1: AJ, hvem skal vi ut med i morgen?
2: Jeg tenker Anerud.
1: Hvem Anerud?
2: Anerud, mye kukk du skal få i rumpa!
3: Velkommen skal du være hit til
4: lobbyen. Jeppe.
3: Vi skal feste, her det skjer, her det går ned.
0: En subkultur som kanskje ikke har så mye med musikk å gjøre som det jeg hadde med meg som var emo, og det Sara hadde med seg som var rave, er det du har med deg, Reini. Aktivisme.
5: Ja. Wow, jeg mistet litt tråden der. Men ja, aktivisme, det er jo også veldig, veldig stort i det skjeve miljøet. Og vi skjeve har jo fått rettigheter gjennom masse aktivisme. Men det er ikke akkurat nødvendigvis den aktivismen jeg skal gå inn på, men andre aktivismer som Black Lives Matter eller fred, protest, ikke protest mot fred, men
0: mot fred,
5: men demonstrasjoner for fred, for eksempel Palestina eller Ukraina eller ja. Sånne ting. Og da, fordi jeg er jo i en av de subkulturene selv, som det veganske samfunnet i Oslo.
0: Undergruppen.
5: Kulten. Undergruppen, sånn hush-hush.
0: Den kulten som bare lever mellom oss, holdt jeg på å si.
5: I'm blue hair and proud mounds vegans. That's me right now. Jeg representerer for alle de skjeve i det vegansamfunnet.
0: Er det mange av dem?
5: Jeg vet for så vidt bare meg enn så lenge, men jeg kjenner til veldig mange skjeve i vegansamfunnet. Og det fikk meg til å tenke litt, hvorfor er det egentlig så mange i vegansamfunnet eller aktivistsamfunnet? Det er jo, jeg er litt usikker egentlig, men jeg så på en artikkel her i stad og av dem, og de hadde gjort en undersøking fra 2012, tok de opp en undersøking, og da var det i alle fall 4,5% høyere sjanse for at det var skjeve folk på protester. I alle fall sånne social activism, som boykotting, protest, sivil adlydighet og sånne ting. Og da sa de at de har at det var ofte på grunn av at skjeve har det er vanskelig å si det på norsk, men a greater endorsement of liberal ideologies. Så de har liksom en større sjanse for å, eller sjanse, større sympati da, kanskje, for de tankegangene.
0: Absolutt, de kjenner seg kanskje igjen. Som du sa litt, at du skal ikke gå spesifikt inn på aktivisme av skjeve for skjeve, men siden det på en måte allerede, det er allerede litt aktivistisk å bare være skjev, fordi det er så mange som er mot deg politisk, at det å bare være skjev er allerede liksom å være høylytt politisk aktiv. At det blir, det, ja, som du sier da, det er større sjanse for å på en måte skli inn i aktivisme for andre causes enn bare å være skjev. Den kan man nesten bare gjøre for seg selv, liksom. Man kan bare se skjevet, og så er det liksom, eller ha en regnbuepinn, eller sånn, og så er det aktivisme bare ved å eksistere. Men da kan man også da være det, og være veganer da, for eksempel. Fordi du er veganer, og du gjør det på et aktivistisk grunnlag.
5: Ja, hovedsakelig ja, både og, men jeg startet egentlig først som veganer, fordi jeg skjønte, eller jeg ble innført da, i tankegangen av en venn av meg, og da forklarte de basically sånn, hadde du spist en hund, og så sa jeg nei, og så sa de sånn, ja, hvorfor skulle du da ha spist andre dyr? Det var sånn, ja, det er egentlig et veldig godt poeng. Og det fikk ballen til å rulle da, til å tenke mer og reflektere enda mer over disse sakene. Og da ble jeg ganske fort veganer, fordi jeg hadde mer sympati for den tankegangen. Og det er derfor kanskje også flere skjeve er med på protester for Palestina, Fordi de skjønner at det ikke bare handler om sitt liv, men også andres. Og da kommer det jo opp mange poeng sånn, ja, men om du hadde gått til Palestina, så hadde du mest sannsynlig blitt skutt fordi du er homo. Og sånn er det jo ikke. Og det handler jo ikke om de som er aktiverer, eller aktiviserer for Palestina, men det handler om de liva som er der nede, som blir drept i millionertall.
0: Ja, men absolutt. Det er hele den ingen er fri før alle er fri.
5: 100%.
0: Som jo på en måte, jeg føler, ligger veldig til grunne her og i skeives aktivisme i mange forskjellige saker, så er det det at alt liksom hører sammen. Så dersom dersom det, liksom, okkupasjonen av Palestina fortsetter, så kommer sykt, sykt mange til å bli drept, uansett om de er homofobe, eller er skeive, eller bare er helt vanlige mennesker, og det er jo menneskeverd som ligger i bunnen her, ikke politiske idealer. Jeg bryr meg ikke om en person fra Palestina kanskje er homofob, han skal få lov til å leve for det, liksom. Ja. Og det gjelder jo mange andre saker i aktivismen også, tenker jeg. Også dyrevelferd, for eksempel. Det handler jo om på en måte retten til liv, og når man selv er i en posisjon hvor det finnes folk som mener at du ikke burde ha retten til liv på grunn av det mennesket du er, så blir det jo større sjanse for at du jobber for andre mennesker som står i den samme situasjonen, uansett om det handler om å være skeiv eller ikke. Hva tenker du, Sara?
6: Det står jo i solidaritet, da, som er liksom egentlig en sånn fellesnevner for mange minoritetsgrupper, egentlig, og det å vise solidaritet for hverandre, og det at man står, som Iben sier også, da, sånn mindre stilt, man gjør så mye i å bare eksistere i seg selv. Man på en måte vil da at alle skal ha rett til å leve.
5: Ja, det er jo, nå har jeg mer å si da, men det er jo ikke bare for fred og for dyr, men det er også miljø. Og merker jo at gjennom alle disse aktivistgrupperne, så er det jo veldig lite menn, hovedsakelig cis-hetero menn. Fordi jeg ser også at i veganersamfunnet så er det mange kvinner, og det er mange skjeve folk som støtter opp iblant mellom feministgrupper og protester og demo som skjer der. Og det synes jeg er litt snålt at det ikke er flere menn der ute som er med.
0: Ja, som har ofte har muligheten til å gjøre veldig genuin forandringer, sånn fordi de er i maktposisjoner i samfunnet, eller har lettere tilgang til maktposisjoner i samfunnet fortsatt. Så det er jo da rart at de... Men det er jo sikkert... De skjønner sikkert at de kommer da til å jobbe mot sin rett til å ha tilgang til disse maktposisjonene, så det er kanskje noe underliggende som ligger der, som jo er ganske irriterende.
6: Ja, men hvorfor skal man utfordre samfunnet i det hele tatt, hvis det er veldig komfortabelt i den posisjonen man er i, da, hvis man ikke har opplevd noe særlig kjipt eller vanskelig, eller at liksom din identitet skaper problemer for andre, uten at liksom, egentlig det burde gjort det?
5: Ja. Det er jo en debatt som skjer sånn, akkurat nå med internett. Det er jo folk som sier at hvis det ikke påvirker deg, så hvorfor skal du bry deg om det, nødvendigvis? Hvorfor skal du blande deg, sånn i hvert fall transkampen som skjer? Det er en omvending, altså, som er på vei, vil jeg påstå. Men også gjennom alle disse aktivistgrupperne, så synes jeg at flere folk burde stille opp, fordi skeive tar veldig mye kamper. Og jeg merker det er litt slitsomt å måtte møte opp på alle disse demoene.
0: Ja, nå må noen hjelpe, nå må noen padde på, liksom. Ta i et løft.
5: Og for å hoppe tilbake på musikk, så er det også en fin sjanse å møte på nye sjangre av ulike land, av ulike kulturer, ulike grupper. Så bare for å hoppe tilbake til musikk og lystigheten, så er det en møte opp for musikken også.

0: for å gjøre det litt enklere, jo hvis alle kan se for seg den diagram, disse hodene, med disse sirklene som har en sånn overlappende sirkel. Man legger på en til sirkel der, sånn at det blir en sånn slags hekseaktig rune.
1: We're actually doing witchcraft.
0: Yes. Det er jo... Det er en annen subkultur som de skjeve er rapper godt da. Det er det vi gjør her i dag. Og så har vi har emo, vi har rave, og vi har aktivisme. Og i midten av dette Venn-diagrammet så er det man er skeiv. Ikke sant? Mm. De har alle det til felles. Det finnes skeive i alle disse. Men greier vi å finne hva de andre tre har i til felles med hverandre? Altså, hvis vi først sier rave og emo.
2: Oi, den er litt vanskelig.
1: Ja, det er egentlig det. Jeg føler sånn stilmessig så har man egentlig en del overlapp der. Jeg føler liksom mye sorte klær, litt sånn alternativt. Men i eyeliner.
0: Men i eyeliner.
2: Men også kanskje ikke, fordi det er så mye mer i rave. Alle er så veldig, veldig ulike. Men kanskje det også er ganske ulikt i emo-grupper, fordi det er så mange subkulturer igjen under emo.
0: Under emo, ja, det finnes mange subkulturer under rave, og så finnes mange subkulturer under emo. Man kan jo bare si, ja, altså musikk er jo en veldig lett, det handler om å komme sammen for å høre på musikk, og tilfeldigvis er man også skjev og har det gøy enten om man skal danse like a gay man, eller om man skal se på to emo boys kissing, så er det liksom bare veldig mye aksept fordi man er der sammen for musikken, for eksempel.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi si det? Hva med rave og aktivisme da?
2: Kom igjen gutta, nå skal vi på Jules
0: demo.
2: Demo.
0: Fri Palestina.
2: Jeg hadde gått på den raven ass, faktisk.
0: Aktivisme rave?
2: Det hadde vært så gøy.
0: Ja,
2: er ikke det egentlig pride?
0: Jo. Pride er aktivisme rave. Du hørte det her på lobbyen først. Pride, midten av rave aktivisme. Pride står det der. Ok, siste så er det emo og aktivisme da.
2: Oi, den er det kanskje litt vanskeligere å dra. Men kanskje mental health.
0: Ok.
2: Mental health activism.
0: Ok.
2: Fordi i emo-sjanger så er man så emosjonell, og det liksom åpner opp for utslipp av disse følelsene da, kanskje.
0: Ja, hva tenker du, Sara?
1: Jeg synes det var vanskelig,
2: ja.
0: Kan det være, jeg snakket jo litt i sted, kom jeg på da, når du, Reini, tidligere snakket om at man allerede er på en måte aktivist, og så da har man større sjanse for å stå i solidaritet med andre saker. Og det minner meg litt om da jeg snakket om å være emo og være skjev, at man blir jo hatet for det uansett, på en måte. Så når man er emo, så kan man like så godt være skjev, og når man er skjev, så kan man like så godt være emo, og når man er skjev, så kan man like så godt være aktivist for fred og for miljøet og dyrevelferd. Man, liksom, det er bare hoppet er ikke så stort.
2: Nei, kanskje ikke. Og det er jo masse av sånne subkulturer som stammer i oppstand.
0: Ja.
2: Allereie. Det er ikke et stort hopp, men det er kanskje vanskeligere å se for seg det hoppet. Kanskje fordi emo er så... hva kan man kalle det? Det har blitt så vasket ut de siste par årene. At det har blitt
1: sånn kommersielt, liksom.
2: Ja, det har blitt kommersielt.
0: Mm.
2: At det har blitt en vane, eller en man ser ikke for seg at emo er liksom en oppstand mot noe lenger.
0: Kanskje det må tilbake dit, at det trenger et aktivisme inni seg.
2: Mm.
0: Så de trenger hverandre.
2: Ja.
0: Og aktivisme kan trenge gode emosjonelle lyriks om...
1: Det bør være mer aktivistisk emo-musikk, ja.
2: Ja. Ja. Mm. Jeg hadde sett for meg på Karl Johan en Black for Brides eller My Chemical Romance tog.
0: Ja, et tog fylt av emor som går for Palestina, for eksempel.
2: Ja.
0: Jeg hadde digget det. Så alt henger jo sammen i hverandre her, og i midten igjen så er jo alt dette, er mange skjeve der, altså.
2: Ja.
0: Og det er mange grunner til at skjeve føler seg hjemme i disse forskjellige subkulturene. Vi tre, for eksempel, among others, vi skal jo ikke snakke for absolutt alle. Men det, med det så tror jeg at vi dessverre må takke for oss for i dag. Så da vil jeg bare si egentlig tusen takk, Sara og Reini, for at dere har vært her med meg i dag og pratet om subkulturer. Og tusen takk til du der ute som har hørt på. Dersom du ser etter et sted å passe inn, så kan du jo dra på Emo Night, en god rave eller en god demo. Så finner du helt sikkert andre mennesker som er likesinnede, enten om det er i saken, musikken, dansinga eller det å være skjev. Og med det så tenker jeg at vi sier farvel.
1: Bye bye.
2: Ha det.
3: Du har nettopp hørt en podcast av Lobbyen på Radio Nova. Er du interessert i å høre mer? Du finner oss på Lobbyen på Facebook eller på Instagram under lobbyen.nova. Der kan du også sende inn spørsmål eller temaer til fremtidige episoder. Vi slipper episoder hver mandag og er å finne på lufta på Radio Nova mandager klokken 17:00.

Alt som jeg kan bære Legg hodet ditt på skulderen min Oppe meg og sverte Og la det fare

0: Bussen her er så jævlig stappa.
1: Vær stille baki der, vi er fremme snart.
2: Herregud, hvem er det som kjører her?
3: Det er jeg som er sjefen over E18.
0: La meg gå av før du går på, da for faen.
1: Ja, da var det billettkontroll.
2: Og vær stille, jeg prøver å lese.
4: Opp, opp, åpne bort!
5: Å fy faen, det trafikken her beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
1: Du har jo ikke lagt den engang.
6: Ja da, dagen er onsdag, klokka er 4. Mitt navn er Joakim, og jeg sitter her i studio med Andreas. Ja, lag en liten te til du, Andreas.
7: Det stemmer det. Du sitter her med Andreas Stuve, og vi gleder oss til å ha en strålende sending.
6: Ja, vi skal lage funky stemning i dag, og da snakker jeg ikke bare om lukta.

0: Ja, sånn kan det føles noen ganger, som man er nummer 110 i sitt eget liv. Det var nummer 110 med Ly.
1: Jeg har tenkt på noe, og det er, hva ville jeg gjort om jeg fikk en gmail om at noen jeg var glad i hadde blitt kidnappet? Så se for deg det her, Joakim. Du sitter hjemme, aner fred og ingen fare. Det er kaldt, det er på kvelden, det er høst. Du ser på TV, du ser på noe hyggelig, kanskje noe skummelt. Kanskje du ser på Coraline, siden det er Spooktober. Du sitter og drikker kakao.
0: Jeg er bare en quirky liten jente.
1: Ja, du er bare en quirky liten jente, se for deg det. Og du sitter der og koser deg, aner fred og ingen fare. Plutselig får du opp et gmail-varsel på telefonen din. Og du tenker ikke noe særlig over det, fordi du har push-varsler på veldig mange ting. Det kan være VG, det kan være
0: Candy
1: Anton
0: Crush,
1: Sport, XXL, kanskje Candy Crush. Det kan være hva som helst. Men du føler at det er for sent på kvelden til å sende ut push-varsler nå. Har ikke de som sender ut push-varslene i disse bedriftene, har ikke de gått hjem? Har ikke de fri nå? Så du plukker opp telefonen, trykker inn på mailen, og fy faen. Fra Mr. Gustafo. Hei Andreas, eller Joakim. Vi har kidnappet din mor. Vi ønsker 50 000 euro i løsepenger, og gjerne brennkvikt. Jeg tror ikke jeg hadde klart å ta det seriøst hvis du skriver «Jeg vil ha disse pengene brennkvikt», men du har sendt det på gmail. Er ikke dette noe som haster? Ville du ikke spurt om telefonnummer da? Er det ikke mye enklere å bare ringe? Eller tenker de at folk ikke svarer siden det er ukjent nummer som ringer? Så de har begynt å sende gmail.
0: Det er en veldig gammel, men også telefonsky person, ja, som har kidnappet foreldrene dine.
1: Det er en introvert som har kidnappet.
0: Til og med foreldrene dine er sånn, vi har nummer hans.
1: Ja.
0: Du kan bare ringe Andreas.
2: Nei, ja, han er mye enklere å sende gmail.
0: Det er så seriøst med e-post uansett.
1: Ja, kanskje de føler at de blir tatt litt mer på alvor hvis de sender gmail.
0: Ja, jeg føler kanskje ja, jeg vet ikke. Jeg føler jo egentlig at jeg hadde tatt det mer på alvor hvis jeg fikk det som en gmail enn en sms.
1: Ja, men de får jo svar mye tregere, og du får jo ikke 50 000 euro brennkvikt om du sender en gmail. Vil de ha det på faktura? Hvor vil de ha det? Vil de at jeg overfører fra banken?
0: For det var det jeg skulle si da vi startet, at bare sjansen for at jeg sjekker gmailen min er allerede ganske lav.
1: Ja, det er det.
0: Det vet foreldrene mine. Ja.
1: Så må de sende sånn, de burde ha noen på kopi som kunne ringt om det tar for lang tid.
0: Men da hadde jeg ikke tatt seriøst hvis de hadde noen på kopi.
1: Ja, nei.
0: De sender mailen til deg, men de har meg på kopi. Ja. Sånn at jeg skal ringe deg. Ja. Det hadde funket veldig dårlig. Da ser det mørkt ut for foreldrene mine. Altså.
1: Men det hadde også vært sånn, de sender gmail til deg, har min far på kopi, har kidnappet min mor. Jeg tror pappa kanskje hadde vært litt lei seg hvis han var på kopi.
0: Ja,
1: at den mailen gikk rett land, at han var liksom nummer to i rekka.
2: Men det hadde også vært Andreas sine penger! Rent studielån!
1: Rent studielån! Fordi han er ikke fattig nok enda! Ruinere meg. Jeg må ta opp forbrukslån for å sende faktura til noen europeiske forbrytere.
0: Hva er så vi føler at SMS er mindre seriøst enn mail.
1: Ja.
0: Men mail er mindre seriøst enn en telefon. Er telefonen kongen? Eller er det noen måte du kan få en beskjed som er mer urgent enn telefon? Avispapir med sånn limt på bokstaver og sånn?
1: Ja, kanskje, men jeg vet ikke, fordi jeg føler det å ringe noen er jo den raskeste måten å få et svar på. Hvis du lurer på noe veldig fort, eller hvis du står på butikken og ikke har nok penger til safari-kjeks, så ringer du noen og er sånn, hei, kan jeg være så snill, låne 30 kroner, du får det tilbake i morgen,
0: ja,
1: jeg skal bare ha
0: safari-kjeks.
1: Du sender ikke en mail når du står på butikken og er sånn, hei, jeg trenger 30 kroner til kjeks.
0: Mm. Men har du prøvd?
1: Nei, jeg har ikke prøvd.
0: For jeg har aldri fått penger når jeg ringer sånn og spør jeg trenger penger til safari-sjekks, men kanskje hvis jeg sendte mail.
1: Men jeg tror også det kommer helt an på hvilken generasjon du spør. Hvis jeg for eksempel hadde spurt noen på min egen alder, så hadde jeg ikke fått svar på den mailen før om 4 dager.
0: Nei.
1: Men hvis jeg hadde sendt det til noen som var litt eldre, 50 pluss, så hadde jeg nok fått svar i løpet av 2 minutter, hvis det var i løpet av, altså hvis det var i arbeidstiden. Mm. Hvis det var mellom 7 og 5, liksom.
0: Jeg føler svaret, eller sånn, den beste måten å få fram sitt budskap, føler jeg, var i gamle dager når man hadde telegram.
1: Ja.
0: Du kunne bare få papir til å tyte ut hos noen andre.
1: Og da hører man det veldig godt også.
0: Ja, det lager en sånn...
1: Ja, fordi sånne maskiner før i tiden, de jobba ikke stille. De ville høre at her legger vi inn en innsats, kan du være så snill sette pris på arbeidet vårt.
0: Her er det noen som blir kidnappet faktisk.
1: Ja.
0: Og det hører sånn ut.
1: Takk. Fordi hvis noen hadde sendt en beskjed til printeren din nå, så hører du en zip. Og så høres det bare ut som det var, ja, kanskje det bare var en oppdatering i printeren min, jeg vet ikke. Men når det var sånn telegram, så lagde det så sykt høy lyd.
0: Brevduet da, er brevduet skumlere eller mindre, eller mer, ja, skumlere eller mindre skummelt, sier man kanskje, enn Gmail?
1: Hvis man har brevduet, så føler jeg at man prøver litt for hardt, kanskje.
0: Performative kidnapper.
1: Ja, det er performative kidnapper. Det er han som går med bok i baklomma som har kidnappet moren din og sendt deg en liten fugl.
0: Han vil kanskje ikke ha pengene dine engang. Hva er det han har lyst på?
1: Nei, det kan du godt lure på. Kanskje han også har lyst på penger, så han kan kjøpe seg flere sånne fargebøker og sånt.
0: Matcha.
1: Matcha.

0: har opplevd noe litt artig I det siste, Andreas.
1: Ja.
0: Ja, og nå skal du få høre. Jeg var en gang I tiden, dette mange år siden, svært utrolig forelsket I en jente som jeg gikk på ungdomsskole med. Hun hadde alt man trenger. Hår, øyne og gikk ofte med BTS-merch. Det det blir ikke mye bedre. Jeg hadde nesten aldri snakket med henne, men hver gang hun gikk forbi meg I gangen, så ble jeg altså så tatt av forelskelsen min at jeg ikke klarte å snakke.
1: Og du duftet kanskje sørkoreansk pop?
0: Ja da. Jeg har hørt ofte at hvis K-pop-folk var hvite, så hadde de lignet på meg.
1: Ja, det kan stemme.
0: Men så jeg var svært utrolig forelsket I den jenta. Det blir aldri noe mellom oss.
1: Nei.
0: Rett og slett. Litt frem og tilbake, men det blir ingenting. Og så ser jeg henne ikke igjen på mange, mange år. Og nå kan du bare plassere dette sånn helt bakerst I bakhodet ditt, og glemme at jeg snakket om det nesten.
1: Ok.
0: Mm. Så her om dagen så sitter jeg på biblioteket. Og jeg skal bare sitte og se på forelesningen, fordi jeg har vært borte, så jeg har gått glipp av en del ting, så jeg skal bare se opptak. Hodetelefonene mine dør med en gang, da lager de en sånn lyd.
1: Det suger.
0: Det den verste lyden. Så jeg sånn, ok, shit, jeg må boke et grupperom. Bok meg et grupperom, det ikke ledig så lenge som jeg trenger det, men jeg tenker, faen, det går sikkert bra. Så jeg sitter der, ser på forelesning, gjør andre ting som man bare kan gjøre på grupperom. Sorry.
1: Kommer ikke til å si det en gang.
0: Nei, nei. Så jeg sitter der for meg selv, og så, når min tid I ferd med å løpe ut, så ser jeg noen føtter utenfor døra, så tenker jeg, shit. Så jeg står opp, begynner å pakke sammen, så åpner døra seg, og der står hun.
1: Å, herregud.
0: Ja. Det litt spesielt.
1: Det litt spesielt.
0: Og hun sier sånn, ja, jeg har booket dette rommet. Og så jeg sånn, ja, shit, men hallo, det jo deg. Hun bare, ja, det meg som har booket dette rommet.
1: Hun kjente deg ikke igjen?
0: Nei, hun kjente meg ikke igjen.
1: Du burde vært sånn, hallo. Hallo, det jo jeg som
0: Maiken? Ser...
1: Hallo, det Joakim. Det Joakim, han fra skolen. Fra ungdomsskolen.
0: For det ingen ikke klein måte å si det meg som var veldig forelsket I deg.
1: Nei, det finnes ikke det. Det finnes ikke det.
0: Nei, mer enn 7 år siden. 9 år siden. What the fuck?
1: Shit,
0: ja.
1: Som tiden flyr.
0: Ja. Og så, men jeg bare tenker, ok, dette var sykt random, nå skal jeg bare gå ut. Og så det sånn, du, de folka jeg som, oi, der gikk alle ordene mine I ferdig for det. De folka som jeg skal kolloke med kommer ikke før om en time. Du kan bare sitte der.
1: Ja.
0: Og så det sånn, men jeg driver og ser på forelesning på høyttaler, så det kanskje ikke så chill for deg. Jo, jeg har med AirPods, så det ikke noe forskjell. Så da sitter jeg der I en time ovenfor Maiken, som jeg har bestemt meg for at vi skal kalle henne.
1: Ja.
0: Jeg sitter der I en time ovenfor Maiken og sier ingenting. Jeg får bare sånn bittelitt lettis iblant av situasjonen. For der sitter jo hun, og der sitter jeg.
1: Maiken må jo ha trodd at du studerte humor som du satt inne på det grupperommet og lo.
0: Eller bare at jeg var utrolig merkelig.
1: Ja.
0: Men så går det over. Jeg skal gå og spise lunsj. Og så sier jeg, eller jeg pakker sammen I stillhet. Og så får vi en litt sånn rar øyekontakt. Og så sier jeg takk. Og så sier hun veldig ordentlig, bare hyggelig. Og så tenkte jeg, ja, det var det. Det var sykt random.
1: Hva slags merch hadde hun på nå da?
0: Nå hadde hun ikke noe merch, endret stil litt. Ikke Oi. Så mye K-pop-vibber nå lenger.
1: Fuck, da mistet han egentlig...
0: Hele skjermen.
1: Jeg mistet skjermen da, altså.
0: Og så tenkte jeg, ja, kommer det aldri til å skje meg igjen, men det som viser seg at vi jo begge en del på dette biblioteket. Så vi ser hverandre hele tiden etter dette. Og nå kjenner hun meg igjen.
1: Ja.
0: Men ikke som han som var forelsket igjen på ungdomsskolen.
1: Men som han fra grupperommet.
0: Ja, så nå vi på hils.
1: Ja, det jo fint da, egentlig, fordi du har gått opp... Takk, egentlig. Du ikke han rare som drev.

0: Tusen takk til Gustav Tusen med den enigmatiske Enigma. Og til Edel med Looking Back. Men, nå har det skjedd noe spennende. For nå er ikke vi to alene lenger, Andreas.
1: Nei, vi er ikke det.
0: Nei, vi har en gjest i studio. Gregor, har du lyst til å bare
2: introdusere deg? Ja, hallo, det er hyggelig å være tilbake her, Jokam, og det er superbra. Jeg har vært her en gang tidligere og promotert bok, og det var rett og slett selvforsvarskurs for introverte. Så nå har jeg kommet ut med ny bok som jeg er her for å prate om, men den forrige boka, grunnen til at jeg begynte å skrive den på ny bok, da det var, jeg tenkte egentlig at jeg skulle skrive en bok og så ferdig med det. Men den solgte så bra i Polen, så jeg skjønte at det er den retningen jeg skal gå. Jeg skal skrive bøker for Polen, Polen only. Så nå har jeg kommet ut med en ny bok da.
0: Ja, det polske markedet, Gregor, hva kjennetegner det? Hvordan går du fram for å treffe det polske markedet? Framfor det norske? For du skrev jo egentlig for et norsk publikum før, vil du ikke si det?
2: Jo, jeg gjorde jo det. Det var det jeg gjorde i starten her. Men så var det sånn at jeg fant ut at det er jævla mange introverter i Polen, da. Det er derfor de er så homofile og rasistiske og sånn, for de tør jo ikke å bli kjent med disse ulike folkegruppene og legninger og ulike farger og hele huttet og tutti-frutti land. Så det var jo liksom det når jeg skrev boken som var selvforsvarskurs for introverter, så traff det jo dem rett i hjertet.
0: Ja, ja. Nettopp. Og nå skal du lene mer inn i det, i din nye bok.
2: Ja, det stemmer, Joakim.
0: Og hva kjennetegner din nye bok? Hva handler det om? Er det flere kampsporttriks?
2: Nei, dette er en selvbiografi om Gregor Bryn, a.k.a. Power Gregor, for introverte.
0: Aha.
2: Ja.
0: For introverte? En selvbiografi for introverte?
2: Ja, det stemmer, fordi når jeg ble født, da var jeg introvert.
0: Men nå...
2: Men nå så er jeg Gregor Bryn, jeg er ikke introvert lenger, jeg tør å prate med folk, og jeg har ingenting imot homofile, eller panfile, eller aseksuelle, eller svarte, eller gule, eller lilla, eller hva du enda måtte være, jeg liker all type strøssel. Tidligere i livet så var jeg han rare som satt med hettegenseren, og den var knytt liksom rundt, og jeg hadde hetta bak ørene, og den rare gutten der som satt der, og du var redd for han. Men jeg er ikke sånn lenger, fordi jeg begynte med kampsport, og det hjalp meg veldig.
0: Ja, nettopp.
2: Og de som lærte meg kampsport, det er kanskje ikke de du tenker vanligvis lærer kampsport. Jeg tenkte på, hvem er the natural predators som vi mennesker egentlig burde lære av? Og det er pitbull.
0: Pitbull, ja. Ja, dyre. Ikke artisten.
2: Dyre er pitbull. Jeg har lært å slåss av en pitbull, fordi pitbull, de vet hvordan du slåss og hvordan du går i strupen.
0: Aha, ok. Og det var altså da gjennom kampsport at denne veien til ekstrovertheten kom, og egentlig til aksept for andre mennesker. Kan du fortelle om første gangen du kom inn i en dojo, Gregor?
2: Ja, jeg kan gjøre det. Det var på Oppsal Arena. Jeg var i dojoen på Oppsal Arena, fordi der har de sånn der karate-trening og sånn, så jeg tok med meg hunden til naboen, sånn han hadde pitbull. Og så sa jeg, du, Rufus, nå lær du meg slåss her.
0: Ja, til pitbullen?
2: Ja, til pitbull.
0: Aha. Du hadde altså en pitbull som mester?
2: Ja, det var sensei Rufus, det er det jeg liker å kalle han. Ah, helt rå type, han hadde sånn der, du vet, sånn halskjede med spikes på.
0: Og det har jo du på deg nå også.
2: Jeg har det, og jeg har på min K9 caps, fordi jeg liker å være i solidaritet med hundene.
0: Ja, men ikke politihunder?
2: Politihunder, de skal holde deg langt unna, for de driver og sniffer deg overalt. Hva om jeg har noe i lomma? Hva om jeg har noe? Kanskje det ikke er mitt, kanskje noen putter deg i lomma mi? Jeg bryr meg ikke. Men jeg har det i lomma, og de er der, de er overalt, de jævla politihundene, det skriver jeg også om. Ulver, de kan jeg like, men jeg liker ikke German Shepherd.
0: Nei, nei. Og helt på tampen her, fordi du skal jo videre til Radio P5.
2: Det stemmer.
0: Senere, hørte jeg, så...
2: Og etter jeg har vært på P5, så skal jeg over på Potter Pop.
0: Ja, ja. Der er jo, det er jo der de lytterne virkelig er.
2: Hvordan er det dere sier pottepopp uten sånn aksent som jeg har?
0: Pottepopp?
2: Ja. Det er en PR, og så er det en 8-tall.
0: Og så pop. PR 8-pop?
2: Nei, det er bare P. Bare P, så 8.
0: P-8-pop.
2: Ja, pottepopp.
0: Jeg bare, du skriver jo denne boka originalspråk nå på polsk, har jeg skjønt.
2: Ja,
0: men du
2: stemmer.
0: Oversetter den også selv til norsk.
2: Ja, jeg gjør.
0: Og jeg tror at våre lyttere veldig gjerne har lyst til å høre et lite utdrag fra boka. Du kan selvfølgelig velge selv, men jeg må si at ja, etter å ha lest det da. Så mitt favorittkapittel var egentlig... eller min favorittdel, var starten på kapitlet hvor du forteller om første gangen du kommer til Polen,
2: ja.
0: Som ja, rett og slett nyfødt stjerne.
2: Ja.
0: Kan du bare lese opp det?
2: Det kan jeg gjøre. Jeg skal bare slå opp i boken her. Det er en ganske tykk bok, skjønner du? Det er mye som har skjedd i livet mitt, men her kan vi begynne. Jeg er nå på Gardermoen. Jeg tar en Valium. Vips, så er jeg i Polen. Jeg går ut av flyet på Polen flystasjon. Og det er mange folk her. Det er mange folk her som står og venter på Gregor Bryne, ikke Power Gregor. Jeg kjenner jeg blir rørt. Jeg er en mann som vanligvis ikke viser så mye følelser, men jeg kjenner en tåre trille nedover kinnet. Fy søren, så vakkert. Skulle ønske Joakim fra Radio Nova var her nå. Hadde jeg satt pris på. Han er en venn jeg har lært å kjenne. Han kunne hatt bruk av kampsportkurs. Fordi han er også introvert. Er han kanskje polsk, må tro? Jeg er ikke polsk. Men jeg setter pris på de polske. Det er fine folk der jeg har å gjøre med her. De leser boken her. Og de elsker den.
0: Gregor. Tusen takk.
2: Jo, takk for at jeg fikk komme, Joakim.
0: Det har vært så stort.
2: Jeg kan ikke se på det, Gro.
0: Det har vært så stort å se deg bli så stor i Polen. Jeg bare ønsker deg så mye lykke til. Og jeg håper at du... Slovakia next, sier jeg bare.
2: Takk, Joakim.
0: Takk, Gregor.

0: Tusen takk til Lene 3000 med Set for Life og til Isbit med Rekkerekke. Jeg har i praksis bare en lærer dette semesteret, fordi alle emnene mine krasjer. Så jeg ser nesten alt på opptak, men det er et emne som jeg velger å møte opp i, egentlig fordi de ikke tar opptak da.
1: Okay.
0: Men også fordi det er en veldig charmerende lærer i dette emnet. He is from Sweden.
1: Oh.
0: And he is teaching me all about the digital signal processing. He has many things that he always like to say. Så han kan for eksempel si min favorittsetning, kanskje. There was just a little bit thing that I really much wanted to talk to you a little about.
1: Det er ikke en ekte setning han sier.
0: Jo!
1: Hæ?
0: I was very much a little wanting to talk to you about this. Og så er det tegnet omega i det greske alfabetet, kommer det også opp ganske ofte. Og i stedet for, eller man skulle tro at han kanskje la trykket omega. Men han sier det nøyaktig sånn som du hadde sagt, oh my god. We have oh my god tea in this. And I can just, you know, be in the listener, listen. Nå ble det veldig norsk, men jeg sverger at han høres nøyaktig sånn ut som jeg er litt på. Og så sier han, det er mange formler. Okay. And he want to teach us, you don't need to know, you know, understand so much about this. You just put it in. And now we are doing my favorite thing, we are just putting it in. Han sier det hele tiden. Og så en annen veldig funny quirk som han har i sin engelsk, er at han kaller tall, variabler, funksjoner, alt mulig for this guy.
1: Han høres jo veldig søt ut.
0: Han er dritsøt. Han er også en fryd å snakke med i pauser etter forelesning og sånn. Men det er bare veldig funny when he's talking about this guy and yes, we just put it into this guy and yes, my fear is just easy, just putting it into the guy and og så forrige time så skjedde det en litt interessant ting. Han skulle vise oss en figur med to streker.
1: Okay.
0: En blå strek og en svart strek. And you see here on the negative side, we have the blue guy. And on the other side here, we have the black... the black...
1: Han vil ikke si black guy.
0: Nei. We have the black... The black individual. Men det er ikke siste gangen i timen vi snakker om denne figuren. Vi kommer tilbake til den igjen og igjen, og han lander aldri på hva han skal kalle denne svarte streken. Og han er aldri fornøyd på hva han kaller det black thing.
1: Yes,
0: on the positive side, we'll have the slightly darker colored
1: guy.
0: Individual person.
1: Hvorfor kaller han det ikke bare for en line?
0: Ja, nei, jeg vet ikke, jeg kanskje glemmer han ordet for line.
1: Ja.
0: Eller så er han så stolt av sin egen engelsk oppfinnelse av å kalle alt for guy.
1: Ja.
0: At han ikke har lyst til å gå vekk fra det og liksom personifisere dem.
1: Ja, det kan hende at han bare er veldig stolt. Det er jo mulig.
0: Så ja, jeg ønsket bare å fortelle om det black,
1: ja, hva kan man kalle det da?
0: So we're going to talk about the black man who I very much respect and admire and no problem with this black...
1: And his name is Michael Jordan.

0: OK, OK, vepsestikk med brev til København. Jeg har et par av de som jeg skal sende selv. Og Eikiko Mizuhara med Feeling We.
1: Vi har...
0: Jeg vet hva.
2: Hey, tune in på Røstid for litt fire sex.
3: Nei, du skal si 4-6.
1: Joakim, vi har fått inn et spørsmål fra en lytter. Oi, og det er jo litt kult, det er ikke noe man får så ofte. Så
0: ikke vi i hvert fall.
1: Nei, ikke vi. Så jeg gleder meg egentlig litt til å svare på det spørsmålet her. Så vi kan jo bare hoppe rett i det.
0: Ja, ja, jeg gleder meg til å høre.
1: Halla Røstid, Øystein her. Hadde et spørsmål, men har glemt hva det var, så bare gi meg litt tid, så kommer jeg på det igjen. Der ja, der var det. Jeg har nettopp begynt med sånn dogging, sånn homosex i skaven ved Sognsvann. Det er sånn at du jogger, så peiser du på enda litt mer når jogginga er ferdig. Men nå i det siste så har de jeg har truffet i skogen kommentert på svetten min. Hvorfor er du så svett, sier de. Det er vel fordi dogging er slitsomt da, sier jeg. Og etter de har begynt å kommentere på svetten min, har jeg lagt merke til at de ikke svetter i det hele tatt. Er folk som driver med dogging i utrolig god form, eller er det meningen at man bare er der for doggystyle, og at man ikke skal jogge før man dogger? PS. Øystein er et alter ego, sånn at kjerringa ikke skal finne ut at jeg pøker noen andre enn henne. Mitt egentlige navn er Øystein med I etter Øen, derfor har jeg skrevet med Y etter Øen, grunnet alter ego i denne mailen. Håper å høre svar nå på neste sending. Hadde vært hyggelig med svar av unge hanhengster.
0: Ja, takk Øystein med I.
1: Takk.
0: Dette er en problemstilling som jeg rett og slett ikke... Denne unge hanhengsten har ikke travet på disse partene før.
1: Nei, jeg kan ikke si at jeg er sånn utrolig kjent med... retningslinjen innenfor dogging. Men jeg tenker, ok, jeg håper du hører på nå, Øystein, fordi nå skal du få svaret ditt.
0: Ja, vi har sendt deg en mail.
1: Ja.
0: Så jeg, ja, it's urgent.
1: It's urgent. Det jeg tror er greia er at jeg tror de bare er der for doggystyle. Øystein, jeg beklager. Men kunne det ikke vært noe å kanskje jogge etter du har gjort selve doggystylen?
0: At han løper det av seg?
1: Ja, kanskje løper det av seg.
0: Det kan også funke bra, sånn at madammen ikke suspekter noe som helst.
1: Ja.
0: Han lukter litt sad, men aller mest svette.
1: Ja. Kanskje han fikk sånn der runner's high. Også,
0: det er derfor han er så glad.
1: Ja, det er derfor han er så utrolig glad når han kommer hjem fra Sognsvann.
0: Ja. Jeg vet ikke, jeg ser potensialet her egentlig, hvis det er sånn som du sier, Andreas, at Øystein med I kan starte en Facebook-gruppe.
1: Ja.
0: En av disse menn som liker løping, som liker dogging, som liker... Nei, menn som liker løping og dogging? Nei, hæ? Skjønner du hva jeg mener?
1: Kanskje bare menn som liker dogging.
0: Ja, kanskje bare menn som liker dogging, men det må jo også være menn som liker menn,
1: ja,
0: som liker dogging.
1: Menn som liker dogging med menn?
0: Ja, det er kanskje det den skal være.
1: Kanskje det.
0: For å faktisk skape denne anledningen hvor du jogger og dogger.
1: Ja, lage ikke en run-club, men en dog-club.
0: Jeg skulle så gjerne spurt Øystein om de andre er i løpeklær. Fordi han møter jo åpenbart opp i løpeklær. Ja, det er en måte han ikke har løpt opp i fetish gear.
1: Det sto faktisk en annen PS her som var PS, de er også på løpeklær, men ikke svette er de.
0: Ah.
1: Så, men,
0: dogge med Superman da, med andre ord.
1: Men jeg føler kanskje at sånn dogging, det er jo et litt sånn hemmelig miljø de har i skogen der oppe på Sognsvann. Jeg har hørt om det her. Og jeg føler at mange av disse er kanskje folk som har kone og barn, men som har denne hemmeligheten som de fortsatt, ikke at de ønsker å skjule den, men at de føler at de må. Så de sier, ok, da drar jeg barna og kona. Jeg har på løpeklær, jeg skal løpe rundt Sognsvann. Hvor lang tid tar det å løpe rundt Sognsvann? Det tar kanskje 20-30 minutter, så da sier de kanskje jeg skal løpe to runder rundt Sognsvann, så kommer jeg hjem. Og så har de på løpeklær fordi de skal lure familien sin også.
0: Tenk så lett det er å være homofil i skjul nå. I gamle dager så gikk folk ut av huset sitt. Da var det en reell sjanse for å møte kona si på Sognsvann.
1: Ja.
0: Eller i Central Park, eller hvor enn.
1: Men nå sitter jo alle bare hjemme.
0: Ja. Det har blitt fryktelig lett å være homofil i skjul. Og det er jo egentlig litt bra. Jeg tenker en win for Facebook. De burde markedsføre mer for det.
1: Ja, kanskje det.
0: Jeg vet ikke helt hva taglinen skal være. Har du et forslag?
1: Jeg tror ikke jeg har det.
0: Gjort dogging lettere siden 2004 eller noe sånt?
1: Ja, kanskje det. Ja. Noe sånt.
0: Kanskje vi skal sende dem en mail?
1: Ja, vi får gjøre det.
0: Ja.

0: person å være. Jeg kjenner at jeg skulle ønske jeg ikke visste hva det betydde.
1: Ok.
0: Det er altså en type karakter I en film. Gjerne en film skrevet av en mann. Og denne Manic Pixie Dream Girlen jo da en girl. Og hun bare helt uvirkelig.
1: Ok.
0: Det vil si hun finnes, men hun bare så quirky og har farget hår og gjør sånne random ting og bare forsvinner helt ut av det blå og liksom, ja, tar over livet ditt og så kanskje forsvinner hun.
1: Oi.
0: Helt ut av det blå. Du visste ikke hvem hun var engang. Ikke sant? Hun bare en helt magisk, quirky jente. Hun ikke som noen andre jenter. Og i hvert fall ikke som noen jenter som har eksistert på ekte noen gang.
1: Ok.
0: Og hun bare holder deg oppe hele natta, ikke sant?
1: Har du sett New Girl?
0: Nei, men jeg vet at hun, Zooey Deschanel, ja. Det som spiller I New Girl,
1: ikke hun? Jess, hun spiller Jess.
0: Ja.
1: Det føles ut som du forklarer henne.
0: Ja. Hun, det kan, jeg vet at hun har spilt litt Manic Pixie Dream Girls I andre filmer. Mm. Og det jo på en måte et begrep laget for å erte disse skribentene, tenker jeg da.
1: Okay.
0: For at de skriver urealistiske kvinnelige karakterer.
1: Skjønner.
0: Du kan ikke skrive en ekte dame, du kan bare skrive en manisk fe-drømmejente
1: ja,
0: som
1: det
0: jo hadde blitt på norsk.
1: Ikke sant?
0: Så det ikke så mange av dem på ekte. For ikke så lenge siden så var det, snakket jeg med en dude, og han snakket om sitt, hva skal jeg si, ex-situationship.
1: Mm.
0: Og for å forklare litt hvor ute å kjøre hun jenta var da, rett og slett hvor dust hun var, så sa han sånn, ja, du vet, hun var sånn manic pixie dream girl. Og jeg synes bare det var veldig funny at noen har brukt et begrep som laget for å gjøre narr av fiksjonelle karakterer for ikke å være realistiske, for å beskrive en ekte person.
1: Ja, og så det føles jo litt usmakelig da.
0: Ja, gjør det ikke det?
1: Å forklare noen på den måten.
0: For han la også veldig trykk på manic.
1: Ja. Og det gjør det enda verre igjen.
0: Mener han egentlig bare å si at hun manisk?
1: Ja, hun hadde en skikkelig sånn der manisk bipolar episode når hun holdt på med meg.
0: Fuck hun. Følte jeg han sa.
1: Ja, det kan jo hende at det faktisk var ment sånn da. Kanskje han var litt kanskje han følte seg litt såret da, og så turte han ikke helt å innrømme det, og så følte han at han måtte rakke ned på henne.
0: Ja, nettopp. Og jeg tror jo det, og det ofte de manic pixie dream girlsene som forlater vår mannlige hovedkarakter også.
1: Ja.
0: De forsvinner litt sånn ut av det blå ja, det over, videre til
1: at det føles eventyr. Mer som en drøm egentlig
0: ja, ja, ja.
1: At de var der, men plutselig de borte
0: mm.
1: Men de minnene du sitter igjen med var jo veldig bra da. Du fant jo på mye gøy og sprell som du egentlig ikke ville gjort hvis du ikke var med da.
0: Det føltes ikke som denne karen satt igjen med alle de gode minnene da.
1: Nei, men kanskje han egentlig har veldig mange gode minner. Og så savner han ikke nødvendigvis henne, men han savner minnene han hadde med ja. Henne.
0: Ja, fordi det eneste jeg kunne høre, og det lov å synes at dette å dra den litt, han brukte jo bare et begrep han har sett på internett.
1: Ja.
0: Men jeg følte at han viste sitt eget syn på henne, hvor lite han forsto henne når han beskriver henne som en arketyp som bokstavlig talt ikke finnes.
1: Ja.
0: At han kanskje, jeg følte det sa noe om kvinnesyn hans, jeg helt ute å kjøre.
1: Og så kan du jo si noe om at kanskje han ikke brydde seg så mye om henne egentlig, men følte at han bare måtte ha noe å si.
0: Ja, det kan også være.
1: Ja, at han sa det litt mer for å tøffe seg.
0: Ja.
1: Men så det ikke en sånn utrolig kul ting å si heller.
0: Nei, ikke til meg da.
1: Nei.
0: Men kanskje hvis han sa det til noen andre som har vært sammen med en sånn manisk fe-drømmejente,
1: ja.
0: Så hadde han vært mer. Så hadde jeg vært sånn, møtte en sånn en, eller to.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kanskje han bare ikke var I riktig miljø.
0: Hvis han var I et manisk drømme-femiljø, så hadde han fått bedre respons.
1: Mm.

Soon.

0: Tusen takk til Malik Edo med Ridderslag og Astrid Engberg og Nina Maja med OKO. En ting, Andrea, som jeg synes er bare veldig morsom, ikke sånn ha-ha-morsom kanskje, men som rett og slett gjør meg litt glad, er nordmenn som synger på engelsk.
1: Ja, jeg liker det jeg også.
0: Det er jo, vi er ganske greie på engelsk, det er ikke broken liksom, men det er litt tryhard.
1: Det er litt tryhard, og jeg føler vi overkompenserer på aksangen.
0: Ja, på aksang og på ordbruk. Ja. Det er liksom interesse for å vise at man kan veldig mange engelske ord. Og jeg har hørt spesielt mye på Thomas Dybdahl i det siste. Okay. Og han har en låt som jeg liker veldig godt, hvor han synger at han er in a bad motel. Okay. Og det er bare noe så utrolig norsk med å måtte, på en måte påpeke at han bor i et dårlig motel.
1: Ja.
0: En amerikaner hadde ikke sagt det, jeg hadde sagt at de bodde på et motel.
1: Ja, enig.
0: Så vi har begge gått inn i booten.
1: Yep.
0: Og skrevet våre egne engelske låttekster. Og har egentlig lyst til å fremføre dem for publikum nå. Har du lyst til å starte, Andreas?
1: Ja, jeg kan starte.
0: Ja, perfekt. Dette blir bra, folkens.

0: Nær nice fix. Fantastisk vakkert.
1: Takk.
0: Hæ? Og litt ekte.
1: Litt ekte.
0: Du hadde vunnet The Voice, men ikke på grunn av din voice, men på grunn av din pen. Og
1: yeah.
0: at det rett og slett renner ut gjennom din voice.
1: Ja, det gjør det.
0: Ok, ja.
1: Din tur, Joakim.
0: Ja, min faen meg tur.

0: synes jeg er fint til.
1: Wow, det var veldig bra da.
0: Tror du jeg hadde vunnet The Voice?
1: Ja, muligens. Er det en sjans for det?
0: Er det en sjans for at jeg hadde tapt da?
1: Nei.
0: Nei.
1: Absolutt ikke.
0: Nei, ikke
1: fordi den sjansen du har, den er 100% til å vinne. Jeg tror du hadde vunnet. Hvis du hadde sunget den sangen i hver runde, så tror jeg du hadde vunnet.
0: For du følte litt på det. Det var en stor natthimmel. Jeg kunne mange ord for stor.
1: Ja, det var veldig bra.
0: Ja, takk. Jeg fikk faktisk 6 i engelsk.
1: Gjorde du?
0: Ja, men jeg tok ikke engelsk fordypning på videregående, fordi jeg følte at det ble litt... jeg kunne det egentlig allerede, så det var ikke noe vits. Men de dro på skoletur til Irland, da, så jeg angret litt
1: etter det. Jeg ble også litt sjalu på den turen. Men i neste stikk så skal vi gjøre akkurat det samme, bare på norsk.
0: Olé!

0: Tusen takk til Kordfløyl med Uansett hva du gjør, Kasper med og Lasse Lokøy med Oslo City Summer. Den er nok dessverre over nå, men det var bra vær i dag. Og Funk for Forest med Ta No.
1: Mange vil si det ikke er mye det vi gjør i rushtid, men det er nok. Hver dag står vi opp mot urett, mot det vi mener er feil med samfunnet. Og nå står vi her med brystkassa vendt mot verden nok en gang. Vi lar oss ikke kneble. Vi står hånd i hånd og skriker det ut så alle får høre det. Vi gir oss ikke før kampen er omme. Rushtid, det eneste programmet på Radio Nova som aktivt tar standpunkt for likestilling.
0: Radio er jo egentlig litt ut. Har du tenkt på det?
2: Ja, jeg har tenkt på det.
0: Det er egentlig færre og færre folk som hører på radio, tror jeg.
2: Ja, det er jo bare folk som kjører bil. Og det er ingen som aktivt lytter til radio hvis de er ute og løper, for eksempel. Da hører man jo ofte på en podcast som allerede ligger på Spotify, som er liksom... Ingen hører på live radio.
0: Nei, så jeg har tenkt å jump ship.
2: Ja.
0: Jeg har tenkt å være der de kule kidsa er. Det er ikke Stabæk.
2: Det kan diskuteres.
0: Men det er TikTok.
2: Ja.
0: Og jeg er ikke på TikTok, jeg har aldri vært det, men det jeg har skjønt at gjør det veldig bra på TikTok er ting som gjør deg litt sur, kanskje sånn du egentlig ikke skjønner hva det skal bety.
2: Ja.
0: For da kommenterer alle, hva betyr det?
2: Ja.
0: Så jeg har rett og slett gjort leksene mine og prototypa litt, for å se om jeg kan være noe egnet da, til disse TikTok-greiene. Så jeg har skrevet ned noen pitcher til TikTok-er.
2: Til rage-baiting?
0: Ja. Eller confuse-baiting, eller hva man skal kalle det. De som er sånn, du blir ikke sur, men du bare, hæ?
2: Men man skjønner ingenting, og så det irriterer deg litt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så jeg vil ha litt feedback. Og så har jeg fått deg også til å, jeg tenker det er best hvis vi er flere, egentlig.
2: Ja, jeg har også skrevet ned noen.
0: Ja. Så den første jeg har, den her føler jeg er liksom, ja, her er det krutt.
2: Ok.
0: Den snilleste mannen du noensinne kommer til å møte er en homofil mann som hater deg. Og så er det sånn slideshow med bilder av Harry Styles.
2: Det skjønte jeg på ekte ikke.
0: Den snilleste mannen du noensinne kommer til å møte er en homofil mann som hater deg.
2: Ok. Stemmer det?
0: Jeg vet ikke. Kjøper du den? Det føles litt sant, gjør det ikke?
2: Jeg aner ikke. Jeg tror jeg bare hadde lest den og vært sånn, ok. Og så gått videre, kanskje.
0: Ok.
2: Den kan jobbes med.
0: Ja.
2: Tilbakemelding der.
0: Ok. Ja, så her. To sånn hjerteøye-emojier. Hjemløse chicks. Og så masse sånn bedre enn tegn. Og så er det et slideshow av sånn pene, basic KI-genererte jenter som sitter på fortøvet.
2: Ok. Dette er en veldig rare idé.
0: Tror du ikke det hadde funket? Noen hadde blitt litt trigget på kanskje hjemløse folks vegne. De jentene er ikke hjemløse engang. De finnes ikke engang.
2: Nei, det er sant.
0: Åja,
2: nå forstår jeg den. Ja, jeg er enig.
0: Ja,
2: ja, bra.
0: Ja, eventuelt så kan jeg skrive oi, Jesus. Hjemløse chicks er så peak.
2: Ja, det er mulig.
0: Ja. Ok, har du et forslag imellom?
2: Det ser ut som du bare spiser grove taco-lefser.
0: Ja, den var i hvert fall mer forståelig.
2: Ja.
0: Jeg kjenner jeg går for en mer mystisk vibe. Mitt neste forslag er bare at det står Israel, og så er det bildet av en brødrister.
2: Ok.
0: Synes du jeg går for abstrakt?
2: Ja, også en med Israel.
0: Okay.
2: Ryktene sier at denne mannen sine vegger har tapet med bilder av Israel sitt flagg på.
0: Den tror jeg funker. Den tror jeg man bare stitcher på.
2: Ja.
0: Alle irriterende folk. Ikke deg som sier king shit nå rett etter at kongen har dødd.
2: Ok.
0: Synes du ikke jeg er god på disse TikTok-greiene?
2: Nei, du er for snill. TikTok er en slagmark. Man må være litt hard i kantene. Som for eksempel, jeg har en som bare er, dette er en hatkommentar.
0: Ok. Ja. Ok, jeg har en som jeg vet kommer til å irritere i hvert fall en venn av meg.
2: Mm.
0: Noen må undersøke koblingen mellom nedgangen av Spicy White og oppgangen av Weishen. Vet du hva Asian er?
2: Ja.
0: Vet du hva spicy white er?
2: Ja, er ikke det latina liksom? Ja,
0: det er vel egentlig bare hvite folk som er sånn, jeg er hvit, men jeg er spicy white.
2: Ja, som har krøller.
0: Ja.
2: En hvit person med krøller.
0: Ja.
2: Spicy white.
0: Og jeg vet at jeg har en Asian venn som hadde blitt veldig irritert hvis hun så det i en reel. Noen som påstod at alle Asians var egentlig bare folk som pleide å være spicy white.
2: Ja, skjønner. Ok, har du noen å prate med?
0: Men dette er kommentarer.
2: Ja.
0: Ja, jeg tenker som egne TikToks.
2: Og som egne innlegg.
0: Ja.
2: Åja, sånn ja. Da har jeg misforstått oppgaven.
0: Synes du at tingene er litt bedre da?
2: Ja, da synes jeg det.
0: Ja, jeg er enig i at dette er veldig absurde kommentarer.
2: Ja.
0: Jeg synes det har gått nok tid, og så er det et slideshow av Kong Håkon som ung, men de har photoshoppet buser i nesa hans. Tror du det hadde vært en god respons?
2: Ja, jeg tror det hadde vært gøy.
0: Ok, jeg har to til. Jeg vet ikke om dette er my finest works, men jeg tror det er bra nok for algoritmen.
2: Ja.
0: Høy body count er bedre enn høy Bodø count. Riktig nok, jeg tror bare den hadde gått viralt i Bodø-området, og kanskje nabosteder som har beef med Bodø.
2: Tromsø, for eksempel.
0: Ja, Tromsø, de hadde elsket høy Bodø-count enn en høy body-count.
2: Ja.
0: Og så har jeg, det går rykter om at Haaland skal draftes til NBA. Egentlig bare et bilde av Haaland, jeg tror det kommer til å gjøre det ganske bra. Og så har jeg en siste, jeg har aldri vært den samme etter at jeg fant ut hva rooibos betyr.
2: Jeg har en siste her.
0: Mm-hmm.
2: Et innlegg, et sånn fake nyhetsartikkel der det står at Fetisha Williams har blitt treneren til Vålinga.
0: Det hadde funket dritbra! Det er jeg helt sikker på.

0: Tusen takk til Sweden med Brownfields. Og da var vi på siste vers, som de sier, Andreas.
1: Ja, vi er jo det, dessverre. Det har vært veldig hyggelig å være her i dag, da. Selv om det er vemodig å måtte dra hjem.
0: Og skru av mikrofonen, da. Og sette seg på den T-banen.
1: Det er pizza i dag til middag.
0: Nei. Hjemme hos deg?
1: Ja, vil du. Du kan være med og spise pizza hvis du vil.
0: Er det sant?
1: Ja,
0: så vi må ikke sitte på hver vår T-bane og se på hverandre gjennom vinduet og se oss gli fra hverandre sånn sakte og gråte?
1: Nei, vi kan ta samme T-bane hjem til en av oss, så kan vi lage pizza med gastromat på.
0: Det hørtes dritkoselig ut.
1: Ja.
0: Kan vi gjøre det?
1: Vi kan gjøre det.
0: Men hva med lytterne?
1: Lytterne, de er i... Hadde jo vært hyggelig om de også lagde seg en pizza da, men de kan kanskje spise den hjemme, for det er jo ikke sånn utrolig god plass.
0: Hjemme, nei.
1: Nei.
0: Men kanskje, hvis de bare hører på røstid i morgen, klokka 4.
1: Ja, altså hvis de hører på det fra 4 til klokka 6.
0: Ja, ja, ja.
1: Da føles det jo ut som at de er med på å spise pizza med oss i dag.
0: Ja, så hvis de gjør det, i morgen så er det torsdag, vi sender jo både tirsdag, onsdag og torsdag.
1: Det gjør vi.
0: På Radio Nova.
1: Ja.
0: Hvis de gjør det, så er det nesten som om pizzaen var levert på døra deres.
1: Ja, det er en utrolig god tanke.
0: Ja, ja. Nei, nå er vi ikke lei oss lenger.
1: Nei, nå ble jeg egentlig litt glad, ja.
0: Nå kan vi bare sende av gårde lytterne en sånn gledeslykke, fantasmerus.
1: Nå blåser jeg en superstor såpeboble på dere lyttere. Oi, der var det
2: den. Du er på Rushdie, det er på Radio Nova, vi går rett. Tirsdag til torsdag, 16 til 18. Ellers kan du høre oss på podcast, når du liker å lytte til podcast. Radio Nova.

0: Om ganske nøyaktig en time deles Nobels fredspris ut her i Oslo klokken 11, og deretter skal vi her på opplysningen høre om drapet på H. Holmes. Det får du vite mer om senere. Og helt til slutt i dag skal vi få vite litt mer om trekkfugler og hva som gjør at de forlater landet nå utover høsten. Klokken er blitt 10 her i Oslo på Chateau Neuf, og det er mye som skjer denne fredagen 9. oktober. Jeg, Martin Bjuso, skal geleide deg gjennom sendingen i dag, og jeg er heldigvis ikke alene. Med meg i studio har jeg i dag bare én person, det er Kaja Nilsen, som også sitter med teknikken.
1: God morgen!
0: Har du en god morgen, Kaja?
1: Ja, det vil jeg si. Det er sol, selv om det er høst, og sola har skint på veien opp hit, så jeg er veldig fornøyd.
0: Det var en deilig morgen med, hva skal man si, godt vær. Selv om det var litt kaldt, så var det litt sånn frisk og god luft.
1: Kall det litt crispy på en måte.
0: Litt crispy, altså, ja. Så det var meldt bare 3 grader i morgen med mulighet for snø.
1: Det synes jeg er litt koko, kanskje.
0: Litt vel tidlig, kanskje. Men det er i alle fall værmeldingen, da, som tåler.
1: Ja.
0: Men vi skal gjennom mye her i dag. Klokken 11 om en liten time deles Nobels fredspris ut. For 109. gang klarte jeg å regne meg frem til.
1: Oi, såpass.
0: Ettersom... Altså, det er ikke nok 125-årsjubileum for Nobels fredsprisinstituttet her i Oslo og komiteen, men det er også en rekke ganger den ikke er blitt delt ut, men det skal vi se mer på senere. Ja, absolutt. Vi kan jo bare starte litt og altså, hva skjer utover denne dagen i dag?
1: Nei, så det er jo da først og fremst utdelingen av Nobels fredspris, og det får vi vite klokken 11. Det får dere lyttere vite på studentnyhetene faktisk, fordi vi på opplysningen har noen reportere som får vite det da. I tillegg så skal vi få høre litt om trekkfugler i dag. Det har blitt det stopp det om at det har blitt kaldt. Jeg skjønner det. Jeg hadde også dratt sørover hvis jeg kunne fly.
0: Ja, det kan vi dessverre ikke. Men nei, det skal gå gjennom mye spennende dag. Vi overlapper jo akkurat med studentnyhetene klokken 11, så du må bli på Radio Nova her, og så får du vite hvem som får denne prisen som det alltid er knyttet stor spenning til.
1: Absolutt.

0: Det ligger an til å bli en musikalsk morgen. Der hørte du Ru med Estysis.
1: Yes, og vi skal komme oss videre I sendingen. Klokka fortsatt litt over 10 på opplysningen, og vi skal snakke hovedsakelig om Nobels fredsprisutdelingen I dag.
0: Absolutt, det jo hvert eneste år knyttet stor spenning til hvem som får denne prisen. Og vi vet som vanlig forholdsvis lite om hvem kandidatene I fjor var det jo stor ståhei knyttet til opptrappingen rundt Nobels fredspris og utdelingen ikke minst. USAs president Donald Trump hevdet og påstod at han var den rette mann som skulle få prisen. Det gjorde han riktig nok ikke I 2025, men Maria Machado fra Venezuela, som fikk prisen for sitt fredsarbeid, valgte en stund senere å vie den videre til Donald Trump.
1: Ja, det stemmer.
0: Absolutt.
1: Det hadde vel litt med at USA følte at de hadde en veldig stor innvirkning på at Venezuela fikk den fredsprisen, sånn sett. Og derfor så fikk han medaljen. Jeg har jo hørt at han I år også uttrykker seg for at han fortjener og burde få den, og at det en fornærmelse hvis Donald Trump ikke får prisen I år, da.
0: Absolutt, han har jo vært ute og sagt at han burde få den, som man kanskje kunne regne med. Men jeg tror man med rimelighet kan si at han ikke har vært like vokal I år som han har vært tidligere år.
1: Nei.
0: Altså I fjor. Og det har jo vært spekulasjoner om I fjor så var det jo reelle spekulasjoner om Trump faktisk kunne få prisen, men han fikk den ikke, eller man kan kanskje hevde å si at han fikk den indirekte I og med at Machado valgte å vie den videre til Trump, men noe av det samme fenomenet gjentar seg jo også I år ved at mange prøver å påvirke Nobelkomiteen og lederen da.
1: Ja, hva det som har skjedd? Eller hva?
0: Nei, vi kan jo ta Jørgen Vatne Frydnes, lederen av Nobelkomiteen her I Oslo. Han uttalte tidligere til VG denne uka at jeg overdriver ikke når jeg sier at det kommer tusenvis av henvendelser. Og med henvisning til at veldig mange prøver, både enkeltpersoner, organisasjoner og store personligheter prøver å påvirke utfallet av tildelingen.
1: Mm.
0: Men et viktig prinsipp for Nobelkomiteen jo at den skal være uavhengig.
1: Ja.
0: Og det var jo også noe statsminister Støre påpekte ganske tydelig I fjor I forbindelse med Trump sin påstått fortjente tildeling, at komiteen uavhengig av storting og regjering I Norge.
1: Ja.
0: Selv om den oppnevnt av statsapparatet. Da.
1: Ja. Og så det noe sånn at man vet jo egentlig ikke hvem som nominert I det hele tatt, med mindre kandidatene sier dette selv. Og så jeg noe at man ikke får vite nominasjonene før etter 50 år etter at de ble nominert.
0: Det ganske vilt, ja. Og så I år det nominert I underkant av 300 personer, 287 for å være eksakt. Og noen som trekkes fram som favoritter blant annet heter han igjen, Mykola Kuleba
1: ja.
0: For sitt arbeid I Ukraina med barn og familier og for å sørge for sikkerheten da, til barn og familier.
1: At han har litt samarbeid med Redd Barna, at han hjelper barn som har kommet vekk fra familien sin I krig, at han har hjulpet veldig mange barn med å komme tilbake til familiene sine. Siden krig har en såpass stor påvirkning på barn, da, som man kanskje glemmer litt I nyene.
0: Absolutt, og som veldig viktig å tenke på jo at det fullt mulig å gi fredsprisen til mer enn en aktør. Altså opp igjennom historien så har prisen gått til flere, altså organisasjoner, enkeltpersoner og en kombinasjon av begge. Da. Så Redd Barna og Kuleba kan være en mulighet.

0: er også Radio Nova her for å gjøre opptak til sendingene sine.
1: Opplysningen. Vi er der det skjer.
2: En kvinne sjekker inn på et hotell i Englewood, sør i Chicago. Hotellet ligger på hjørnet av 63rd Street og Wallace Street. Hun er alene, kanskje bare på gjennomreise, kanskje på jakt etter arbeid i en by som vokser raskere enn nesten noe annet i USA. Hun legger fra seg bagasjen på rommet og lukker døren bak seg. Etter det er det ingen som legger merke til at hun aldri blir sett igjen. I 1893 åpner verdensutstillingen i Chicago. En enorm internasjonal utstilling som skal vise fremtiden, moderne teknologi og nye ideer. Byen har brukt flere år på å bygge den opp. Rundt 7 millioner mennesker besøker utstillingen i løpet av noen få måneder. Til sammenligning bor det litt over 60 millioner mennesker i hele USA. Verdensutstillinger på denne tiden handler om å vise verden hva som er mulig å bygge og skape. I Paris, 4 år tidligere, ble Eiffeltårnet reist i verdensutstillingen. Nå vil Chicago imponere på samme måte. Blant annet med verdens første pariserhjul, eller Ferris Wheel som det egentlig heter. Det er oppkalt etter ingeniøren George Ferris. Hjulet løfter besøkende høyt over det såkalte White City. Et enormt område med hvite bygninger og elektriske lys som skal vise hvordan fremtidens by kan se ut. Men det er ikke bare turister som kommer til Chicago. Verdensutstillingen skaper arbeidsplasser, handel og nye muligheter. Mennesker kommer for å tjene penger eller starte et nytt liv. Mange er bare innom byen. Andre har nettopp kommet hit og kjenner få eller ingen. De trenger arbeid, og de trenger et sted å bo. I denne strømmen av fremmede mennesker ser H.H. Holmes en mulighet. Han heter egentlig Herman Webster Mudgett, men bruker navnet H.H. Holmes. Han har utdannet seg til lege og fremstår som en vellykket forretningsmann. Holmes er høflig og charmerende og lett å like. Han er også en svindler. Allerede før han kommer til Chicago har han historier med løgner, falske avtaler og mennesker han har lurt for penger. Men Holmes er flink til å få mennesker til å stole på han. Og i Chicago får han snart kontroll over en hel bygning. På hjørnet av 63rd Street begynner han å bygge det som senere skal bli kjent som hotellet hans. Fra utsiden ser bygget ganske vanlig ut. Det er butikker i første etasje og rom i etasjen over. Men under byggingen skjer det noe merkelig. Arbeidere blir stadig byttet ut. Tegningene endres underveis. Ingen av dem får full oversikt over hvordan bygget faktisk henger sammen. Det er akkurat slik Holmes vil ha det. Resultatet er et hotell som ikke ligner på andre hoteller. Noen rom har ikke vinduer. Enkle dører kan bare åpnes fra en side. Korridorer stopper brått. Trapper leder ingen steder. Og bak veggene finnes det skjulte passasjer. Holmes kjenner hver eneste del av bygget. Gjennom passasjene kan han bevege seg mellom rommene uten å bli sett. Små åpninger gjør at han kan følge med på gjestene. Og enkelte rom er laget slik at menneskene på innsiden ikke kommer seg ut. For gjestene er det umulig å vite hva som finnes på den andre siden av veggen, eller om det er Holmes som står og følger med. Etter hvert begynner folk å stusse over hotellet. Først arbeidere, så mennesker i området rundt. For enkelte gjester blir sett gå inn, men aldri ut igjen. I en by full av

0: helt ned til kjelleren, uten at de andre gjestene ser noe. I kjelleren finnes det kirurgiske instrumenter, beholdere med syre og en stor ovn. Holmes kan bruke kjelleren til å skjule kropper og fjerne spor etter det som har skjedd. Men kroppene er ikke bare noe han skal kvitte seg med. Han finner også en måte å tjene penger på dem. Holmes dissekrerer likene. Han fjerner kjøttet og renser beina. Så setter han sammen skjelettene og selger dem videre til medisinske skoler og universiteter. På den tiden er det stor etterspørsel etter menneskelige skjeletter til undervisning. For Holmes betyr det at mennesker han dreper fortsatt kan være verdt penger etter at de er døde. Hvor mange mennesker Holmes faktisk dreper, vet vi fortsatt ikke. Selv tilstår han 27 drap. Men flere av menneskene han hevder har drept, viser seg senere å være i live. I dag regnes 9 drap som bekreftet. Flere mener det virkelige antallet kan være mellom 20 og 30. Men bak tallene finnes det mennesker vi kjenner navnet på. Blant dem, Emmeline Sigrand, og søstrene Minnie og Nanny Williams. De er unge kvinner som kommer til Chicago og senere forsvinner etter å bli knyttet til Holmes. Flere blir sist sett sammen med han. Rundt juletider i 1891 forsvinner også Julia Connor og datteren Pearl. Julia arbeider i butikken i bygget. Både hun og datteren kjenner Holmes fra hverdagen rundt hotellet. Så forsvinner begge. Mor og datter blir aldri sett igjen. Men det er ikke forsvinningene som til slutt fører politiet til Holmes. Det er penger. Holmes forsøker å iscenesette et dødsfall for å ha utbetalt forsikringspenger. Men planen går galt. Politiet begynner å undersøke han nærmere. I 1894 blir Holmes arrestert. Ikke for drap, men for bedrageri. Etterforskningen fortsetter, og sakte begynner flere av historiene rundt Holmes å henge sammen. Politiet undersøker hotellet i Chicago. Det som først så ut som en svindelsak, har blitt noe langt større. Og snart kjenner hele USA navnet H.H. Holmes. Holmes bidrar selv til oppmerksomheten. Han gir intervjuer og kommer stadig med nye forklaringer. Han tilstår drap, så trekker han tilbake deler av det han har sagt. Også antall offer endrer seg. Det blir stadig vanskeligere å vite når Holmes snakker sant. I 1896 blir han dømt til døden. Han henrettes ved henging i Philadelphia. Men selv helt fram mot slutten fortsetter Holmes å endre historien sin. Dermed etterlater han seg et spørsmål som fortsatt ikke har noe sikkert svar. Hvor mange mennesker drepte H.H. Holmes? I dag står ikke hotellet der lenger. Verdensutstillingen er borte. Og menneskene som kom til Chicago for å oppleve fremtiden er for lengst historie. Men historien om H.H. Holmes og hotellet hans lever videre. Historien om Holmes og det såkalte drapshotellet har også satt spor i seg i populærkulturen. Har du sett Alfred Hitchcocks Psycho, er det vanskelig å ikke se likheten. Et hotell. En tilsynelatende sjarmerende mann, og gjester som ikke vet hva som venter dem. Kanskje det er derfor historien om H.H. Holmes fortsatt er så ubehagelig. For den begynner med noe helt vanlig. Et menneske sjekker inn på et hotell, lukker døren bak seg, og blir aldri sett igjen.
1: Denne saken var William Dahl.
2: Heldigvis er det ikke mørketid.
3: Det er opplysningen.
4: Norges beste verdt nyhetshemmelighet.
1: Etter et fåtall tekniske problemer her på opplysningen er vi tilbake igjen med Nobelpriskunngjøringen som foregår nå om en drøy halvtime på Nobelfredsprissenter i Oslo sentrum. Og blant et større pressekorps har også opplysningen to utsendte reportere, Elena Pokolutyk og Ingeborg... Få se her.
5: Ingeborg Vogt.
1: Ingeborg Vogt, ja. Helt riktig. Litt sur hos meg også. Og vi skal høre hva som foregår der, for det er knyttet stor spenning til hvem som får tildelt prisen. Og den blir altså kunngjort av Nobelkomiteleder Jørgen Vatne Frydnes klokken 11.00 i dag, fredag 9. oktober.
5: Yes, og så har vi lyst til å sjekke da, om vi kan høre rapportene våre.
1: Det hadde vært veldig fint.
5: Kan dere høre oss? Vi kan prøve å ringe fra vanlig mobil. Hallo?
6: Hei.
5: Hei. Kan dere høre oss nå?
6: Nå kan vi gjøre det.
5: Ja, så bra. Hva er stemningen på Nobelinstituttet?
6: Nå, holdt jeg på å si, nå har vi gått ut fra salen, men inne i salen så er det stilt opp hele 17 kameraer, og journalistene, holdt jeg på å si, står klare med mikrofoner, og det er litt

0: det er veldig spennende stemning her. Og folk løper rundt med walkie-talkier og... Ja.
1: Er det noen, har dere hørt noen spekulasjoner enda?
0: Nei, vi har hørt, holdt jeg på å si, veldig lite. Folk snakker veldig over hverandre inne i salen, så det litt vanskelig å på en måte få med seg hva folk sier. Men det virker som om folk veldig spente. Det jeg alltid veldig spente. Det jo hele 287 nominasjoner, så det jo ingen som vet enda, men snart.
2: Og dere har ikke hørt noen ting?
1: Og dere har ikke hørt noen ting?
0: Nei, vi har ikke hørt noe enda.
1: Har dere lagt merke til at det noen spesielle folk i salen eller noe sånt?
0: Ja, vi har i alle fall lagt oss merke til at det mye presse. TV2 og NRK og B4. Altså det er store, holdt jeg på å si, mediehus her.
1: Ja. Er det noe dere legger merke til der inne, bortsett fra pressen?
0: Jeg synes det veldig fint der inne. Lyset skinner inn på lysekronene, og det fredsstur i taket, og det veldig fint her, estetisk.
1: Er det noen der fra i fjor? Eller sånn, er det noe som har snakket om eller tatt opp hendelsene som skjedde etter i fjor, da? Sånn som da Trump fikk denne medaljen i stedet for vinneren?
0: Vi har ikke hørt noen nevne Trump, men TV2 har jo på en måte allerede vært live og pratet, men vi fikk ikke med oss helt hva det var de sa. Det litt vanskelig å få med seg, det så mange som snakker der inne. Så ja, vi har egentlig ikke fått vite noen ting, så vi veldig spente.
1: Ja, det får vi jo vite mer av klokken 11. Hvordan er på en måte sjagongen etterpå? Hva skjer etter at vi har lagt på? Dere må være stille, har jeg skjønt.
0: Ja, når klokken 10:40, så stenger dørene, så da må vi være inne i salen. Så vi får, holdt jeg på å si, ja, bare vente og se hva som skjer. Ja. Men vi kommer jo, så det på å si, ikke inn etter det. Men hva som skjer etter? Hva som skjer etter det på å si? Nå hopper Elena opp luft der. Det som skjer klokken 11 jo at lederen for instituttet kommer ut og holder faktisk en begrunnelsestale, hvor man forteller om hvem det som har fått den, og hvorfor. Og deretter kommer pressen til å stille spørsmål, og det jo i det øyeblikket at hele verdens øyne kommer til å bli rettet mot en organisasjon eller en person, og beslutningen kommer til å hylles og kritiseres sannsynligvis. Men det i hvert fall noen i dag som kommer til å få mye søkelys på sin sak da, for fred.
1: Ja, absolutt. Har dere sett ut dere noen som har blitt anbefalt eller kanskje er nominert?
0: Ja, altså ICC, the International Court of Justice, International Criminal Court, og den internasjonale romstasjonen er blant de som har blitt nominert. Og så er det Sudan's Emergency Response Rooms, the committee to Protect Journalists, Mykola Kuleba and Save the Children, og så er det jo også Zelensky og Trump, også er blant de som er nominert, så det er mange forskjellige. Greta Thunberg.
1: Oi.
2: Oi.
0: Så det er, holdt jeg på å si, veldig variert, og det er jo ikke, holdt jeg på å si, man får jo ikke bare en symbolsk pris, man får jo også tildelt 12 millioner kroner. Så... Det jo mye penger for enkelte nominerte, men så ingenting for andre.
1: Mm.
2: Kan jo også nevnes at Mykola Kuleba var forhåndsfavoritten til i alle fall fungerende direktør hos Fredsforskningsinstituttet PRIO, Håkon Gjørlev, som mener at Kuleba kan få prisen sammen med Redd Barna, som riktig nok bare er en spekulasjon, da, men Han sa tidligere til Nettavisen denne uka at å gi Nobels fredspris til Kuleba og Redd Barna vil sette søkelyset på den knusende påvirkningen krig har på barn og barns handlefrihet i disse sammenhengene, med direkte henvisning til krigen i Ukraina som egentlig har pågått siden 2014, da annekteringen startet, og som siden har skutt fart siden 2022. Mm. Så han er jo en potensiell kandidat sammen med organisasjonen Redd Barna, men det er spennende å se. Man må nesten få bli her på Radio Nova for å finne ut av hvem som får denne prisen klokken 11.00, da studentnyhetene tar over for oss her på opplysningen.
1: Absolutt. Da får dere se tilbake igjen til Ingeborg og Elena, som er nede på Nobelinstituttet, men mer om det senere.

0: Seint. Der fikk du sjekker ut Seint av Ormstunge med Skjem.
1: Opplysningen på Radio Nova.
2: Nå skal vi få høre en liten sak om trekkfugler, som vår reporter William har utforsket litt.
0: Spennende.
2: Ja, det. Hva kan du om trekkfugler?
0: Nei, si det. Jeg vet at det motsatte i alle fall er standfugler, altså ja. Fugler som er på ett sted gjennom hele året, altså, eller ikke trekker altså, nevneverdig langt. Jeg mener, ikke jeg ser meg på dette her, men jeg tror kråker for eksempel, jeg er litt fascinert av kråker,
2: ja.
0: Er standfugler som også kan trekke. Det er forhåpentligvis noen fugleeksperter som hører på, som enten kan le av meg nå, eller slutte seg til det jeg sa da.
2: Ja.
0: Men det blir spennende å høre hva William har forberedt for oss.
2: Så
0: jeg kan lære litt mer om hva disse fuglene faktisk gjør.
2: Skal vi lytte til nå.
3: Hvert eneste år forlater millioner av fugler Norge. Noen flyr bare noen hundre kilometer sørover. Andre legger ut på reiser som strekker seg over flere kontinenter. Enkelte flyr i dagesvis uten å lande. Andre krysser enorme havområder eller fjellkjeder. Men hvordan vet de egentlig hvor de skal? Og hvorfor legger de ut på disse reisene år etter år? Lørdag 10. oktober er verdensdagen for trekkfugler. En dag viet til noen av naturens mest imponerende reisende. En trekkfugl er en fugl som regelmessig flytter seg mellom forskjellige områder gjennom året. Som regel handler det om å finne mat og gode forhold for å hekke. I Norge deler vi gjerne fuglene inn i to grupper. Trekkfugler, som forlater landet deler av året, og standfugler, som holder seg her året rundt. Kjøttmeisen og skjæra er eksempler på fugler som stort sett blir værende. Men svaler, gjøk og linerle er blant dem som trekker sørover om høsten. Det er ikke alltid så enkelt. Noen arter er både trekkfugler og standfugler. Svarttrosten er et godt eksempel. Mens enkelte svarttroster blir igjen i Norge gjennom vinteren, velger andre å trekke sørover. Det er først og fremst tilgangen på mat som avgjør. For når temperaturen synker og insektene forsvinner, blir det vanskelig for mange fugler å overleve den norske vinteren. Hvor langt trekkfuglene reiser varierer enormt fra art til art. Noen nøyer seg med en tur til Danmark, Storbritannia eller andre deler av Vesteuropa, der vintrene er mildere. Andre har en betydelig lengre reise foran seg. Svalen, som tilbringer sommeren i Norge, trekker helt til Afrika sør for Sahara. Det samme gjør gjøken, som også legger ut på en flere tusen kilometer lang reise hver høst. Og når våren nærmer seg, går turen nordover igjen. Her venter lange sommerdager og gode muligheter til å få unger. Men det er én ting som gjør disse reisene spesielt imponerende. Mange trekkfugler vender tilbake til de samme hekkeområdene år etter år. Noen finner til og med tilbake til det samme reiret. Og det gjør de helt uten kart, GPS eller noen som forteller dem hvilken vei de skal fly. Fuglene har nemlig flere måter å orientere seg på. Noen bruker sola om dagen og stjernene om natten. Andre kjenner igjen landskapet under seg, som kystlinjer, elver og fjell. Men kanskje det mest fascinerende er at mange trekkfugler også kan registrere jordas magnetfelt. Det betyr at de har en slags innebygd sans som hjelper dem å orientere seg, selv når de ikke kan se kjente landemerker. Forskere har blant annet funnet tegn på at enkelte fugler kan oppfatte retningen på magnetfeltet gjennom prosesser som involverer lysfølsomme proteiner i øynene. Nøyaktig hvordan denne mekanismen fungerer, er fortsatt ikke fullt ut forstått. Og det er ikke slik at alle fuglene må lære hele reisen av foreldrene sine. Hos flere arter kan ungfuglene legge ut på sitt aller første trekk uten å ha blitt vist veien. Likevel klarer mange av dem å finne frem til områder de aldri tidligere har besøkt. I dag vet vi mye om hvordan trekkfuglen finner veien. Men for et par hundre år siden visste man ikke engang hvor mange av fuglene ble av om vinteren. Enkelte trodde at de gikk i dvale, og det fantes til og med teorier om at svaler overvintret på bunnen av innsjøer. Men i 1822 gjorde man en oppdagelse i Tyskland som skulle bidra til å løse mysteriet. En hvit stork ble funnet med et rundt 80 cm langt afrikansk spyd gjennom halsen. Utrolig nok hadde fuglen overlevd skaden og klart å fly hele veien fra Afrika til Tyskland. Spydet viste at storken måtte ha vært i Afrika. og ble et viktig bevis på at fugler faktisk kunne trekke mellom kontinentene. Storken fikk senere navnet pilstorken, og ble stoppet ut med spydet fortsatt gjennom halsen. Den finnes fremdeles ved universitetet i Rostock i Tyskland, mer enn 200 år senere. Pilstorken bidro altså til å bevise at fugler kunne trekke mellom kontinenter. Men hvor langt enkelte fugler faktisk reiser, er nesten vanskelig å fatte. Rødnebbterna er et godt eksempel. Denne relativt lille sjøfuglen hekker blant annet i Norge, men tilbringer vinteren helt nede ved Antarktis. På ett år kan den tilbakelegge over 70 000 kilometer. Det tilsvarer nesten to ganger rundt jorda. Og rødnebbterna er ikke alene om å imponere. Lapsboven, en vadefugl som også finnes i Norge, har en annen imponerende egenskap. I 2022 ble en ung lapsbove registrert på en flytur fra Alaska til Tasmania i Australia. Reisen var på rundt 13 500 kilometer og tok 11 dager uten en eneste mellomlanding. I løpet av hele denne tiden fløy fuglen uten å stoppe for å spise eller hvile. Den måtte klare seg på energireservene den hadde bygget opp før avreise. Og så har vi stripegåsa, som trekker over Himalaya. Den kan fly i høyder på flere tusen meter, der lufta inneholder langt mindre oksygen enn ved havoverflaten. Men selv om trekkfuglene klarer å gjennomføre disse imponerende reisene, er de også sårbare. Verdensdagen for trekkfugler markeres to ganger i året, både i mai og i oktober, for å rette oppmerksomheten mot fugletrekket og behovet for å beskytte trekkfuglene. For fuglene er avhengige av trygge områder underveis. Tap av leveområder, klimaendringer og menneskelig aktivitet kan gjøre reisen stadig vanskeligere. Og her spiller fugletitterne en viktig rolle. Hvert år bruker tusenvis av fugleinteresserte tid på å observere og registrere hvilke arter de ser, hvor de befinner seg og når de dukker opp. Disse observasjonene kan gi forskere verdifull informasjon om hvordan fuglenes trekkruter og ankomsttider endrer seg over tid. Årets internasjonale markering setter nettopp søkelyset på hvordan vanlige mennesker kan bidra til forskning og beskyttelse av trekkfuglene. Så det å stå ute med en kikkert og se etter fugler handler ikke nødvendigvis bare om en hobby. Observasjonene kan også bidra til å gi oss bedre kunnskap om naturen. Akkurat nå er mange av trekkfuglene allerede på vei sørover, mens andre har kommet frem til områdene der de skal tilbringe vinteren. Om noen måneder begynner reisen tilbake igjen. Og når vi igjen hører svalene om våren, har de lagt bak seg en reise på flere tusen kilometer, fra Afrika og helt tilbake til Norge.
0: Research i denne saken var gjort av William Dahl og spilt inn av Hanna Myhre.

0: Og der fikk du i det fjerne av kordfløyel.
1: Du, Sander?
2: Ja.
1: Hvorfor har du blitt så smart i det siste?
2: Jeg vet ikke, jeg spiste epler og havregrøt, og så har jeg hørt på opplysningen da. På Radio Nova.
0: Klokka nærmer seg 11 med stormskritt her på opplysningen, men før vi takker av vil jeg gjerne gi en liten oppsummering av det som har skjedd med tog den siste uka, eller de siste ukene er kanskje riktigere å si.
1: Ja.
0: For et par uker siden, i slutten av september, så startet nemlig gikk lokførerne ut i streik. Det skjer som følge av fusjoneringen av Vy og Flytoget, som skal skje i 2028, altså disse smelter sammen til ett selskap. Lokførerne i Vy og Flytoget har argumentert for at de skal ha like lønns- og turnusvilkår, for det er noe ganske forskjellig, men i og med at de blir ett og samme selskap, så har det vært uklarheter rundt hva som skal skje med blant annet turnusordning og lønn. Norsk Lokomotivførerforbund og Rolf Ringdal, lederen i Lokomotivførerforbundet, har stått på sitt og sammen med fagforeningene og ment at dette er en veldig viktig sak, og de har møtt både, skal du si, forståelse, men også litt frustrasjon og kritikk som følge av at veldig mange reisende rammes. Og mandag denne uka her, eller tidligere denne uka her, så ble streiken trappet opp til at 800 avganger innstilles. Så det er ganske mye som skjer på jernbanen, og for å gjøre vondt verre for reisende, så skal også Oslo S stenges ned fra i morgen, lørdag 10. oktober, til søndag klokka 4 på natta.
1: Altså så, hele helgen?
0: Klokka 4 på natta, til natt til søndag. Ja. Fra klokken 10 i morgen til klokken 4 på søndag, natt/morgen.
1: Ja.
0: Så reisende må belage seg på ekstra reisetid og eventuell buss for tog dersom man skal inn til Oslo sentrum. Men det skjer da som følge av banearbeider utført av Bane Nor, ikke noe lokførerne har direkte innvirkning på, men streiken gjør det da enda verre, og hele 20 avganger, eller 20 toglinjer påvirkes av stengingen av Oslo S denne helgen.
1: Ja.
0: Her, i tillegg til streiken som en ytterligere faktor. Da. Så det er ganske mye som skjer på jernbanen, og det er jo kanskje ikke et ukjent fenomen for de som reiser ofte med tog. Jeg gjør det av og til selv.
1: Mm.
0: At det kan være utfordrende å belage seg fullt og helt på at toget går i rute. I hvert fall denne kommende helgen her.
1: Ja, jeg har lagt merke til det selv. Jeg tar jo ikke så mye tog akkurat, men for eksempel i går så skulle jeg med en medstudent intervjue noen, og hun bor oppe ved Gardermoen ved Kløfta, og da måtte hun dra ut døra 9:15, selv om hun skulle være her 12:00.
0: Ja.
1: Fordi flere av togene da blir innstilt på veien, så man må være forberedt på det hele tiden. Og det samme med når jeg var på jobb i går, det var noen som skulle komme og spise, som kom fra flyplassen. De kom jo 2 timer forsinka, sant? Fordi togene bare blir innstilt en etter en.
0: Absolutt. Og nå er det jo, parten her er arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund, som er tilknyttet LO, som fortsatt sliter litt med å komme til en enighet. Og så utfordringen er jo kontra en, skal si, en mer ordinær streik i andre bransjer, at det rammer veldig mange direkte, altså togreisende. Og stengingen denne helgen her vil altså ikke gjøre det noe særlig bedre, så man må innstille seg på forsinkelser og innstilte avganger, men forhåpentligvis vil det komme en snarlig løsning etter hvert.
1: Ja.
0: Får vi krysse fingrene på for begge parter.
1: Ja, vi får håpe på det. Hvis du skulle tatt hjem til Holi helgen, Martin, hvordan hadde det gått?
0: Du, vi er jo så heldig eller uheldig, avhengig av hvem du spør, at vi har jo snakket i svært mange år om Ringeriksbanen, som er potensielt et av Norges aller største samferdselsprosjekter sammen med E16. Det vil jeg kunne snakket veldig lenge om, skal jeg slippe å plage lytterne våre med. Men vi har ikke tog. Det går tog til Hønefoss, ja. Men den letteste måten å komme seg hjem på er enten å kjøre eller ta buss.
1: Ja.
0: Og bussen går forhåpentligvis som normalt.
1: Ja, det får vi håpe på.
0: Det får vi krysse fingrene for.
1: Ja.
0: Vi begynner å nærme oss slutten her på opplysningen. Klokken er snart 10.50, og da passer det vel kanskje godt å spørre deg, Kaja, hva du skal i helgen. Skal du hjem til Sørlandet og Arendal for en litt mildere vær?
1: Vet du hva? Det hadde jeg hatt veldig, veldig lyst til. Men ikke denne helgen. Jeg tok ikke på meg bekostninger med buss denne gangen. Det har også blitt ganske dyrt. Får lønn i morgen, så da var det litt sånn...
0: Har du noe å glede deg til?
1: Ja, men for meg så blir det rett og slett en lesehelg. Jeg har frihelg for første gang på ganske lenge, så da må jeg ta sjansen på å lese litt, og så kanskje jeg skal shoppe litt i morgen. Jeg skjønte at det er en butikk som skal dele ut iskaffe og sånn i morgen. Da er det jo litt ekstra gøy å gå på shopping.
0: Det er jo det, absolutt, ja. Når man får litt bonus for å legge noen kroner.
1: Ja, absolutt. Men jeg merket i går at når det regnte ute, så fikk jeg melding om at det var sol hjemme i Arendal. Ja, da fristet det å dra hjem, altså.
0: Dere er litt heldigere med bedre, hva skal jeg si, vinter, eller mildere vinter i hvert fall, da. Og kanskje gjennomgående bedre værforhold enn vi er her på Østlandet.
1: Ja, det kan man godt si. Har du noen planer på helgen?
0: Jeg skal hjem en tur til Hole, faktisk.
1: Ja, det skal du.
0: Norges flotteste kommune, vil jeg tørre å påstå, selvfølgelig. Men ellers så skal jeg ikke så alt for mye. Skal kanskje ta en tur i skogen, gå litt på sopptur. Det er alltid, ja, alltid gøy. Trives jeg veldig godt med.
1: Har du noen sopptips hvis noen skal ut helgen?
0: Vær sikker på det du plukker, er alltid det gjennomgående tipset. Men det er ikke så veldig vanskelig hvis du først har lært deg noen enkle sopper som kantarell og trakkantarell og... Piggsopp for eksempel, ja. Så skal det godt gjøres å ta feil, men det er jo alltid lurt å være på den sikre siden og dobbeltsjekke det man har plukket hvis man er usikker.
1: Ja.
0: Og kom deg ut i en levende skog, så får du frisk luft og forhåpentligvis veldig god mat på kjøpet.
1: Ja, det skal jeg absolutt ta med meg inn i helgen.
0: Gjør det.
1: Kanskje jeg skal dra ut en tur på søndag?
0: Det kan være en fin søndagsaktivitet, absolutt.
1: Ja, da har man litt bedre tid på å gå en stund også hvis... Man ender opp med å gå litt lenger enn
0: det. Ja, og nå som det begynner å komme frost og sånn, så kan det være lurt å, hvis man vil sanke ting, å komme seg ut, fordi det kan være over innen første uka i november.
1: Ja, ikke sant?
0: Eller så kan det være lenge, men det er jo litt avhengig av vær og, ja, vær og vind, for å si det på godt norsk.
1: Ja, ikke sant? Så etter hvert så kan soppsesongen runde litt av, men det skal vi også.
0: Det skal vi også,
1: for
0: absolutt.
1: For nå skal jo studentnyhetene inn, og der skal dere også få videre informasjon om hvem som får utdelt, ikke utdelt, men vinner Nobels fredspris. Cirka klokken 11, mellom 11 og halv 12 en gang.
0: Absolutt.
1: Så følg med studentnyhetene. Martin, hvordan har du hatt i dag?
0: Hatt det kjempefint. Jeg har vært tross litt tekniske problemer, men ja, det kan skje. Så synes jeg vi har kommet oss godt gjennom den fredagsmorgen. Nå begynner det å nærme seg ettermiddag, når klokken bikker 12.
1: Absolutt.
0: Men i den neste drøye timen skal det skje veldig mye som hele verden følger med på. Nå har hele verden øynene på Oslo. Og mens vi venter på at studentnyheten tar over her på Radio Nova, så skal dere få høre Riga Tiger med...
1: Bankaplåt. Og da sier vi god helg.
0: God helg.

0: bør jo være fra Ålesund Horror Section.
1: Nei, ikke det dessverre.
0: Back for you. Back for you, det er...
1: Du vil ha back to?
0: Ja, er det ikke det som er det vanlige?
1: Jo, eller I'm back
0: for you. Okay. Men jeg drar tilbake. Jeg kommer tilbake og henter deg.
1: Ja, vi sa ikke hva dere het. Love Big Dummy.
2: Det er oss.
1: Ja, du kan spørre du.
0: Ja, hvor mange prosent av bandet er det?
2: 50%.
0: 50%, ja.
1: Hvilke bestanddeler er det vi har?
0: Her?
2: Vi har to vokalister og gitarrister.
3: Ja, og låtskriver.
1: Men betyr dette at vi har alle vokalistene og alle gitarristene?
2: Ja, ja.
1: Okay. For det var ikke et sånt band at det var at alle spiller gitar og synger. Det var ikke det.
2: Nei, gud for det.
1: Ta oss raskt gjennom historien der. Jeg fikk dere godt anbefalt.
0: Vi har gjort unna spakdraing.
1: Ja. Spakdraing.
0: Der har vi full oversikt.
2: Så nå slapper alle av.
0: Ja, nå slapper alle av.
1: Gjør vi det? Gjør vi det? Vi vet at det ligger på bordet på en måte.
0: Jeg vil si at jeg har blitt veldig trøtte. Men ja.
1: Men hvor lenge har dere holdt på? Hvordan har dette startet?
2: Vi startet vel... Det er vel 5 år siden nå, tror jeg. Jeg tror at vi liksom bestemte oss for å være et band.
1: Midt i pandemien dere også?
2: Ja, omtrent. Ja. Det startet jo, altså vi har jo andre band på siden på en måte, men så har vi jo kjent hverandre i godt over 10 år nå.
3: Det er jo sånn 9, jeg tror jeg tenkte på det om lenge, jeg tror det er 9 år.
2: Så det startet egentlig som at vi begynte å liksom bare vise hverandre låter vi hadde lagd liksom som ikke passet i andre band, og så... Ja. Synes vi at det ble så innmari fint.
1: Hvilke band er rare til deg?
2: Jeg spiller i et band som heter Spitefug, som er et punkband. Og så spiller jeg i Dread Spectre Council.
1: Du er med der også, ja.
2: Ja. Mm, mm.
3: Jeg har nettopp startet et prosjekt som heter The Sound Ecology, som kommer ut musikk i løpet av året.
0: Ja.
1: Hvilken sjanger er vi der?
3: Det er sånn blanding av... Herregud, det spørsmålet er alltid
0: like vanskelig. Er det bråkete?
3: Nei, eller det kan bli bråkete live, fant jeg ut. Det ble bråkete live. Men det er liksom en blanding av alternativ rock og jazz og ambient og soul og hiphop. Jeg vet ikke,
0: det er
3: liksom
0: elementer
3: av alt jeg digger, liksom.
1: Det var en ordentlig... restemiddag også, det.
3: Ja, ja.
1: Det var alt mulig.
3: Der, ja.
0: Restemiddag, ikke så gærent banan, det.
1: Det er ikke det.
0: Nei, faktisk.
1: Det er også bra navn på et album også, selvfølgelig.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Ja.
3: Det er litt av hvert.
1: Men også hvor dere møttes da, var det noe... Da håper jeg det er noe rart, nemlig. Men det var kanskje ikke det.
2: Nei, altså det var et ganske streit møte, egentlig. Vi møttes på folkehøyskole da, på Trønderlund. Og så så jeg jo, altså første gang jeg så Kjetil, så var det jo litt rart, for da så jeg liksom bare en sånn rød topp utenfor. Jeg drev og pakket ut fra baggen min. Og så jeg utenfor, så står liksom han der fyren der, med liksom hår ut hit og briller og greier. Og bare glisser, sånn helt uten grunn. Så det var sånn litt sånn lynsjøyeblikk, så jeg bare, han her kommer jeg til å bli så glad i.
1: Ja, det var den veien da. Det var ikke sånn at jeg vil helst bo i det andre huset her, for jeg vil ikke være nær.
2: Nei, jeg liker litt sånn, jeg.
3: Ja, så husker jeg overhørte hans band. De jammer sånn første uka, det synes jeg var så jævlig kult. Jeg bare hørte det fra bakgården, eller ja, fra hagen. Og så gikk jeg opp, bare gikk inn døra, og bare sa at det var jævlig kult det her, bare liksom... Jeg ble så giret, den energien bare...
0: Ja. Trøndertun, kan vi bare plassere det, eller? Det er vel i Trøndelag, da?
2: Melhus.
0: Melhus.
2: Melhus, ja.
0: Ja.
1: Er det... Det er sånn, for det er folkehøyskole, og bor selvfølgelig på området.
2: Ja.
1: Er dere sånn som har reunions og sånn? For dere drar tilbake til Trøndertun og overnatter der en helg og snakker om hvordan det var?
2: Jeg tror ikke det er nødvendig, for vi pleier jo å møte hverandre. Ja, for de som ble venner der, vi er fortsatt venner.
1: Ok, ja.
2: Så jeg har ikke så lyst til å dra til Melhus for å liksom bare ta en øl og ha det gøy. Men folk jeg allerede omgås for.
0: Hvis vi tar Trøndertun ut av Melhus, hva har de da?
3: Oi.
2: En brukt butikk som er helt grei.
0: Ja, en all-right brukt butikk.
2: En all-right brukt butikk og en kebab-shop som heter Mamma Rosa, hvor man får kjøpt billig øl.
0: Nei, Mamma Rosa og kebab, det er jo pizza.
1: Jeg var på et eller annet sånt utested i Melhus, ja, som var litt sånn sportsbar-aktig greie.
0: Mm-hmm.
1: Måtte stoppe innom der, og da ba jeg om jeg skulle ha noe mat da, og en Pepsi Max. Den fikk jeg, men altså, jeg fikk jo maten, og så skulle jeg ha en Pepsi Max, sa jeg.
0: Ja.
1: Og den tok jeg ut av baklomma.
0: Yes!
1: Det synes jeg var så flott.
0: Ass warm peppersmaks.
1: Men det var så spesielt også, for det har jeg ikke opplevd på restaurant.
0: På mange år.
1: Nei, men da servitøren som har den i baklomma. Jeg likte det litt også. Jeg la på skuldre på Melhus.
2: Ja, ja. Men, ja. Men da var den kanskje, det var hans variant av å være jævlig godt forberedt og rytta på jobben. Liksom.
0: Har dere begge to vært på den brukte sjappa i Melhus?
3: Ja, jeg klarer ikke å huske.
0: Nei, men har du noe, har du kjøpt noe der som du fortsatt har?
2: Som jeg fortsatt har? Nei, det tror jeg ikke. Jo, jeg kjøpte en forferdelig stygg Puma Scout.
0: Ja.
2: Som jeg kjøpte bare fordi at den var så forferdelig stygg.
1: Altså med dyre på, eller er det bare klassmerke Puma?
2: Nei, altså merke Puma. Eller det var ikke en scout, eller jo, det var sånn der, typ sånn sikkert å sykle med, eller et eller annet.
0: Som bandana, liksom?
2: Ja, ja. Med to sånne knutegreier.
0: Det høres jævla flott.
2: Ja.
1: Hva gjør de andre i bandet nå?
0: Akkurat nå.
1: Hvis du skulle gjette.
2: Halvor sitter vel sånn her, på en sånn pad.
3: Ja, han spiller på paddelen sin.
1: Er han en sånn trommis som bare skal spille hele tiden?
2: Han går jo her da, eller har gått her.
3: Ja, han har trommis.
0: Bare her.
3: Han elsker trommer.
2: Norges musikkhøyskole.
0: Ja, ja, ok. Jeg skjønner.
3: Og nå hadde vi jo det som du hører på skiva, Tore Perlsen, men han spiller ikke bass med oss lenger, dessverre. Men vi har fått med Isar, som er en god venn av meg, og han tipper jeg sitter... Jeg tror han spiser middag.
0: Så begge sitter, det er vel egentlig det vi lurer på om vi sitter eller står.
1: Men hva spiser han?
3: Jeg tror han står og spiser middag.
2: Kanskje han spiser sånn panier eller noe sånt.
0: Ja, ikke sant. Skal vi spille en låt, eller?
1: Ja, vi må det. Hvor skal vi begynne? Rambling fuck?
0: Ja, vi begynner der.
1: Ja, jeg synes det står i stil med det første du sa på med en gang du kom inn i rommet.
2: Ja, det kjører en linje på det der.

0: Love Big Dummy, Rambling Fuck, og 50% av bandet her, og jeg skal skru av vifta som bråker I bakgrunnen.
1: Jeg synes det låter så autentisk gammelt.
2: Jo, det jo bra.
1: Da var det mål også, eller var det bare sånn at det tilfeldigvis ble sånn?
2: Jeg tror det var vel sånn det ble. Jeg tror mye musikk som vi hører på orienterer seg jo rundt liksom 60- og 70-tals garage og psyk og sånn. Mm. Og jeg tror det, ja, det vi har liksom aldri satt oss ned og hatt en samtale

0: uka person som skal hjelpe til.
1: Okay. Det, men du får nok lov til å hjelpe deg å bære, liksom?
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Okay. Jeg bare husker det var en turné jeg var på i Latvia med Heaven, da, som var mitt black metal band før. Og der skulle vi av bussen, og da var det liksom to sånne krøste kids som skulle være med. Og liksom, første han fyren gjør er at han tar opp kicktromma og liksom skal, ja, yeah, kjempekult, og så bare spurter han ned. Gata med den liksom, fordi den skulle han ha med hjem.
2: Han skal ha med hjem, ja.
1: Oi, han stjal den?
0: Ja, han prøvde det.
1: Oh, ja. Ja.
0: Så etter det så har jeg blitt litt sånn var.
1: Men hvordan avverget du det, siden han bare prøvde?
0: Jeg måtte jo bare spurte da. Ja, heldig, bare løpe etter. Han var jo ganske full, så det var jo ganske enkelt å...
1: Men slipper han det å løpe videre, eller måtte du være det håndgemeng?
0: Nei, det ble ikke noe håndgemeng, jeg bare, you drop it now. Ok. Og så, det var egentlig veldig...
3: Trengte ikke å skrike engang?
0: Nei, nei, det måtte jo ikke det. Det var liksom han bare, ja, ja, ok, greit. Da
1: kom
0: fikk jeg ikke til
1: det.
0: Nei, det tror jeg ikke.
3: Det er en låttitel også. You drop it now.
1: Ja, drop it now.
3: Det er jo historien om, om tromma i Latvia.
1: Krøst kids from Latvia are no good. Også en låttitel. Ok, 30. er datoen vi skal huske. Og hvis man er sånn streamerperson, så kan man sånn kjøpe dette på streaming også.
0: Ja, kan høre det de fleste steder.
3: Tusen takk for at dere kom.
0: Jo, tusen
3: takk for at du fikk være her.
1: Dette her er Love Big Dummy og Where We Hatched.

0: Dagens innflytter er Aimo Koivunen. Det finner jeg i hvert fall.
1: Ja, det må det være.
0: Født 17. oktober 1917.
2: Første jeg tenkte, hvilken hopper er dette?
0: Ja, og kanskje døde på bursdagen min i 1989.
1: 1917-89, så han ble 72 da.
0: Ja. Jeg blir alltid forfjamsa når jeg ser deg i min bursdag.
1: Ja, men ok, 1917, født under Første verdenskrig, så han ble jo da myndig under, nei, altså fem år, eller fire år da, før andre verdenskrig.
0: Jeg skjønner noe, dette er en person jeg har kost meg med på privaten, ser jeg, når jeg ser etterhvert, altså han er jo da fra Alastaro i Finland.
1: Bra.
0: Og så kommer yrket fram, og da okay. Klarer jeg å koble ham, korporal.
1: Ja.
0: Og speedfreak.
1: I know, og jeg elsker ham, men jeg er usikker på hvor gjerne jeg vil ha han i sameie, så dette blir spennende.
0: Og vi baserer da vårt ønske på å ha vedkommende sameie. Det kan vi også ta med.
1: Hei. Ja, det er en egen spalte.
2: Ja.
0: Samleiet.
1: Samleiet.
0: Nei, men vi baserer oss kun på det vi har fått tilsendt i dag, ikke bare på hva annet vi måtte vite.
1: Nei, kun det vi...
0: Dette er søknad, eller dette er det som henger på tavla, på en måte, føler jeg. Nå får vi en ny nabo, dette er naboen.
1: Ja, onsdag morgen så går vi ned. Oi, her henger det. Hvem er det som flytter inn i dag?
0: Et sitat fra Aimo, som henger i et hjerte på veggen, ser vi for oss. Jeg gikk og gikk. Det er det.
1: Det er ikke så gært det.
0: Ok, her er biografien til Aimo. Aimo Koivunen var en seig finsk bondegutt, vant til beinhard kulde, dype skoger og lite snakk.
1: Det er jo 85% av finske menn.
2: Ja, jeg kan 89% like det.
0: Mm. Vet du hvem det er du, eller?
2: Ja, ja.
1: Ja, men bare kjør på.
0: Okay. Da den finske krigen mot Sovjet raste på sitt verste i mars 1944, tjenestegjorde han som korporal i en sjumanns skipatrulje bak sovjetiske linjer i Lappland. Den 18. mars ble patruljen oppdaget og omringet av sovjetiske styrker, og finnene måtte legge på flukt i djup løssnø. De 20 minusgradene hjalp neppe på stemninga. Aimo var såkalt veifinner i troppen siden han var best på ski, og var trent til å gå foran og lage spor til de bak. Men etter timesvis med panisk staking hadde Koivunen dratt så langt fra resten at sporene hans ble dekket av snødrevet, slik at de ikke kunne følge etter. Han var nå så utkjørt at han holdt på å kollapse. Flaks da at han hadde hele troppens fellesrasjon med pervitin i lomma. Den militærproduserte amfetaminen som gikk sin seiersgang fra Wehrmacht til Hitlers bunkers under krigen.
1: Ah.
0: I praksis var det rein og svært potent speed.
1: Pervitin.
0: Ja, jeg har jo vært så gal etter denne mannen, og dette, altså, alt jeg har sett at du finner originalforpakningene kan selges på eBay.
1: Oh, ja.
0: Jeg tenker det er et memorandum man vil ha hjemme.
1: Men pervitin, ja, han fant pervitin i bagasjen.
0: Ja. Ja, det som var ment i hele troppen.
1: Mm.
0: Koivunen hadde ingen erfaring med stoff av denne typen, men han må ha tenkt at nå var det virkelig behov for litt pep, for han kjørte i seg hele glasset med 30 piller. 30 dagsdoser amfetamin beregnet på en tropp for en hel uke. Han heiv alt i kjeften og svelget ned med snø, og det tok ikke mange minuttene, for det eksploderte et kjemisk kjernekraftverk inne i den finske soldaten. Han suste av gårde, og de som eventuelt fortsatt fulgte etter, hadde uansett ikke sjanse til å holde følge. Så kikket det inn for alvor.
1: Ja, ikke sant?
0: Han husket bare bruddstykker av de neste timene og dagene, utover det at beina bare gikk og gikk som en maskin. Snart var han mutters alene, midt i en øde, frossen ødemark. Han hadde hverken mat eller ammunisjon, men et sentralnervesystem som var helt bananas. De neste to ukene fortsatte han bare framover.
1: Bare rett fram, ja.
0: Voldsomme hallusinasjoner kom og gikk. Han snakket med spøkelser og så russiske skarpskytere bak hvert tre. Underveis staket han rett inn i en russisk leir, men før soldatene rakk å reagere, hadde han rast tvers gjennom leiren og forsvunnet inn i skogen igjen. Kort tid etter gikk han rett på en tysk landmine. Eksplosjonen sprengte stykken ene foten hans og kastet ham ned i en snøfonn, der han ble liggende i 4 døgn i sprengkulle, bare opprettholdt av smeltesnø, furunåler og en uheldig skjære han faget med hendene og spiste rå.
1: Åh, fy faen!
0: Det er harding, altså.
1: Ja, det er harding, ja.
0: Da han til slutt ble funnet, hadde han tilbakelagt over 400 kilometer på ski gjennom den arktiske villmarka. 400 kilometer, altså.
1: Det er langt, ass.
0: Koivunen ble fraktet til sykehus, gitt pleie og målt på alle slags måter. Han veide nå 43 kilo. Og hvilepulsen hans lå og slurte på 200 slag i minuttet, nesten 3 uker etter unntaket. Men han overlevde, la forståelig nok skine på hylla, og levde et stille liv frem til han døde i 1989, 71 år gammel.
1: Fy faen, for en mann. Dette er alt vi vet om en.
0: Ja, jeg skal bare si at det finnes et fantastisk bilde av han på internett. Tatt på et bra tidspunkt. For de som synes historien var underholdende. Det er noen the eyes.
1: Ja, bare for de som trenger å google navnet.
0: Aimo Koivunen.
1: Ja.
0: Jeg tror du faktisk kan altså google pervitin. Altså dette ja, stoffet,
1: så dukker han også opp,
0: ja.
1: Finish og pervitin.
0: Okay. Skal vi se, altså, dette er jo det er en liten periode her hvor det er veldig bråkete.
1: Ja.
0: Utover det så vet du at han ikke sier noe. Det skal jeg gi som en pluss for ham her.
1: Ja, men det vi også vet er at denne perioden hans med pervitinen, da bor han hos oss.
0: Han gjør det, og han går, så er det tramping på gulvet, ja.
1: Det er opp og ned i trappa, da.
0: Og så må vi da se for oss at, i vårt tilfelle, da, at han fanger en skjære i vindueskarmen.
1: Som han eter rå. Ja. Nå har vi jo en annen fyr som spiser mye, han spiser jo bleier og babyer og bind og søppel og... som heter Tarare.
0: Altså, på plussida så ligger jeg veldig altså, jeg har finsk nabo nå, jeg er veldig fornøyd med det. Det er folkeferd som egner seg som nabo, kan man si. Det er ikke mye lyd.
1: Altså 95% av de egner seg som nabo. Ja. Vi vet jo om et par fra Oslo Rocken som kanskje vi ikke
0: det er noen unntak også.
1: Må ha som nabo.
0: Ja, den her er litt sånn litt annerledes det der.
1: Ja, den er det. Det liker jeg godt.
0: Jeg liker også, det var en liten utfordring at vi, for min del i hvert fall, jeg skal i mellomskiktet.
1: Han er litt skummel. Han kommer til å se jævlig skummel ut, men så er han veldig stille og snill.
0: Ja.
1: Han er på riktig side av historien.
0: Ja, det er han også. Det er også veldig bra. Og så tåler han jo... Han er jo hardfør. Han er jo ikke en klagete type.
1: Når strømmen går, eller hvis det er et eller annet... Han bryr seg ikke. Han er ikke en møteplager.
2: Han går til han blir stoppet.
0: Ja, altså, skulle det skje noe, så vil jeg tippe at han er jo... Han får ting gjort, da. Han går inn og henter og drar og bærer ut.
1: Jeg gjør det.
0: Jeg tar den.
1: Mm-hmm. Vet du hva han får ganske bra med? Han får 16.
0: Mm-hmm. Jeg er enig.
1: Det er fordi akkurat den trampeperioden er så jævlig.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Jeg gir en 16.
0: Ja, jeg også gjør det. Jeg liker den, vet du.
1: Ja, gjør det.
0: Det er ikke noe... Han har bare en liten uheldig periode. Og så er det, bortsett fra det, så er det noe helt topp, virker det som.
1: Ja.
0: Med tanke på denne infoen.
1: Hva gjør du?
2: 17.
1: 17, 17. Mm. 17, 16,
0: 32, 49.
1: Ja, 49.
2: Ja, det er ganske bra,
0: det. Det er bra, det.
1: Det er kjempenabo.
0: Ja, det er jo klart. Ja.
1: Skal vi synge ham inn i sameie?
0: Ja.

Country barn, yeah, yeah, yeah. Velkommen til Country barn, andre uke på rad med litt annerledes åpning, men vi satser på neste uke at vi er tilbake med normal åpning i Country barn, og kanskje passer det å ha litt, hva skal jeg si, gammeldags åpning, for i dag skal jeg spille, jeg tror alle låtene er mer eller mindre gitt ut før Tyskland invaderte Polen i 1939. Altså gammel, god country skal vi få høre. Og jeg starter med den største stjernen tidlig country, nemlig Jimmy Rodgers. Lenge siden jeg har spilt noe Jimmy Rodgers, og dette her er Blue Yodel No. 9. Dette er

Det var Blue Yodel number 9 der altså. Vi spiller en Jim Rodgers låt til. Jeg tenker at vi skal spille en klassiker for de som tenker det å være inne i godeste Jim Rodgers. Dette her er låt som det kommer av mange andre også. Altså Jim Rodgers, må ikke glemme det. En av de store, store innenfor country. En av de opprinnelige mannen som døde av tuberkulose. Reiste rundt og drev livet hardt sånn sett. Så. Men vi skal da få høre låta Waiting for a Train.

Waiting for a Train der altså. Med Jimmy Rodgers, en av, man kan si, de to store innenfor tidlig country, som regnes liksom som starten som av country musikken, for de som ikke med det, og ja. De andre er jo selvsagt The Carter Family der, som er liksom, ja, Mabel Carter, altså moren til June Carter. June Carter ble jo med etter hvert også, men som jo er, som er de andre store innenfor tidlig country, som man kan si breaker country da, på nasjonal radio på den tiden. Gjerne litt sånn regional først, og så gikk det mer nasjonalt etter hvert. Til å spille to låter av The Carter Family også. Dette er en låt som handler om å, ja, prøve å ha det på god siden. Dette er Keep on the Sunny Side.

Keep on the Sunny Side er altså. The Carter Family, som da, så Jimmy Rodgers er, altså, hadde mye så hjemme som Carter Family, som var kanskje virkelig store da, som litt sånn unikum innenfor amerikansk musikk, og også fått en sånn posisjon innenfor amerikansk musikk, som en av disse her viktige i amerikansk kanon, musikkkanon da, tas med her. Jeg tenkte at jeg skulle spille en låt som jeg tipper, hvis man tar med seg en sånn topp 100 viktigste låter eller sånt innenfor amerikansk musikk, så kan nok denne låten her fint komme med på den lista, tror jeg. Definitivt, dette her er Wildwood Flower.

Wildwood Flower der altså. The Carter Family, definitivt en av de store amerikanske låtene, i hvert fall sånn førkrigslåtene der altså. Nå spilte jeg de to store på den tiden her, og så var det så mange andre som kanskje har druknet litt. Jeg skal spille noen brødre, et par låter der, som er liksom også hadde sine hitter på 20-30-tallet og der, men som ikke har liksom fått den posisjonen, og vel ikke har den posisjonen heller, men greit å spille litt gammel country, så kan man spille The Delmore Brothers. Dette er The Fugitives' Lament.

Det var første låt av The Delmore Brothers. Litt sånn annen, hva skal jeg si, klang på vokalen her. Jeg skal spille en låt som sikkert mange egentlig mest forhold til av Creedence. Jeg har spilt denne låten her også da med Leadbelly versjon. Det her er mange som har hatt denne versjonen gammel. Det er, tror jeg, en gammel trad klassiker i amerikansk musikk. Dette her er Midnight Special.

Midnight Special der altså, i The Delmore Brothers sin versjon. Nå skal jeg egentlig reise litt nærmere i krigsårene og spille låter til noen de kjente igjen. Gene Autry er en, var en sånn klassisk kar, både som musiker og som skuespiller og den typen der, som var en sånn Hollywood-aktig kjendis, men som da ja, også ga ut masse skiver. Denne låten her er vel egentlig også en låt fra en film. Dette her er South of the Border.

South of the Border der, også med Gene Autry, som får nesten avslutte dagens sending. Du hørte på Countrybarn her på Radnova, så må du høre på Radnova videre, for etter meg kommer Spillmatic. Skal avslutte jeg med Bob Wills and the Texas Playboys, en av de virkelig store I denne perioden her. Dette her deres versjon av låta Sitting on the Top of the World. Så høres igjen en uke. Ha det bra!

0: Ai. Mine damer og herrer og andre som tomhent og tomhodet vandrer mellom stolper og hundedritt, voldsomt og underlig tomt, men må kunne litt solgt, men jeg kunne blitt. Ingen kan ta fra deg alt som du ikke har. Litt av en fitte, og snart blir du litterat. Sitte på Twitter og kikke på livet. Legg lista lavt så du ikke kan rive. Du driver med litt av hvert, ikke noe litterært. Sikkert og visst at du klikker på ting som er fælt. Klikker på rikinger, sikkert misunderlig. Ønsker deg penger, men det kan du unne de. Underlig er det allting på vår klode. Så gjør deg nå klar for en ny episode av Spillmatic, verdens beste radioprogram på / podcast om dataspill, hiphop og forlengst forglemte tanker, tenkt av forlengst forglemte menn, som hver eneste onsdag fra 9 til 10 fyller Radio Novas lyse og trivelige lokaler på Oslo 62. beste vestkant med spillopper og spillopper, mens vi danser nakne rundt mikrofonen for virkelig å gi deg frykten for å ikke miss out. Og de tre trepanerte tøysekopper i studio er følgende. Det er Erling Rostvåg, en nesten mistenkelig kjekk lettvekte med rettetang og svettebånd og tette netter siden 96, og en som med letthet tenker på jenter med vett i. Det er Øystein Engedal, en bengel med svung og forglemmelig rungende stemme som henger igjen fra 95 og kan prate i tunger med unger uten røykelunger mens han bommer lommer. Og det er meg, Aslak Borgersrud, som kan rime i en times tid mens slime fra kjeften limer fast resten og nesten blir med i teamet til hans lime og driter i driten de andre vil si. Sammen er vi Spillmatic, og velkommen skal du fasane meg være.
1: Oi, tror du skal banne der?
2: Det var jo noen tongue twisters, Aslak.
0: Ja. Det må vris tunger hvis det skal være gøy, må det ikke det da?
1: De sier så.
0: Ja, det er ikke så mange som sier så.
1: Nei, men noen gjør det.
0: Ja, noen gjør det. Deilig å være tilbake, gutter.
1: Ja, en uke siden sist.
0: Ja.
2: Jeg fikk sånne assosiasjoner til... Det var flere ting du sa inn der, nå skal jeg ikke diskere eller rappen din, men jeg fikk sånne assosiasjoner til Bilbos berømte ord på sin 111. bursdag.
0: Ok.
2: Altså rett før han på en måte tar ringen på fingeren og gjemmer seg foran 148 hobbiter.
0: Ja.
2: 144.
1: Ja,
2: 144 gjester, for det var et gross, som er like mange år som han og Frodo er til sammen.
1: Ja, okay.
2: Men ok, for han sier I don't know half of you half as well as I should like, and I like less than half of you half as well as you deserve. Ikke sant? Og det er jo en sånn der setning som du tror du har forstått tre ganger innen du forstår den, og som du helst bør skrive ned for å skjønne faktiske betydningene. Jeg følte det var noen der inne også, for det hørtes veldig positivt ut med Øystein for eksempel. Men jeg er ikke så jævlig sikker på om jeg er interessert i en lærer som driver og forteller barna mine ting mens han sitter på do.
1: Nei, det var sånn det var på hjemmeskole under covid.
2: Ja. Ingen på Teams fra DAS, liksom.
0: Ingen vet om ankere har på seg bukser. Nei. Er ikke det de sier på TV da?
2: Det er det de sier på TV, om TV.
0: Så jeg tror det går bra, ja. Og bak kateteret kan allting skje.
2: Ja.
0: Nei, fy faen, det hørtes enda verre ut faktisk.
2: Ja. Fy faen, ja.
0: Ja, unnskyld, jeg trekker det tilbake. Nei. Med en eneste.
2: Nå, har vi noe hashtag, for, sånn MeToo-hashtag, men bare for pedofili, liksom, finnes den?
1: Jeg vet ikke det.
2: Det har kanskje ikke vært
1: på debatten enda.
0: Hvis vi hadde vært en annen podcast, så hadde Øystein hatt en knapp som nå hadde sagt nei.
2: Ja, et eller annet sånt.
1: Men det har jeg ikke.
2: Er det det som skal til for å løfte Spillmatic? Et soundboard?
1: Ja.
0: Et soundboard som kan kritisere oss for... for når tungene løper litt av sted.
2: Ja, jeg var på improteater en gang for lenge siden.
0: Ja,
2: og der hadde de en sånn greie at de hadde liksom et slags, det skulle straffe seg med plump humor da.
0: Oh, ja.
2: Så liksom hvis du tar den åpenbare dickjoken eller bæsjehumoren eller sånn, så skal publikum liksom si som i kor, og alle skal liksom holde opp et rødt kort eller et eller annet sånt, og så vil du liksom... Ja, så det er en sånn lyd kunne vi kanskje ha.
0: Altså, jeg og min sønn, vi har nå lært oss at vi må bare blikke hverandre når det kommer en sånn åpenbar sånn, ikke sant, du vet, hvis
2: du sier ordet toeren i en virksomhet setning.
0: Nei, det er mer sånn hvis du sier sånn, jøsses,
3: denne mikrofonen var jo veldig elastisk og trang, ja. Ikke sant? Og så, ja. Og, så skal, og så er liksom kommentaren, du er veldig elastisk og trang, det er på en måte ja. Den vi skal ja. Si.
2: Eller mora, men, de er elastisk og trang.
3: Ja, men ja. Vi pleier å si ja. Du da.
1: Okay.
3: Ja, og, men vi slipper det, vi bare blikker i hverandre nå, og så ja. Har vi...
2: Dere vet liksom hva det ligger.
1: Hva som kommer.
3: Ikke sant? Vi ja. Vet hva som skal komme.
2: Men det funker bare på du er, det funker ikke på Sabrura og alle disse andre liksom, som ligger og ser.
3: Nei, men det er det vi sier er du er, men det er den samme joken.
2: Ja, det er den samme joken.
3: Ja.
1: Sier ikke noe lenger da.
3: Nei, ikke så ofte som før faktisk. Nå må de være jævlig, nå må de være litt nålestikkelig, liksom. Litt sånn imponerende at vi greier å fange den.
2: Det er derfor det er så hyggelig med besøk, for da kan dere si det til de som ikke er med på blikket.
1: Ja, ikke sant? Ikke sant? Ja.
3: Absolutt. Ja, ja. Ja.
2: Nei, nok om det. Øystein.
1: Ja.
2: Var du spilt seg sist?
1: Nei, det har jo blitt ikke så mye, men litt Blood of Dawnwalker.
2: Ja. Det er skuffende når det bare er litt.
3: Ja. Dawn of Bloodwalker, som jeg kaller det.
1: Ja,
2: ja, som du kaller det. Ja. Konsekvent.
1: Konsekvent, det er det jeg har spilt. Jeg har ikke fått spilt så mye som jeg hadde håpet. Jeg vet ikke helt hvorfor, men bare, ja.
2: Livet.
1: Livet, ja, livet har kommet i veien. Men jeg har koset meg, definitivt. Ja da, driver og spiser på mennesker for å få litt mer corruption i blodet mitt.
2: Har du tatt... ja, du gjør det.
1: Ja, ja.
2: Jeg gjør ikke det, jeg spiser bare... Dyr.
1: Oh, ja, nei, jeg tar mennesker, ja.
2: Gå hardt utover lokale rådyrbestanden.
3: Du er sånn MDG-vampyr på en måte.
2: Ja. Ja, MDG var ute i dag med et forslag om å forby jakt på ekorn, så jeg vet ikke helt. Jeg har slaktet mange ekorn i Blood of Dawnwalker, for å si sånn.
1: Det er ikke mye blod, men da er det mer blod, liksom en litt kjøttfylt kone.
3: Men vi du er en litt kjøttfylt kone. Nei, men for oss som kan lese mellom linjene, så kjennes det vel som at på en måte det litt moralistiske valget i dette spillet ja, altså, er å ikke spise
2: jeg,
3: mennesker.
2: Jeg spiser blodet til alle jeg slåss med. Altså,
3: ja, selvfølgelig.
2: Men,
3: snille da.
2: Jeg har ikke utforsket liksom... Det virker som det er litt janky, det der... hvis jeg for eksempel bruker en vampyr-ability, da. Altså typ sånn, bli til en sverm av... Er ikke flaggemus, det ser ut som møll, egentlig, nesten mer. Men altså, du blir til en sverm av sånne små, så bare puff, og så puffer du opp, og så plutselig står du sidelengs rett ut på veggen, som om tyngdekraften er snudd 90 grader, ikke sant? Hvis du gjør det foran en eller annen tigger eller gammel kone inne i en by, så sier de sånn, nei, vær så snill, ikke ta meg! Og så løper de sin vei, ikke sant? Og jeg prøver på en måte å spille på en måte, så jeg kan gå rundt i byen som en vanlig mann, og prate med alle, og åpne alle, og derfor så... Og fordi den mekanikken har virket litt sånn at noen ganger så bare teleporterer jeg opp på tak og så bare hører jeg fra rundt to hushjørner. Hjelp! Ikke sant? Så den virker ikke så presist da.
1: Nei,
2: litt sånn dårlig koda. Så har jeg liksom tenkt at da skal jeg i hvert fall ikke drive og drikke blod til folk som det ser ut som ingen ser. For du kan, når du drikker blod til folk, så kan du holde knappen inne så lenge du vil. Og så går det sånn meter, og hvis du drikker mer enn så mye, så sovner de.
1: Ja.
2: Naturlig nok.
3: Ja, sånn,
2: og hvis du drikker over en viss grense, så dør de.
3: Ja.
2: Så du kan jo i teorien bare drikke blodet til folk så de sovner hele tiden. Ja.
3: Kan jeg få komme en parallell til disse moralske innslagene, som jo alltid er litt pussy i dataspill.
1: Ja.
3: Men jeg spiller Black Flag om dagen.
2: Ja.
3: Assassin's Creed, ikke sant? Og der var det en veldig morsom scene, nå begynner å nærme meg slutten. Vi er sammen med en annen pirat som vi ikke egentlig liker, men han har noe clues til dit vi må, da. Så vi må på en måte være med han på noen missions. Og så har han kidnappet en eller annen dude da, og så skal dere gjøre et oppdrag sammen, fordi han har noe info som kan hjelpe oss til å gjøre det oppdraget. Så må han kjøre båten, og han kompispiraten som vi ikke egentlig liker, og har dette kidnappingsoffret med på båten, så må du klatre i land for å rydde unna noen sånne watchtowers.
2: Jeg må bare rydde litt, fordi du er ikke interessert i kidnappingsoffret. Den personen er bare collateral damage.
3: Nei, men ikke sant, vi synes, han kompisen vår, han er litt dust, ikke sant, vi synes han er dust, og en del av det at...
2: Han er jo sånn dust som driver og kidnapper folk.
3: Yes, blant annet, ikke sant?
2: Jeg synes det hørtes ut som om at det grunnen til at du måtte samarbeide med han var fordi du skulle ha noe business med kidnappingsoffere, men det var det ikke,
3: nei da.
2: Så du har en kjiping på laget, som i tillegg har med seg et gissel.
3: Ja.
2: Og det er klein stemning i garderoben.
3: Ja, litt klein stemning, men ikke sant. Men så er det... det noen sånne watchtowers som vi må forbi da. Og da er det jo selvfølgelig du, Captain Kenway, som må stupe i land og rydde
2: unna.
3: Ja. Så jeg gjør det, klatrer opp det første. Det går ganske smooth, jeg trenger bare å drepe et par tre stykker. Klatrer ned, går videre. Det gikk litt dårligere, 5-6 lik der. Så var det watchtoweret. Og så på det tredje watchtoweret så gikk det skikkelig til helvete liksom. Jeg ble skikkelig oppdaget. Jeg måtte drepe kanskje 30 mann.
2: Så du skal ikke drepe alle på watchtoweret. Du skal bare snike deg opp og kutte tauet.
3: Poenget, det oppgaven var bare dette problemet må du løse. Så når jeg da har drept, la oss si 40 personer for å rydde unna noen Tower, så kommer jeg ombord igjen på skipet, ikke sant? Ja. Ser hvordan det ligger han der, så bare ja, hvordan går det med Gisla? Nei, vi trengte han ikke lenger fordi vi har ikke informasjon. Og da er vi sånn, hæ?
2: Har du drept én person?
3: Hva gjorde
2: du? Ja.
3: Hvor mange flere må dø for at vi skal finne den? Så bare, dude. Ja, nei, det, jeg bare synes det var litt artig. Vi hadde akkurat drept 40, liksom.
2: Ja. Dette er jo samme problem som Nathan Drake har, ikke sant? Indoor unna spillet, så har du skutt liksom 800 mennesker. Altså det er en av historiens verste massemordere som ikke har et statsapparat bak seg til å gjennomføre det. Altså sånn virkelig.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Og når de oversetter det til film så skyter han kanskje sånn en, ikke sant? Altså det er liksom kontrasten blir så voldsom da. Samme med tv-serien Sons of Anarchy også, som jo på en måte er litt basert på en sånn historie om hvordan Hells Angels ble til. Men som selvfølgelig er ekstremt hollywoodifisert og sånn, men der også blir det litt sånn alle situasjonene de er i isolert sett er på en måte en viss logikk i, men fordi det skal være en serie som har cliffhangers x antall ganger i løpet av hver sesong, så havner de i så mange situasjoner som de må løse med og at noen backstabber noen og myrder noen eller etter, sånn at innen serien er over så er absolutt alle i motorsykkelgjengen masse mordere, og det blir jo litt sånn det står seg liksom ikke når du ser på det hele etter da.
3: Nei, men det var bare en side note. Tilbake til Blood in the First Night.
2: Nei, vi trenger ikke
3: fast,
2: eller har du noe mellom det liksom?
1: Nei, jeg har ikke noe mer mellom det egentlig altså.
2: Vi kan heller komme tilbake til Blood in the Fast Lane på et senere tidspunkt.
1: Absolutt.
2: Men du har spilt noe mer om bare Assassin's Creed.
3: Ja. Og jeg er så glad for å snakke om det.
2: Ja.
3: For jeg har,
1: altså, da snakker ikke om FC 27.
3: Nei, det har jeg selvfølgelig også spilt. Men nei, jeg ble jo inspirert i forrige uke av deg, Erling Rosvåg, til å spille Adventure Capitalist.
2: Jeg trengte ikke sette sprøyta en gang.
3: Nei.
2: Du satte den selv, bare jeg nevnte den.
3: Absolutt, du bare nevnte sprøyta.
1: Viste ikke engang.
3: Du nevnte heroinen, og jeg hoppet på den, og nå er jeg lykkelig.
1: Ja.
3: Men... Husker dere den Donald-episoden, hvor Donald prøver å finne ut av hvor han skal reise på ferie? Han skal til syden.
2: Et Donald-blad?
3: Ja. Og så har han en uslåelig plan. Han drar på flyplassen, og så ser han på de folkene som kommer hjem.
2: Om de ser glad ut.
3: Om de ser glad ut, eller om de er sure, ikke sant? Ja. Og så drar han jo selvfølgelig til de ser glad ut.
2: Ja. Men det er jo de som er glade for å være hjemme. Sikkert.
3: Det er riktig.
2: Ja.
3: Han, Donald Duck, drar jo selvfølgelig da på ferie dit, og får verdens verste ferie, hvor ingenting virker. Alt er jævlig. Vær er jævlig. Hotell er jævlig. Flyturen er jævlig. Alt er jævlig. Han kommer hjem, og når han lander på flyplassen, så er han så jublende glad for å være ferdig med den drittferien.
2: Ja.
3: Og sånn har jeg det nå. Jeg har nemlig lovt meg selv at dette forbrytelse mot menneskeheten aktige spill Adventure Capitalist, det skal jeg avinstallere mens vi sitter her nå og aldri installere igjen. Slett app, vil du slette ad cap? Ja! Fy faen!
2: Men hvorfor det? Du må jo begrunne dette.
3: Fordi det er bare dritt. Det er heroin uten gleden heroin gir deg.
2: Du sa nettopp du var lykkelig.
3: Ja, jeg er lykkelig fordi at jeg nå har slettet spillet. Jeg skal ikke lenger ha det på telefonen min. Jeg skal ikke lenger plages, rives i fillebiter av hvert jævla sekund gjennom døgnet. Jeg har jo ikke fått sett på TV. Jeg har jo knapt fått spist middag. Jeg har ikke hatt noe hyggelig. Bare så vidt jeg har greid å spille min daglige dose link til en spill. Altså, jeg har vært et vrak.
1: Har du levert noe på jobben?
3: Nei. Ja, altså, jeg har vært helt håpløst.
2: Og du har sittet liksom og spilt mellom møtene og i møtene.
3: Jeg har sittet og trykket på... Altså, jeg har... Hadde det ikke vært utrykningspolitiet som hørte på denne podcasten, så skulle jeg sagt et par historier om i hvilke situasjoner jeg har spilt en venture capitalist. Altså, det er helt jævlig. Og det gir jo helt reelt sett ingen som helst glede. Det er bare å trykke og trykke og trykke til du blir støl i
2: ovnen. Det er ikke mestringsfølelse heller. Det er ikke vanskelig å trykke heller.
3: Nei, du er ikke flink. Det er bare tall som går oppover i ujevn hastighet og stadig fortere. Og man blir bare lei seg, fordi man greier faen ikke legge det fra seg heller. Og du vet at hvert øyeblikk du ikke har det jævla spillet oppe, så kaster du bort tid.
2: Er det så strengt?
3: Ja, altså det er så mye framdrift i å være på det og trykke at liksom, hvis, nå har jeg avinstallert det, så nå betyr det ingenting for meg lenger. Det har ikke noe å si, så jeg er ferdig. Men hvis jeg hadde...
2: Jeg ser tvilen i øynene.
3: Nei, ingen tvil. Nå er jeg ferdig med Adventure Capitalist. Men hvis
2: for
3: jeg ikke
2: alltid,
3: hadde vært
2: det... For alltid eller til neste gang om 5 år, jeg nevner det på lufta.
3: Helt til jeg har eventuelt glemt det, og blir rammet av nostalgi, men det tror jeg virkelig ikke skjer. Altså,
2: ja, for det siste gang så spilte du det jo lengre.
3: Ja, jeg spilte det drit lenger.
2: Men det var jo nye ting her. Skal du ikke fortelle oss om det?
3: Ja.
2: Det er minigames altså, inne i spillet, det var det ikke før.
3: La oss ta en liten runde da. Adventure Capitalist, det er et spill. Hvor du begynner med at du driver en sitronkiosk, eller altså en juicekiosk, som er illustrert med en sitron. Du trykker på en sitron, den produserer en sitron, for den tjener du $1. Så må du trykke en gang til, og så lager den en sitron til, men da kan du også trykke på oppgradering på der hvor du står $1, liksom, sånn at den blir verdt litt mer. Og så bruker du penger på å få, øke profitten, og hele tiden så står du mellom å bruke penger for å øke profitten. Og så, etter en stund, så får du åpnet neste bod, som da er avisboden, og så kommer det etter hvert donutboden, det kommer oljeboden, og så videre, og så videre, og så videre, helt til du har oljetankere til...
2: Ja, så etter hvert koloniserer du Mars.
3: Hvor det kommer stadig... Men ikke sant, alt du gjør flytter deg bittelitt tilbake, men det øker tempo på framdriften din. Ikke sant? Så hvert eneste klikk i hele spillet flytter deg eller noen klikk flytter deg mye tilbake, noen klikk flytter deg lite tilbake, og så altså, øker det tempo
2: du,
3: på en måte.
2: Du investerer, men hver investering øker i motsetning til virkeligheten da. Hvor du kan på en måte investere i økte kontorlokaler, men hvor det ikke automatisk gir økt profitt. Så er det jo sånn her at enhver investert krone gir økt inntjening. Men jeg tror aldri på noe punkt i det spillet før jeg har liksom resatt for å få for da får du sånn multiplier så det går fortere på runde 2 og runde 3 og så videre. Men jeg tror aldri på noe punkt i dette spillet at jeg har tjent mer enn jeg har investert.
3: Hva mener du?
2: Nei, altså ideen om å investere 100 000 kroner for å tjene penger fortere enn 1 krone i minuttet er at du skal slippe å vente 101 000 sekunder på at den investeringen har lønt seg, ikke sant? Men så da investerer du 100 000 kroner sånn at du får 2 kroner i minuttet da. Men innen du har ventet 50 000 sekunder så har du investert 1 million til.
3: Og det kan du jo si, men etter hvert så går dette så fort oppover at liksom...
2: Ja, men fortsatt tror jeg ikke summen av dine investeringer på noe punkt er lavere enn pengene du har på bok. Skjønner du hva jeg mener?
3: Det er egentlig elendig,
2: helt elendig forretningsmodell da. Fordi hvis du skal på noe, hvis du faktisk skulle ha liksom tenkt at du skulle ha casha ut da, at du var investor og du faktisk skulle casha ut og gått ut med overskudd der, så måtte du sitte stille og ikke trykke på noe i
3: kanskje flere sekunder?
2: Nei, sikkert en time eller to liksom, og ikke investert.
3: Fordi dette kan du se ved disse englene som du får jo angel investors etter hvert som du, og det er når du resetter spillet så liksom tar du ut angel investors og så gjør det at spillet starter på nytt igjen, men kjappere enn noensinne, ikke sant? Og det er sånn, etter hvert nå, så er det sånn, i det øyeblikket jeg trykker på lemon stand for første gang, så får jeg, ikke sant, et 30-siffra tall med penger, ikke sant, for en gang.
2: Altså, ja, det er jo et poeng.
3: Men det skal, ja, ikke sant? Og så finnes det 1 milliard forskjellige vrier her og der som alle gjør er basically det samme konseptet, nemlig du bruker litt for å, få, for å øke for å øke profitten, litt tilbake for å gå fortere fram. Mm. Og så finnes det en masse ting du kan kjøpe. Noen av dem kan du kjøpe for ekte penger, noen av dem kan du kjøpe for diverse sånne underting du kan tjene opp. Mye av de tingene kan du få gratis, og så kan du be om annonser for å få enda flere av dem. Så har de da åpnet for minispill, som du da må gjøre for å få noen nøkler, som igjen du kan kjøpe noen andre upgrades for, som du igjen kan kjøpe, ikke sant? Sånn.
2: Ja, for nøkler var det ikke før.
3: Nei, men dette er sånn veldig, veldig dumme...
2: Jeg er interessert i minispillene, kjenner jeg.

0: utgangspunktet, i utgangspunktet, hvis du vil ha noe ekstra, ikke sant? Altså, du kan få 20 nøkler ikke sant? Ved å se på en reklame. Ja. De reklamene er enda verre. Det er sånn, du kan for eksempel resette med alle englene, for å få engler, men uten at du resetter. Du bare får englene, for eksempel, hvis men du ser en reklame.
1: Da forsvinner jo poenget med spillet, føler jeg. Hele grunndynamikken i spillet.
0: Jo, men så gjør du det en gang, liksom. Men poenget er at de reklamene er så lange.
1: Ja.
0: Altså, de reklamene er sånn, det er sånn spillbare varianter av andre spill. Og de varer i fuckings 3 minutter og sånn. Et av de jævla spillene, som egentlig virker liksom nesten litt kult, det er bare at så sjekker jeg reviews, og så står det, oh, there's ads for every level, blah, blah, blah. Men, og det nekter å la meg gå videre fra reklamen før jeg har feilet det brettet.
1: Jo, men da kan du bare løpe inn i og dø.
0: Ja, men det er ikke så jævlig lett å feile i det jævla brettet. Liksom, du må jobbe, du må tenke jævlig kynisk. Men vet du hva,
1: jeg tror, jeg har vært borte i noen sånne spill hvor du, når du dør, så får du liksom muligheten til å hoppe innom Google Play Store og så trykke tilbake og så exit ut og så, ja, hele den der balletten der som er sånn, det har blitt liksom kjipere og kjipere å se reklamene. Men jeg er ganske sikker på at hvis du sitter helt stille i sånn 1 minutt og ikke tar på noe, så vil det også komme et lite kryss opp i hjørnet hvor du kan.
0: Ja, men det er helt sjukt hvor lange de er liksom. Ja. Og noen ganger så har det til og med plutselig dukket opp i menysystemet. Du bare går inn i en upgrade-meny, og så plutselig så kommer du rett til en reklame, og så er den reklamen der i 3 minutter, liksom. Det er helt sånn der, hva faen skjedde noe som du må bare avslutte spillet?
1: Ja, det, liksom. Det gjør jeg på noen sånne spill. Noen ganger så ser jeg et sånt reklame for et sånt spill, som jeg er litt svak for sånne puzzle-varianter, ikke sant? Og så vet jeg jo det at de er dårlige, de er reklamehever og sånn, og noen av dem gir deg da konsekvent reklame etter hvert brett.
0: Ja.
1: Og det er fint, det er raskere å bare kille appen og starte den på nytt. Hvis ikke du faktisk ser reklame for å få en belønning, så er det ikke noen poeng.
0: Nei, altså alle barn jeg kjenner, eller ungdommer jeg kjenner, har jo bare skrudd av wifi, eller har skrudd av mobildekning når de spiller sånne spill. Og det er selvfølgelig også en løsning, men for meg så kjenner jeg at liksom, ja,
1: jeg bruker faktisk telefonen til andre ting.
0: Jeg vil faktisk at hvis noen ringer meg, så skal jeg få den beskjeden. Eller ja, man kan bare skru av internettet, men du skjønner meg med det. Nei, det er på en måte, det er ingenting der. Og det er en endeløs strøm av ingenting som gjør deg engasjert, og som tar stjæler tida di som en fucking desperant. Og det er ikke en gang gøy liksom. Nei, fy faen for noe dritt. Så nå er jeg lykkelig, nå har jeg ikke det spillet. Nå skal jeg finne et annet spill som ikke er jævla klikkerdrit å spille på mobilen. Kanskje jeg skal gå tilbake til Polytopia nå da, som jo tross alt på en måte i det minste er en slags utfordring for hjernen.
1: Men da kan du spille mot hverandre.
0: Ja.
1: Men du la aldri meg til, du, etter at du bytta bruker.
0: Nei, nå har jeg spilt det søpp. Adventure Capitalist,
1: det har du bare gjort en uke. Det unnskylder ikke den siste måneden har slag.
0: Nei, greit.
1: Ja.
2: Spiller rapmusikk, eller?
1: Åh, shit, er vi så stappfulle allerede?
2: Nei, 24 minutter er godt.
0: Du er så stappfull allerede.
2: Jeg trodde bare skulle gi seg blikk.
1: Hva skal gjøre på i dag, ja?
2: Vent, da kan skje noe godt i svart. Gjenfødt kultur.
1: Du er gjenfødt kultur.
2: Potemkin Ink er låta.
1: Oi, dette er dypt.
2: Ja. Hør den da.
0: Det er faktisk en av de bedre fornærmelsene jeg vet om. Å kalle noen panserkrysseren Potemkin.

0: det mest 90-talls vi har hørt, som ikke er fra 90-tallet i det hele tatt. Ble vi enige om?
1: Ja, vi ble det. Ja. Det er som om Samantha Fox skulle være tilbake.
2: Ja, det var kanskje 80-tallet.
3: 80-tallet, ja.
1: Jeg er et...
0: Som Britney Spears skulle være tilbake.
3: Ja.
0: Ja, det er kanskje 2000, det.
3: Nei, Britney Spears, jeg er det begge deler.
0: 99?
3: Ja, 79-tallet i hvert fall. Ja.
1: Altså, jeg bekymrer meg for den type ting lenger. Jeg er et fritt og lykkelig menneske med lave skuldre, og som ser åpent mot livet.
0: Ja, ja. Er det sier noe om oss som menn i vår beste alder? At når vi skal prøve å huske 10 år kulturelt, så drar vi frem liksom de to første sexikonene vi kom på.
3: Ja. Vet ikke.
0: Fra musikken.
1: Og vi bommet med 10 år på hver av dem. Det er kanskje enda mer skremmende.
0: Ja, ja, men det er vel bare demensen som kikker inn.
1: Absolutt, absolutt, absolutt. Nei, jeg prøvde mer å dra en litt sånn allmenn referanse. Jeg kunne dratt Fat Boys, liksom. Men, ja.
0: apropos absolutt ingenting, men når du leser for eksempel sånn tegneserie om Asterix, da, hvor hver person i landsbyen representerer et samfunnslag, ikke sant? Ja, du har fiskeren, og så har du smeden, og så har du trubaduren, som kunst, ikke sant? Hele kunsten.
1: Jeg vil påstå at fiskeren smed er sånn noenlunde samme samfunnslag, ja, ikke sant?
0: Ja, men de tilsammen er kanskje et eller annet, da. Ja, ellers er det kan godt hende at i Frankrike så var det en eller annen konflikt mellom sjøfolk og arbeiderfolk på land, for eksempel. Men, og så har du, ikke sant, så har du Majestix, som overklassen, høvdingen, og så har du Senilix,
3: Senilix, ja.
0: som representerer pensjonistene, og de gamle grisene, ikke minst. Ja, ja. Han har den peneste dama. Mm. Spørsmålet mitt egentlig er bare om du har hatt noen du tenker sånn, han er meg.
3: I Asterix,
0: eller Anneby, eller noe sånt. Altså, dette er fyren jeg identifiserer meg som, og oppfølgingsspørsmål. Mm. Har det endret seg med alderen? Kommer vi dit nå, at snart så tenker vi Senilix, der er det meg.
1: Det er et godt spørsmål. Altså, jeg var ganske liten og het noe på A da jeg var liten, og jeg hadde en kompis som var ganske svær, som var liksom 30, nei, han hadde ikke navn på O, men han var liksom 30 cm høyere enn meg og ganske brei og skulder. Så vi var Asterix og Obelix, og så jeg vil nok identifisere meg med Asterix selv, men han er jo den kjedeligste figuren i hele universet.
0: Han er litt smart, da.
1: Ja,
0: men det er litt kjedelig med perfekte helter.
1: Ja.
0: Men fortsatt?
1: Ja, jeg tror det. Altså, jeg kan ikke være trubadurik selv, liksom.
0: Du er jo kulturen.
3: Du er
0: den bråkte kulturen som alle samfunnet hater og prøver å kneble.
1: Ja, men da vil jeg heller være klatremus lillemann, liksom.
0: Ja.
1: Fra Egner universet. Han som
0: ikke er smart nok til å jobbe for føa eller legge seg opp noe til trangere tider.
1: Ja, men også som er liksom, som på en måte er kul og hyggelig nok til at de andre liksom,
0: jo, men
1: de
0: er nøtter, liksom. Jeg synes han var så ålreit da jeg leste bøkene som barn, leste om henne som voksen. Fucking douchebag, ass.
1: Ja, på en måte, men,
0: ja,
1: men
0: liksom, han er jo så sleip, han er så ufin.
1: Jo, men alle er på en måte med på å akseptere dette også.
0: Ja, men han liksom står i stua der og liksom ljuger hvem er det som skal ha barnevakt. Det er ekorne, skal ha barnevakt,
1: ja.
0: Og så står han liksom og han er på vei for å bryte seg inn i kjelleren deres for å stjæle matforrådet. Og når han blir ferska, så ljuger han på seg en historie om hvorfor han egentlig er der, og ender opp med å sitte barnevakt, fordi da kan han spise maten deres.
1: Ja.
0: Det er jo ikke spesielt ålreit.
1: Nei,
0: men det er noen nyanser der da, som gikk over huet på meg som barn, er det jeg prøver å si.
1: Jeg ser det, på det poenget, absolutt.
0: Og derfor kanskje kjenner jeg meg ikke igjen i klatremus så mye nå, da, som jeg gjorde da jeg var kid. Liksom.
1: Men jeg kjenner en del trubadurikser, må jeg si, men jeg greier ikke helt å identifisere meg med han som liksom alltid insisterer på å spille uansett fucking anledning.
0: Ja, det er sant, for du vil ikke engang høre liksom dine egne sanger på fest.
1: Nei, jeg vil jo ikke det. Jeg er jo glad i å bryte ut i sang, jeg er jo det.
0: Mm.
1: Ja, kanskje det er...
0: Hvem er du?
3: Nei, jeg vet ikke, jeg har egentlig aldri tenkt over det, egentlig.
0: Merker. Du er jo Miraculix. Er du naturfagslærer også?
3: Ja, men det er kanskje nærmest jeg kommer, ja. Ja, jeg er det.
1: Eller Tussi, da.
0: Tussi?
1: Nei, jeg, tenkte, jeg måtte tenke på hvem har vi i Hakkebakkeskogen da. Nei, nå var jo Ole Brom. Jeg mener det Ole Brom-universet var vi selvfølgelig. Jeg har byttet univers.
0: Du kan ikke blande Hakkebakkeskogen og 100-meter-skogen.
1: Nei, men
3: jeg tror det er skog, er skog.
1: Og da
0: hvordan, hvor er den demenstesten? Fordi,
1: det er faen, sånn, altså, nå blandet jeg faktisk de to universene. Det er ganske imponerende. Ja. Nei, Tussi er ganske trist å
0: være. Tussi er nitrist, altså. Ja, ok. Nei, men det var egentlig ikke det vi skulle snakke om i det hele tatt i dag, da. Jeg bare fikk en idé.
3: Ja, nei, men, våre sendinger.
1: Kanskje jeg kan være, vet du hva, kanskje jeg kan være hun med alderen. Hun som flyr sin vei med paraplyen.
0: Bestemors skogmus.
1: Bestemors skogmus. Nei, men egentlig så føler jeg at jeg blir også stadig, med alderen blir jeg mer og mer mummimamma.
0: Hva er det hun kjennetegnes med?
1: Mummimamma har på en måte litt sånn, hun tar jo litt sånn ansvar der hvor alle andre loker og skal gjøre alt mulig. Men så er hun veldig, hun har mye rare folk rundt seg, og hun har liksom forståelse, er kul og hjelper til alle sammen.
0: Du skryter jo veldig av deg selv.
1: Ja, ja, men jeg synes jeg prøver å identifisere meg.
0: Du tolererer alle raringene og ordner alt og er den eneste som har koll.
1: Ja, men altså, ja. Nei, men ikke sant, jeg kunne skryte på meg å være snusmubrikken.
0: Han sier
1: ikke
0: at sant? Vi er raringer.
3: Ja, det er han definitivt. Ja.
1: Jeg kunne skryte på meg å være snusmubrikken som liksom bare sitte intelligent og skue utover og leve det frie livet uten noen begrensninger og spille munnspill. Eller jeg kunne vært Lille My som var på en måte den tøffe og liksom som alltid er antiopposisjonell og sånn. Ja, men ja.
0: Men jeg tror jeg hufsa. Litt spennende på avstand, men barna er redde for meg. Ja, men ja. Det er veldig mange barn som er redde for meg, for jeg har mørk stemme og skjegg, og det er litt skummelt. Jeg vet, det smiler ikke med øynene første gang jeg sier hei til folk. Så.
3: Nei, ikke det.
1: Jeg vet hvem du er, Erling.
0: Ja, hvem er jeg?
1: Du er kona til Senilix.
0: En heite dama som bare liksom lager te til han og rufser han på kinnet når han trenger det og koser han. Jeg er glad i en god klem da, det skal sies.
1: Kanskje du er, kanskje du skal være, nei for faen, jeg bare fornærmer hver gang jeg sier noen.
3: Hva er det skal være nå?
0: Men alle karakterene er jo parodier på ting, så det er helt umulig å peke ut noen uten at det blir en fornærmelse en eller andre veien.
1: Nei, men min favoritt Asterix-scene er jo den gangen Majestix forspiser seg om å dra på kur til Lutetia. På veien så bestemmer han seg for at ja, men han kan jo spise litt godt på veien liksom. Han skal jo innom alle disse kroene og det er hyggelig og sånn. Og han sier for eksempel det uforglemmelige sitatet: en god saus kan aldri bli for tykk. Hvilket jeg synes er bakken.
0: Så bryr deg, eller?
1: Og så legger han seg ned til å sove under et tre for å hvile etter den gigantiske maten han har spist. Og så detter det bare et lite blad som sakte svaier hit og dit og daler ned på treffer magen hans. I det øyeblikk der bladet treffer magen hans, så hopper han 2,5 meter rett opp i været og skriker i smerte fordi han er så forspist at så er det lille blad.
0: Men det er jo, det handler jo hele... Hele det bladet handler om å finne en kur for den smerten. Og så driver de hele tiden. Altså, men hva er det sånn gærent med han? Han har vondt her, og så driver de og tar på det. For å vise det. Og så driver han og spretter i været. Ja, nå husker jeg det.
1: Det er gøy.
0: Men det er jo basically Monty Python-sketsjen. Jeg vet ikke hva som kom først av de to. Det er en fyr på restaurant som sitter og eter, og så spiser han. De bare kommer inn med ene etter det andre, ene etter det andre.
1: Han er Meaning of Life? Han som spyr så jævlig?
0: Nei, altså det er liksom, han sitter en fyr i bowlerhatt og dress eller noe sånt, sitter og spiser. Og så liksom kommer de, basically så spiser han en av alt på menyen i en hel restaurant liksom. Og det er brett på brett, ikke sant, med retter som kommer. Og han eser ut som en ballong, fysisk. Og så helt til slutt så sier de sånn, jeg føler en sketsj alle har sett, så jeg føler dette er interessant for deg, Aslak, men
3: alle andre har sett den.
0: På ekte i tvil om lytterne våre setter pris på det en forteller den sketsjen de kan så godt, men helt på slutten så kommer i hvert fall, så sier han så liten rap og sånn, nei, nå er jeg mett. Og så sier kommer kelleren og spør, skal det være en liten mint til kaffen, sør? Ikke sant? Og så, nei, jeg må komme hjem, bare en liten mint. Altså, nei, nå holder det. Og det er helt absurd, for han har liksom puttet i seg liksom 14 kubikkmeter mat, så den minten fra eller til virker helt absurd. Og så i slutt så ble han overtalt å ta en bit av den minten, og så bare eksploderer han. Og så er det bare innvoller og matrester over hele lokalet. Det er basically den samme vitsen.
1: Ja. Den har jeg glemt.
0: Men hvem var først?
1: Men ungdommen som hører på, vet du. De er ikke så de er ikke så på vandre i Monty Python.
0: Ikke, altså, Asterix er en tegneserie.
1: Jo, de er mer på vandre i Asterix enn i Monty Python, tror jeg.
3: Ja, det vil jeg tro.
0: Her om dagen så skulle jeg spille en YouTube-video for kidsa mine. Vi hadde sett en film, og så var den ene ungen ble litt redd underveis i filmen. Og da måtte vi hadde sett Superman. Ja. Den nye Superman-filmen er kjempebra, forresten.
1: Supergirl?
0: Nei, Superman. Den som er forløperen til Supergirl. Det er samme universet. Supergirl har...
1: Superman og Supergirl
0: er i samme... De to filmene er i samme cinematic universe. Altså, de kommer rett etter hverandre og har de samme skuespillerne i seg. Eller noen av de samme. Og poenget mitt er James Gunn Superman, da. Den er kjempebra, men hun minst ble redd. Og da satte vi på sånn behind the scenes YouTube-film, sånn at hun kunne se litt at de fløy strenger, og at slemmingene vitsa med de snille bak scenen, sånn, så hun liksom kunne få bekreftet litt at den julingen han fikk var liksom ikke ekte og sånn, ikke sant?
1: Film.
0: For hun er bare 8, så hun sliter litt med å skille virkelighet og film. Og så i det øyeblikket, YouTube har jo autoplay, ikke sant? Så i det øyeblikket det var over, så plutselig så bare, boom, faller Mr. Bean ned på innhøret lyskjegla, som er starten på alle Mr. Bean-sketsjer. Og vi bare, shit, Mr. Bean. Og barna bare, hei, Mr. Bean, hvem er det? Og vi bare, vet du ikke hvem Mr. Bean er? Og så hadde vi ikke tid da, klokka var liksom way past leggetid, så vi måtte bare, men nå er vi sånn, vi skal vise barna våre Mr. Bean. Jeg tror jo at en som synes det er gøy å sitte og lese vitsene fra Donald-bladene høyt, og sitter og humrer liksom, og vitser hvor jeg har hørt alle før, og det er ingen av de er spesielt gode, og hun eneste ler seg ihjel, tenker jeg, Mr. Bean det bør være rett opp.
1: Jeg må også si at hvis jeg nå skulle sett på Mr. Bean, så ville jeg satt stor pris på å ha foreldrene mine bakerst i sofaen som lo veldig høyt på de riktige stedene.
0: Ja, så du lærer deg å tolke det?
1: Nei, men mer sånn liksom, fordi Mr. Bean, ja, nei, men det bare er liksom, det er sånn slapstick-greiene han driver med, eller på en måte den type humor han driver med, jeg vet ikke hva han skal kalle det. Den er liksom, den krever at det er flere enn deg i rommet som har det gøy.
0: Jeg skjønner ikke liksom, hva du mener. Du skal ikke se Mr. Bean alene.
1: Nei, det er det du ikke skal.
0: Jeg har masse minner av før liten, at jeg sitter og ser på sånne ting som jeg ikke skjønte noe særlig av. Sånn som Fredrikssons fabrikk og Allo Allo og sånn, som ikke er gøy hvis du er 10 år liksom. Fordi alle vitsene er egentlig ganske voksne, og det er liksom referanser du ikke har og alt sånn. Men fordi det er egentlig leggetid, men de voksne har glemt deg fordi de ser noe moro på TV. Så sitter du der i sofaen og bare ser på alt det greiene her og prøver å le litt der de ler liksom, for å liksom blende inn da. Det har jeg masse minner av. Fleksene så liksom samme greia. Det er jo gøy i etterkant, men der og da så var jeg sånn, hvorfor er det så jævla funnig at han roper det og at det er så jævla speil? Jeg skjønner ikke hvorfor det er gøy det hele. Altså jeg var jo ikke, ja. Så kanskje det er liksom det hører med et kontentum av foreldre som ler til disse greiene her.
1: Absolutt. Ja. Det er jo tross alt en grunn til at disse programmene pleide å ha faktisk lattertracks på.
0: Ja.
1: Men jeg kom på en ting. Ja. 41 minutter og 15 sekunder ute i sendingen.
3: Ja, at vi faktisk kaller om...
1: Ja, er det ikke noen dataspill-greier? Ja. Og da lurer jeg på, du Erling, har du noe å komme med?
0: Ja, jeg har faktisk det, altså.
1: Ja. Bra.
0: Jeg har rundet et lite spill som heter Stealth Bastard. Som er en slags...
1: Stealth Bastard, altså som i det snikende rasshølet?
0: Ja.
1: Ja, ikke, eller det snikende, den snikende personen med... Med
0: ukjente foreldre.
1: Ja, eller foreldre som er født utenfor ekteskap.
0: Nei, altså du er en klone, så det kan jo sikkert tolkes begge veier på en måte. Ja, altså du er jo en uekte sønn da. Hvis du er en klone, så er du en, ja.
1: Er litt forekte på en måte.
0: Ja, jo. Men du, i hvert fall jeg vil jo kalle det en slags hurtiggående Abe's Odyssey. Hvis noen husker det spillet.
1: Absolutt.
0: Og det...
1: Ja, men jeg, nå er jeg ikke ironisk.
0: Nå var mente, ikke det? Det høres ikke helt ut i det.
1: Nei, nå mente jeg sånn... Jeg mente det veldig insisterende. Ja. Altså, ja, okay. nå er du i min gate. Mm. Det var det jeg mente.
0: Fordi Abe's Odyssey, så oppdager du at du er på fabrikk og... De skal lage mat her, så prøver du å rømme, og så...
1: Altså, Abe's Odyssey er en parodi på de ansatte i Anthropic og OpenAI. Ja. Altså, du sitter der og liksom plutselig, etter å ha laget, sendt liksom tusenvis på tusenvis av lik inn i moselikmaskina, så oppdager du at, vent, jobber jeg i moselikfabrikken?
0: Mm. Ja, bortsett at det som er nytt, det har du visst hele tiden, er at nå skal de begynne å moselik av din rase. Da, ja, ja, ja, ja. Men poenget er jo at det er jo et plattformspill, men det er jo praksis mer et fiklespill, ikke sant? Mm. Fordi det er jo gåter med timing. Ja. Hvordan skal du gå for å komme igjennom og ikke bli sett og skutt? Og sånn er Stealth Bastard også, ja. Men hvor liksom... Det er jo sneaking og på akkurat samme måte, men med smoothere kontrollere og litt mer sånn flytende gameplay. Mm. Ikke noe avansert grafikk, ingenting, og alle brettene er stort sett, i hvert fall i starten så er de en skjerm liksom, men etter hvert så er de en 3-4 skjermer. Mm. Så det er veldig sånne enkle set pieces. Mm. Og så må du liksom snike deg fra liksom en skygge til skygge, og så er det noen roboter som hører deg når du går, og så er det noen roboter som ser deg, og så er det noen roboter som beveger seg hver gang du er i lyset, selv om de ikke ser deg, og så liksom masse forskjellige sånne mekanikker, og så laserstråler som går frem og tilbake, og knapper og trykker på, og bokser og skyver. Og,
1: litt braided, eller?
0: Nei, men det ligner mer på Abe's Odyssey, faktisk. Ja, ja. Altså. Det er ikke så smart som braid, kanskje. Men det er jo stealth. Jeg ble jo anbefalt det av en fyr på en Discord, fordi han hadde hørt at jeg sa i en annen podcast, tror jeg, at alle spill med bra sneaking er bra spill, tror jeg. Jeg har sagt mange ganger. Så da sa han, sjekk ut dette. Men jeg vil jo si at det er mer et puzzlespill enn et sneakspill, egentlig. Det er bare at en av mekanikken er sneaking, på en måte.
1: Og hvis den er bra, så er det å spille bra.
0: Ja da, så det er et helt ok spill, som du får for sånn typ 100 kroner eller 50 kroner, jeg husker ikke, men det er sånn, det er et billig spill på Steam.
1: Det er Steam, liksom.
0: Ja. Og så, og du styrer det med piltastene og tre knapper. Og så er det, altså, nå har jeg rundet det, og så er det mulig å ta brettene om igjen, og da unlocker du sånn forskjellige... Du blir scoret litt på hvor raskt du tar brettene og hvor mange ganger du dæver, ikke sant? Sånn at etter hvert så kan du få en drakt da, som gjør at du holder inn en knapp for å være usynlig litt og sånn, og da kan du jo gjøre brettene mye, mye raskere. Du kan mye enklere bare snike deg rett forbi en eller annen vakt, i stedet for å trigge at han går over der, sånn at du kan gå forbi og alt sånt. Så etter hvert så er jo brett du brukte 2,5 minutter på, mulig å gjøre på 30 sekunder og sånn. Men jeg må innrømme at jeg har kost meg med å løse alle gåtene. Jeg er ikke interessert i å spille alle om igjen, men med superpowers for å få bedre tid. Det motiverer ikke meg i det hele tatt. men jeg har sikkert spilt det i 4-5 timer da, og rundet det. Det er noe sånn som 8 verdener som har 10 brett hver eller sånn. Så det er jo masse gøy og små brett.
1: Men dette er gammelt, ikke sant?
0: Ja, det er det nok. Fordi Stealth Bastard Deluxe har jo kommet ut, som jeg tror bare er liksom at de har gitt ut med et par ekstra brett og soundtrack eller noe sånt. Så det er, ja, da har du jo rekke å gå en stund gjerne før sånne utgivelser kommer. Mm. Helt ok. Ganske gøy. Og det var egentlig det. Men jeg har spilt analoge spill over, Tarslak.
1: Det analoge spillet?
0: Nei, jeg har spilt analoge spill også.
1: Ja. Fortell.
0: Jeg kan faktisk være at jeg snakket om det en gang før for lenge siden.
2: Ikke så farlig.
0: Men det er jo lenge mellom hver gang jeg spiller brettspillene mine, så noen ganger så føler jeg at jeg oppdager de på nytt, fordi jeg må lære meg reglene på nytt hver gang og sånn. Og et av de er jo Dominion, som er et spill hvor du skal... kun bruke kort, altså spesiallagde kort da, til det spillet. Samle deg eiendom, bruke penger, samle deg eiendom. Og den som har mest eiendom for størst verdier når spillet er over, har vinnit. Men det som er en sånn artig mekanikk i spillet, er at du starter med alle har hver sin bunke, de trekker kortet. Så vi blander ikke hverandres kort. Okay. Og så har du bare 10 kort, og hver runde trekker du 5 kort. Så i teorien da, så vil du bare trekke de 5 første, og så de 5 siste, og så stokker du, og så de 5 første, og de 5 siste. Og så går det bare på rundgang om og om igjen, og så må du spille de smart. Men det du gjør når du spiller kortene, er at du kjøper flere kort fra noen som ligger sånn felles ut på bordet der. Og de kortene har egenskaper. Så alle kortene du starter med er jo enten eiendom eller penger, som du kan bruke til å kjøpe andre kort for. Så det er veldig kjedelige hender. Men så kjøper du kanskje en hird, ikke sant? Som gjør at hver gang du spiller det kortet, og da kjøper du den, og så legger du den inn i kastebunken din, og så når du har trekket deg gjennom bunken din og stokker, så plutselig dukker den opp på hånda, ikke sant? Altså, du bygger du din egen dekk, og da har du en sånn der avveining mellom, ok, skal jeg bygge en dekk som gir meg masse seierspoeng tidlig? Problemet med det er at kortene som gir deg seierspoeng er ubrukelige i spillet. Så da kan du få en ledelse tidlig, og så blir du plutselig handlingslammet, fordi du får aldri noe fete kort, og så tar de andre deg igjen, ikke sant? Eller skal jeg bygge en dekk som gir meg fryktelig masse penger tidlig, så jeg kan kjøpe de dyreste eiendommene som er flere poeng på færre kort, ikke sant? Og sånn og sånn. Eller skal jeg kjøpe veldig masse kort som gjør at jeg kan gjøre mange ting i runden min i stedet for bare en ting i runden min og sånn. Og da har du kort som tvinger de andre til å kaste kort, så at de sitter plutselig med en hånd med 3 kort på i stedet for 5 neste runde. Eller du har kort som gjør at du kan trekke ekstra kort og så gjøre en ekstra action. Du har kort som gjør at du kan oppgradere pengene dine fra å bli en 1-pengekort til et 2-pengekort, som selvfølgelig er du vil ha mest mulig ut av hvert kort i bunken din og så videre. Masse sånn der. Og det som er litt gøy med det er at da ligger det jeg tror det ligger 16 faen, nå ble jeg usikker. Nei, jeg tror det bare er 10 en sånn, 10 eller 8 liksom forskjellige typer kort som du kan kjøpe til dekken din ute, i tillegg til pengekortene og eiendomskortene som er liksom det de er alltid med. Men i selve spillet, i boksen, så har jeg over 30 forskjellige kort. Så det betyr at når jeg har spilt en runde, så kan du bytte ut alle alternativene, og da er det jo som om du har et helt nytt spill, ikke sant? Helt min nye dynamikker, helt nye kort som kan dukke opp i spillet. Og det, så du får sånn veldig varierende gameplay, og det er mulig å spille det om og om igjen. Og jeg tenker jo det, nå har ikke jeg fått testet det ordentlig, men at når jeg da, hvis jeg spiller det da for 5. gang med noe med bare folk som har spilt det før, så går rundene ganske raskt, men de er liksom hva som er vinnestrategien vil variere fra gang til gang, fordi vi bytter ut hvilke mekanikker som finnes i spillet fra gang til gang. Ja. Det synes er en ganske gøyal måte å gjøre det på.
1: Kan jeg si noe? Ja. Nei. Altså, dette kjennes jo litt pussy, men jeg har jo også spilt et kortspill om å være eiendomsmegler i det siste.
0: Ja, det der For Sale.
1: Ja, For Sale. Og det kjenner jeg bare sånn.
0: Men de ligner ikke på hverandre i det hele tatt.
1: Nei, fordi dette
0: her er man jo i middelalderen, så da skal man eie eiendommer, mens i For Sale så skal du flippe boliger på en måte.
1: Ja.
0: Det er litt annerledes.
1: Men og det er også et gøyalt spill, og på en måte ganske sånn enkel mekanikk i 2 runder og sånn.
0: Men jeg likte hver gang.
1: Ja, det er det.
0: Egentlig. Bortsett fra hvis du spiller med min yngste datter.
1: Fordi hun spiller så irrasjonelt.
0: Hun spiller så irrasjonelt at vinnestrategien... Hun taper enten sånn suverent, sånn har sånn halvparten så mye poeng som den neste årligste, eller så knuser hun alle fullstendig. Det finnes ingen mellomting.
1: Ja. Nei, fordi i For Sale så har jeg grunnmekanikken at du skal vedde med du har en gitt sum penger, og så skal du vedde om med de andre om de korta som ligger på bordet på 2 forskjellige måter i 2 forskjellige runder, men sånn basically er det du skal gjøre, og så må du på en måte forholde deg til hvordan de andre kommer til å vedde. Hvis det ligger 5 kort på bordet, så er alle dritbra. Hvordan velger du da mot hvis alle er dårlige eller hvis det er stor spredning, og så må du på en måte prøve å lese de andre spillerne og prøve å skjønne hvordan de kommer til å spille for å vinne de beste kortene, eller i hvert fall ikke de dårligste og så videre.
0: Du vil ha høyest mulig verdi for den begrensede pengemengden du har, ja. Over en sånn 10 eller 16 budrunder eller sånn, litt avhengig av hvor mange man spiller. Og så er det en sånn liten ekstra greie, og det er at hvis du vinner budrunden, så får du det beste kortet, men da er du også den eneste som må betale alt av det du bøy. Alle andre betaler halvparten, og dermed så er du bakpå pengemessig til senere. Så du kan jo sannsynligvis vinne det spillet der, hvis du alltid får det neste beste budet. Fordi da får du sannsynligvis gjennomsnittlig høyest uttelling for færrest mulig cash. Alltid da, ikke sant? Men ja, for sale er også gøy. Men jeg må bare si en ting til om Dominion, ja, ja, ja. Som jeg oppdaget, ja. Det er at det finnes på Steam,
1: ja.
0: Og at det er gratis.
1: Oi.
0: Så hvis du liksom lurer på om du er keen på dette brettspillet, så kan du bare teste det på Steam liksom.
1: Ja.
0: Og da kan du teste det med to venner. Altså det som, de selger deg expansions, altså flere forskjellige typer kort, ja. Ikke sant? Det selger de. Men du kan jo spille grunnspillet gratis. Og du kan spille online med randoms, og du kan spille online med venner. En venn eller flere venner. Og det å spille bare to har litt sånn begrensa gøy. På en måte. Det går veldig mye fortere å spille det på data enn på brett, fordi liksom den regner ut alt for deg sånn hele tiden, ikke sant? Og det, bare de kortene du har lov å spille lyser opp, så du grubler ikke så lenge og sånn. Men så da jeg spilte det med en felles bekjent av oss her om dagen, så spilte vi liksom fire runder, og så var vi litt sånn, ja ok, nå holder jeg.
1: Ja.
0: Og så prøvde jeg å spille det multiplayer online med tilfeldige folk, og da var det sånn, enten så var de helt absurd gode, altså de hadde noen sånn, de bare spilte helt uavhengig av jeg gjorde, så bare bygde de en sånn syk kombo, og så til slutt så klarte de å få en dekk som bare hele tiden lot dem trekke nye kort, og så hadde de en evighetsmaskin på hånda, og så bare stakk de av. Eller så var de sånn, de spilte to trekk, innsatt de å være ferdig med å tape, og så sitter de og venter, for da har du fire minutter på deg til å gjøre de trekk.
1: Ja.
0: Og de fleste gjør trekk sitt etter 20 sekunder.
1: Ja.
0: Men da er det sånn, ah faen, nå kommer jeg til å tape. Men hvis jeg bare ikke gjør trekket mitt på 3,5 minutter, så kanskje han quitter, og da vinner jeg likevel. Som også var en sånn Hearthstone-greie, husker jeg.
1: Sånne folk må faktisk, de fortjener en pistasjeis i underbuksa.
0: Ja. Og jeg vil bare si at det gjør jo at multiplayer-opplevelsen var jo mildt sagt blanda. Men det funker bra. Hvis du liksom synes brettspillet hørtes litt interessant ut, så bare sjekk ut grunnmekanikkene, og så kan du ta en beslutning etter det.
1: Jeg bare føler at vi må komme med, når vi først har snakket om to forskjellige eiendomsmeglerkortspill, så må du gi en dom. Hvis du bare skal kjøpe ett eiendomsmeglerkortspill.
0: Det er jo ikke et eiendomsmeglerkortspill, det andre. Nei, men ok, jeg synes Dominion er det mest interessante, men hvis du sliter med å samle 4 pluss personer til å sitte med deg en 2-3 timer og spille det mange ganger etter hverandre, så vil jeg godt for sale, for det kan du dra opp nesten hvor som helst, i en togkupé hvor som helst, og så kan dere spille et game på 5 minutter, eller kanskje 10, og det er veldig mye lettere å lese reglene, og det er veldig mye lettere tilgjengelig. Så det.
1: Herregud, for et kundebehjelpelig, hva heter det? Et kjøpshjelpsprogram vi har blitt.
3: Det har det blitt.
0: Simulere kjøpsadferd, det heter det.
1: Ja, ja, ja. Først og fremst vil jeg avvise kjøpsadferd for Adventure Capitalist. Aldri last det ned, ikke bruk en kalori på det jævla drittspillet. Ellers, enig. Lev livet, ha det hyggelig, og hør på den rapplåta som vi skal høre på nå til avslutning.
3: Ja, skal vi se. WWE er låta, og det er Teddy med bare store bokstaver som er artisten.
1: Ok.
3: Ja.
1: Aldri hørt om?
3: Nei, det er vår...
0: Er det norsk det også, eller?
3: Jeg tror det.
0: Ja.
1: Nei, men så gøy da.
3: Ikke sånn på musikkkarne i hvert fall.
1: Ja, men da er vi interessert. Ja. Sett på noe Teddy, ja.
3: Ja, høres som lykke.
1: Det gjør vi.
0: Ha det.
1: Ha det.

meg. Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk, maske, avstand. Hjelpes meg.

så langt utenom det vanlige. Som det går an å gå, ikke bare lykkelig, men salig jeg. Føler meg invincible, skulle tro du brukte cheat codes. For det føles som jeg flyr, når man svever gjennom byen. Ja, yeah.

Frida. Det var altfor tidlig, Frida. Jeg håper det er fredelig. Jeg har aldri møtt noen snillere enn deg, og jeg håper du får hvile og finner din vei.